أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

معتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يحسنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: Assalamu alaikum mboki bawol mboki mbake ak mboki tuba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci tuba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: tuba ci kanam yow talibou serigne tuba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du tuba ba yengene tuba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deug bu sel bi di tuba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom tuba ci kanam mi wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne moutakha bakke mu yag fu lol te weur ndax tuba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرق ميا بجاي خير من بعد وجل لا مسكني تبابا مسرق ميا بجاي خير من بعد
1: UKP FM
3: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat da la wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fréquence bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ko na lima mom top mag ñi kon duma joom roy lu baax la nek ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñewaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nek na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër

Amen.

Ikapefem

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. بك جلدي، السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ganaay bi nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala, jeli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, jaajeufal Sheikhna Ahmad al-Khadim, kana lahu bi karami ba'd al-Khadim. No ngi nuyu bokk julit yeb, di ndokkel julit yeb ci bisbu tedd bi ak ci at mu yass mi. Ñaan Yalla at ma weesu yobali sunuy jafé jafé, sunuy xat xat wéré dék gattu fa nak yey lor yépp yalla nako yobalé. Atmi di ñew, atmi ñu dugg, yalla nek atum barké, atum xéewal, atum téranga, atum muccu, atum paju gaajo. Ñaan Cheikh Mahamoudine Muntakha mi fi Seyd Touba sunu bam bayiko sunu karam, mu yaggu lol, yaggu and ak wër sunu bam do katnal ko ba lim naala Seyd Touba lepp fas ko ko yenn ligéel lepp soti ci la ci loxom tam jitté nak la yag lool nan ko mom. Lu jëm nak ci walu at mo téro mu wessu sun bok señ mu taxay sax ñewon na ci bindu yaato yaato. Kon dañu ñew jëm bisu tay bi yawma ashura, di bisu fukkel ci tam xarit, nek bis bu am solo lool, bis bu mag bu tedd bari ngeenel. Señ Touba indi ci lu bari ci masal gi dañ diko leral di wax ne borom xam xam yépp depo ci depo nañ ci ne yawma ashura mo gën yawma tasua, mana bisu tay bi mo gën bisu dembu bi. Wattafaqu fi fadli ashura ala lati yud'a bi tasua, nit ñepp depo nañ ci ne bi mo gën boba, ndax da ko ëppalé ab yool ëppalé koy ngeenel. Waye nak naga boole wor ñaar yépp, magay wor tasua di wor ashura. Lol dañ ci ñëwaat ci kanam ci leral lol le likawni aktar minhu ajra fa afbitan sawmal jami'i dahra. Señ bi wax na amna ci ay yef yo xamne ñi ngi ko taxal yi gëndi bi sallallahu alayhi, ñi ngi ko taxal yëneñu sallallahu alayhi wasallam. Kon sunna man yo xal kon sunna la di luñu sop, mu ne kon andayen ko ci jëfëndiko yoyé mu lay bëggalim. Wa athbatu أشياء فيه تنقل عن سيد الأنام فلتستعملوا. نعلم نموي صوم صلاة صلة وغسل صدقة تقليم ظفر كحل عيادة المريض زور عالم ومسر أسل ليتيم سالم خراءة الإخلاص ألفا وثبت توسيعنا عليه البي وفد. نعنى فكيف لأجرم أجيار يوخمنا تعمل إنك اللول tam won nañ ko sax ci bis yeb, waye day gëna fetlu ko day ci bis bi yawma ashura ba ñek moy wor ko luñ tam la lol ngeenel wor ko dañ ci ñew ci kanam ak julli ci julli gi ñi julli ñent raka yoy ñu julli ak ñaan yi mu andal ni ko non jokku ci ak bok luñ ci tam la jaadu won na jamono yeb, waye day gëna fetlu ko su fe ci bis bi sangu ci tam dañ ko sop ci ngaay lox ndafi ñu ci ngaal jëna ba yene ji mo leen di wotale saraxe ci ngir yalla moy bokk rek liñ ci diglé man jariñ lol jaado na jamono yépp, wa day gëna fétlu ko sudé ci bës bi ni kon lewi ci say wéx moy tamu nañ ko ci tous ngeelu ci tamu nañ ko ci sét ci ko wéré di nemi ko tamu nañ ko ci bës bi ni kon siaré borom xam xam bu jëf xam xoy itam tamu nañ ko ci ray bop jirem budib julit mabi tam nañ ko ci tam nañ ci jang ci jooni l'ikhlas soti l'ikhlas sar wi jooni yon ak nak teral sen jabon mo yatal len moy teral len bañu bekk ci bes bi mo am ci yum tuddu wax sen jarin na wal ghusl fihi qila yanfi saqama wal iktihal fihi yadfa'u al ama tawsiyana 'ala al 'iyal fihi 'ala al 'iyali
yasi dun risqa bi dir wali seigne touba neena sangu ci da fay dakh ak rag moy da fay fek ak wéredi waye tam tous ngelu ci da fay djagn ngumba moy silmaha da koy djagn yaata se jabon moy terel ci lek ak nan bañu wek da fay daf ni doli wasak kon lo am jariñ la moto bay xel la moy nak ha sura nak ngene limu lambo taxna tam epp ko yenen bi ci moy dafa bari xewi l'islam yo histoire yo xam da ci xew yu bari yo histoire ndax dafa dajewon ak bis bi te yo xamne alcorane tam dafa ci dik net tay ay xese yu bari yo xamne bamuy xaw dafa dajé bis bi bokk na ci liko limu jago wëlif yenen bi ci dess on la sin dubana thumma li ashura ashiya untura makhsusatun bihi rawaha mandara ashura lambona ay yef yu mu jago yo xamne ni am xam xam netel nañu bañ jek moy fala ci la sun borom jegi lewon adam alayhi salam bam ko yobbo aljana mak soxna hawa tan may gañu may ba sabu mu waccen ci kaw suf bakar bobé beug sun di sin bon di jegal mi nga dajé won ak yom ashura fa fi hitabu rabbuna ala abi bashri adam awwal nabi suma newana wa asa adam rabbuhu faghawa suma tabarabu fahada fa tabali wahada adam moyon yalla dafa moyon yalla moy lam len tere bu len ko la ñolal ko ba ko mbewte dikke mu lal ko moy sun bom ne sun ganna sun bom tan nako jegal ko jubal ko mu tek tane wastawatil safinatu ma'luma mana gal gi nga xamne moy gal yonti yalla nox ndax yonti yalla nox dafa ñewon jamono sun bom yoni ko ci aw xet wate at yu bari ñu neew ñoko gem diko yejji diko ñaawal de weddiko sun bom nak digal ko ne ko nga defar gal bam ko def ñu koy yejje ak lu ne diko ñaawal na xamni lutax ko taxaju way fek sun dafa seen alag aduna ñep ñi gemul wa bu defar gal go nopi na mu digal ko mot lu ne ma tan man ni gem ci nit mu dugalen lu ne mu tan ci jiw ndax day tukal aduna lu mbeug mu yele mu tan ci jiw dugal ci gal gi sun bon da tambali nak de balal ndox ci suuf de wacce ndox ci kaw dembal lu newanti ko suul lepp lap gal gi ñewanti gal gi rek ñu muccu way bis ba gal ga ter nak ñu wacce dafa dajje nak bis bi di yom ashura wastawati sabinatun ma'luma fi 'ala al-judi mustaqima ah sunu dox ne wa khudhi al-amru wastawata 'ala al-judi wa khila bu'dan lil-khamid zalimin wax batay ci bis bi ci la sun borom kharalun musa gejje bim ko yonne ci firawn ne ko demal woko ndax ko bewla lu ci ne lu gudde alquran ko netle fa njar bu ñewé won ko ki man tam jappé ko njabon ndax yé jamon njabon xel mo jabar kat ñu jongante ak mom waye nak gannaaw yalla musa lol yalla ñom yor jabar yalla ja alak yalla lay musa yor jogu ci yalla semmal lañ indi nga xamné ay seen yi fi bop rek la ba tax nak njabar ye da doon jogante ngun ñep dal di tuub dug ci diine Musa and ak mom Musa nak firaw nak tekku len bëgg len ray sun ba nak digal ko ne ko naga rañan top guddigi yaak ñi la gem biñ ko top biñ ko biñ joge nak firaw ba ko yegge mo top len ak mboro ngir bëgg len dar ngir ray la magi ci geejgi nak nga xamne seen ñi ngi ñew sun ma jox ko digal mu door nga yatt ci yeek sun wala ko defal aw xaral aw yoon mu jaar ci yalla mune bis bobu nami day won ak bis bi yawma ashura wa fihi falqu bahrihi li musa wa hakadha wali da fihi isa yunt yalla isa ci law ci tejut ak bu day ñi ne ci dinem ba legi 24 decembre lañ wax ne ci la gëna aduna waye 24 decembre jëm gënu aduna dafa dajje ak yawma ashura ba de lol la sun bobu wax ni moy tam ci bar yu barle ko sun bon netle moy xissam digënde Musa fenan lu fu bare bar lu bëgg dug mi gëna gudda waxtan bi way dal jubal na Musa sank Firawna wa dal Firawna xamu ma hada wa fi ighraq li Firawna kaza kon nak ci deg ci la Firawna itam lab ndax bi Musa xare geejje
suma xal ko mu jaar ci dem ba jall japp ne kon ñu jaar ci yoon wax bañ dañ ba ci digge ga suma takale wat ñaar ndox yi ñim ñep ñu lab mok ñam andal kon bis bobu ci la yonte ci la sun borom xaral Musa geegi way ci la labal itam ci rawna ay señ bi indi ko ci Musa bi jaan wanjana Musa mo xoj mayn suma xaraqna laqirin ne ko don xoro juun semela fu ne wax xoti kata yonte yalla yunus itam lool benen xisla bu ko deugut alfa nak nako suma dako yene won ci aw xet moy mu wote lu yag gemuñu ko dem ba yag nak mu mer fip tek nja dem tam ci digal sun borom dem bu wara jeggi ak dex fekk fa gal go xane fess na way ñu jël ko ne ba ci digge gi gal gi nara sox ñena kon faaw kenn wacc ndax kenn faatu mbogal mbolam bi faatu ñu ñi dañu nañ ko teggo band mu dal yunus nañ ko defaat ñu defaat mu dal dal ko ñett yoon yépp dal ñu dal ko gootam bay sandi ci doon aw jëndaat juugé fé ñew ne ko tarax wonna da di nura mu ci bir geej lolu in yunus liman muslimin idha baqa ila al-fulk al-mashhun fa sa'an fakar min mudahatin faltaqama al-hutu wa hum mulin wa hum mulin wala anu karam min musabin la la bi fi bani la bi wasal yani yunus day dafa demon ci amu ci ndigal dem ba ci gal gu fess ga mu dugg ci waya bu agge ci ba jaaré fa jaar nak néna jeen wa wannuko su du won lam don sabbal yalla day sax ci biiru jeen wo bi kara sari taxaw waya fana batna bi naare wo saxil wan wal ali sadiyal mu jaxteen sabbal gennu sabbal yalla nak batay dañu wax na bo xone dañu wax kep ko ne ci xat xat diko ñaan diko sabbal sun don suma dañu gey xat xat ye la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lool la don sabbal yalla nga ko rete xat xat diko sabbal sun don dalay gene xat radio ye way suma ali ta rabbuna halim fi kaza khuri yusuf al karim ene ci sun bon itam mom yonu ci la ko sun bon jegal ci bisu asura ci la yusuf itam genne ca ben gañ ko ay non dugal moy tun xesa bu gudda den ci indi tuti ben ga ko non ya tabalon bako yalla genne gi mi ngi dajewon ak bisu yawma asura mam ay bokk ay bokki ba fam yu bokal bay xeyna gis xejju gum xejji ci bayam tax ñu ñaané ko bëggon ko sank muy xissa bu guddu bañ dem ba ci Allah ba ñe nañ ko ray ni def ni lañ muju jibo rek moy nañ ko tabal ci ben su ko defé ñeegge yi fi jaar xeyna kenn ci ñom jaar fi forko yobbu su ko defé rek mom ñu mucc ci mom dal waye xam nga seigne touba bi ngui koy tudde al karim la wax al karim joju dañ ko takate yusuf ndax yeen sa waxo ne innal karim ibnal karim ibnil karim ibnil karim yusuf abna yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salatu wasalam ndax day yeen mam yep di yent yent la bayam di yent mo yaqub bay yaqub di yent mo ishaq bayam di yent mo ibrahim alayhi salam xam mam bayam ba ci ay mam yep yent mo ñu ko tax innal karim joju mo tax ñu ko dagante al karim mo def sunu baye dina ne yusuf al karim joju baru karim bobu la ci lolé ci junju ci la gën ko min jubbihi wa fi aidan sallama khalilahu min nari fa salima inde yalla ibrahim alayhi salam moy tam ñam la jëlon jamono don jaamu ay xiram to sun moy yondiko den wo ak dik sa ak di ñaawal sen xiram ya diko sofel ñu mer ko ci lor ba tax ñu talu ko bëndu sawara ngir bëggon color ana harriqu wa ansur alhadakum lak len ko dimi len sen yalla yi ñu ngi dufa ilen ay suma dafa ñu ko tabay sun bané yow sawara nekkal sedd ba andak jamm dañu on kilima bi mu yek ci sawara woy amul aduna ana kilima ba jena la ñu sen ko far sawi birax mu ne ci bir waye mu lekkut nek ci mbekti kon dañ ko laalun pexé wala do kene fa jaxna am lax sey dañ ko laalun pexé way suma ma nax sayel nak pexé momé musal gogé mi dajé wonu bis bi di yama ashura wa fi rafu antil ala idrisa ci la suma yekati idrisa yobbu ko asaman idrisa fatu ka suuf asaman la fatu suma du ko yekati as kitab idrisa inokana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya dama ko yekati ci barab bu kawé
bis bu ko sumo yëkkat yobu asman nak dafa dajé wone bis bi do yom ashura mate warfu ruhi taqi isa yudi yalla isa momit ni yalla def idris lako def da koy yëkkat yobu asman xam nga kitab yi yon dañ wax nañu dañ ko ray ñam mana ñi bok ci dañ wax nañ ko ray wa khalim inna khatalna masih isa no maryama rasulullah subhanahu wa ma khatalahu masla walakin shubihlo sunba mako wé di xalxan reñu ko sabbu ko ay man yalla mako yëkëti dama indi ku niro ak mom ñu ray ko ko defen mu salen ci salen defé kay sa yubu nako asman yëkëti nako wa fenne wa ma khatlo yaqina bal rafa'ahu allah ilay yereñu ko de yalla ko yëkëti yobu fa mom yëkëti ko sunu yëkëti yobu asman nak bo te mi ngi dajjo nak bes bi du yama ashura kon nga gisé kon xew xew yu bare bare bare bare deewna ci bu de nak xissam musa bobu yesa bobu wax yu bare bare bare rot na ci worom xam xam ci niroy gu sunu niroy ñu ray ko am yu net yu bari ci bokku yu wuté am ñu wax ne mi xamantay ji kan musa isa da nek keur diiw sangam mo ki sahabam ben yahud ben ki buñ wax yahusa ana mo mojiton yahud yeb dari yabal ben way ci ay ñoom buñ wax tayta yus mu dem ci isa alayhi salam genné ko ngir fat bakkanam bam duggé rek sunu dari genné isa jallé ko ci xadu nek bi ci kaw mom nak do ko jeli mon len sandi melaw bi isa ci kaw mu dem ñu ray ko japp ne isa la isa mo sunu yëkëti ko yobbu ko asaman am ñu wax lolu biñu rasé mi nan leçon isa duma isa way te ñu ray nak melaw isa ne ci mom benen net li ba ñu wax ne ko dañoo wakil ana ya am kuñu wutal muy sirway Musa ani fuñu dal da koy sir ana fu nek ñu xane mag baba sangam isa ye ci wenn doj wu kawe men montagne sun bon jeli ko ci dojo yobu ko asaman ka war ni sirway na mon lay sanni melokano isa ci mom mu dem ñu ray ko am ñu wax lolu ñettel net li am ñu wax ne kuñu wax ben way bo xam daan wote di woné né mo ko ci wa isa la bokku ci ñoyum la bokku te fekk am na fiq la bokku ci mu dem ci yahudi tekte len fi musa nek ñu way ko ray fi isa nek ñu way ko ray bam tabbi ci bir yahudi rek suma daldi koy jox melo isa ñu ray ko suma yegi na isa lol am netti la batay bokku te ye am ñeneen ñu wax ne yahudi bi nga xam dañ ko namo japp dañ ko namo japp mom yent yalla isa andak mbolo ci ay sahabam Musa ne len kan ci yeen moy jinda aljana wax ko ay gayam kam yeen moy jinda aljana ci jox ko sama melokan am ci ñom ko ne ko man da san sun da def melokan Isa ci ko ke ñu ray ko nga xamne kon day mel li jihad la ñu def ngir tabbi aljana ci mana wuta Isa ci ray ko rabbu ngir ñu ray ko ray da yekete Isa lolu ay wax la kon ñenté wax rot na ci yu bokku yo xamna bu ci nek ndox am bu ci wër ndax bu ci nek dañ koy wutal ay lay sunu ba wax ne batay ci la sunu bam jéggal yentu yalla daawud bakkar bu defam wa fi aydan taaba rabbuna ala daawud ghafir ndoho ma fa'ala sunu ba neena bi daawud def bakkar dafa jottu ne dina ko finnal wa dhanna daawud anna fatannahu fastaghfara rabbuhu wa kharara kan wa anaba akhawana lohu neena dafa joxon dako final dako tek jafa mu dali tax mu jeglu yalla rot sujjot jeglu yalla ba mu jeglu na fakhawana lohu zalik mo dako jegal nak bakkar ba mu defon bakkar ba nak waro xam ni nanci ñu wax nañ ci lu bare dem na muju inno ka nembal abdu inno awas dem sun bon tago ndax selam ni amal abdu indahu awwab am no romos sama jampo bi nga xam delwa ko na ci borom mu ne batay ci bis bi di yow may asaf soy ci lañ war doon al-ka'batul haram wa fi yuksa baytul haram alayhi wasallam kon yeb kon ay mbir la yo xamne dafa xew dajje bis bi asura motax asura am lumu jago lo xamne woti nako yeen bis ci dess
lolu seigne touba waxon ci fukki fa yar yi ñuy def ci tamkharit ana fenen fu mu ko teunk ci ñetti bayit ci benen way fi yawmi ashura ashr muttasil bi hasnatan walaha fadl nuqil sum sallisil zur aliman hut waqtahil ra's al yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi ala al ayal khallim dhufra wa surat al ikhlas al fantaqra ñetti bay joxan dim na ci mbolé fu ñaar yi mu war def yépp wor ko nak lu ñu tamula lool im saasam dafa joggé madina dafa ñew madina fekk jé xoy di ko mo leen bis bi lu mu doon ñu nako bis bi kat sun bom ci la jéggalun ci la sun bom musulun isa ak banu musa ak banu israël musa d'accord ngi sant bor ngi sant yalla mo leen ma leen gëna yéy ci isa tamuli ko wor ganna bi sahaba yi nako yo yalla yoon mo ne yahudi de mom bis bi dong lañu wor tamu da diglo ñu wote ak ñom moy kon su deewena suma fekke dina wor juroom ñentel boole ko ngir wote ngir wote ngir wote ñom yalla da ko fekkul di won kon gana naron nako dig be da ko wor digle ko yuma asra bi su tay bi su dem bi itam da ko yene won fa fekke wat ko kon yene gam ko yene won nak fas fa def kon day jappal kon sun rek kon la gën moy boole ñaar yep wor ko motax ci wax ci fene bi bis bi mo gën waye bolel ñaar yep wor yalla ñu yalla bol nangul bol defal tawfiq xini ci njub ta saxal nu ci ta def nu deug talib seigne touba seigne wa nangul sun talib assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokki julit yi gëna buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julit ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla na yalla boole jëkkal di denk suñu bop ak labire ak yap kep ko nang suñu pass passe suñu wax suñu jëf yep mu tek ko ci taqwallah suñ koy wuy ci yalla nu fekk nu doon deug deug julit tay fatilu suñu bop di fatile julit yep bis bi suñu borom di wax ne nañ koy bal xel bu baax moy bis bo xamne reug reug day bari lol reug reug yu xu di jibi fiñ ko foge wul di joge fiñ ko foge neena bis bo xamne bu ñewé jigen sax dana bot ci lamiy nampal san tek ko fa dem te duko gessuat am ñi wasim te seen wasim jotu am ñi kad kad nga defen dañu dof te fek tar jotu le nanu ñu dara bis ba tax bu ñew nak yalla ñu fek doon deug deug julit ci pass pass ci wax ak ci jëf xewal gu yaato yaato la gu reey yalla maynu mu dund fukki wer ak yaa suñu borom xëc suñu dig neugri daw fekk nu fi dal nu fekkat yalla nañu fekk de wel ak mu mat nak limi tek moy ak dundu wañe ko na li wër sa wër moy sant suñu borom jaadu na ci ndax ñi ni na jom ni nopp daw baren te am naño xamne dem nañ batum daw tambale wala bam xaje wala bam ciaté yalla nañu jott yaram ku yalla may bayyi ko fi daw baren du koy netti am nañu fi nekk do lol senu yafus yobbu wulen sunu ngambar tax mu fe nek ay nangami nit ño xamni joge nañ fi daw ak mi wessu te ñun ñoyam kep du musté du nanduti du gorgolu dara baxu suñu borom la rek te ñom ñoyé kula len won rendu len fi bootu dañ nomante ak yaw nom moy fas ay loxo bank ko jëme ko ci jëm jojé ko wax kon bok ak mu seuk di fukki wër ak kar bu jallé nañ xamné ay gudd dem na gudd yo xamni da koy fatlikou mu neex ci mom lool ay gudd dem diko fatlikou muy yu metti ci mom lool yu naqari ci mom lool lamé takkal nak moy kon mom demut waye lim dugg moy dem ni melni ko dugg ci tamar rek auto rek lim tok mom jigeewul fum nek sis bi tok bamuy dugg fa lay wacce wat waye lim dugg moy yeb sis bi guddi ak beccëg yi mo ñuy yeb bi ñu gëna jégel bis bobé suñu borom di wax bu ñu cey ag yalla ñu fekk ñu am passos bu woor nit ñu bare bare bu ñuy xol ñi juddu diw amna ngent bi sangam diw bi amna bis ngent bi sangam day mel nek am nañuy wax ne sax li dem li ñëw ko ëpp yalla rek ko xam waye dem gi mom war nañu jaaxal ñi ñëwit war na leen woor ne ñëw nañ fo xamne fi fu metti la fu naqari la am nañu tay bi sax ne joy gi takku gi ab xalé di takku buy sëgu ñom day xalaat seen ci kanam ne fi mu dugg bokku tak fam nekkon fam jikko nekk dara waru ko fu ci dundu diw lay dundu ci noyi diw lay noyi ci lekku ci lanu diw lay nan dara du ko fekk waye wacc na fo xamni fi nak ci karam tout lu man moko meena bokk lu jara joy la rawati nak bis bobé ñi wax nga xane fa lañuy dajale yépp kon bok ak mi ñu dug di atum julliti yal na doon atum jam atum natange atum aggalé ay mebeut yu bax yi mebeut yépp te bayyi ci xel nak la wessu warna mëna won nit ci karamam geesu gënaawam ba xam daaw lu mu ci jotta def ci lu baax mu fess ko yene weyel xam ne li nga doon def lu baax nak yomb na xam mom moy la yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li baax lepp lu leer la li baaxut lepp lu leer la digënti bi am na fi ay lendeem lendeem yo xamne ay lent yo xamne ku len moytu mucc nga ci yudul nona ya kon ku ci nek na xol ba xam daaw bareen ci lam doon def
bu fekke bañu ko fa fek bañu ko netti ji lu baxa nga non nako wëyel ci at mi ñu jëm ñaan yalla fekke wa ko xamne nak woor nako def na fa lol bëggul ko netti gis ko buñ ko netti ji bam koy def da na nebutu bëggul ko netti ji na xamne aw yoon mu fassiyene ak mi ñu deggal mom ñaan yalla fekk ko ta bañ tam bañ ko ci dalati kon bok li gëna am solo ci dugg ci at mu yees moy nit ki ne feul la bëgg dem ren daw mom wessu na waye ren feul la bëgg dem ñu xamna nak ñi sotal li soti lepp dañ ko wajal ben jéego par jéego ne maté nangam bi jéego ma dox nangam maté nangam jéego ma def nangam bu maté nangam jéego ma def nangam ba ci ñi nga xamne dañu tagat yaram ba la ñoo dem fa ñu tagat ci yaram dinañ leeru ay fam di gëna tagatu di gëna mokal la nga xamne mom lañ leen di soxla bis bu baxé lool nak la ko gëna jar moy bis bobu suñu borom wax ci alquran inna zalzalata sa'ati shay'un 'adzim la ca top tepp ca kon ku bëgg dem la ci jitu moy dana xam fam jëm da wara xam fam jëm fum doon waajal num fay demé té loolu bu dem julit la amna ci lay wu leer jangal mi yunus sallallahu alayhi wasallam bayyu darra dana ñaan sa bu jant bi so mu ne yalla bisu tay yalla na ci jamm way yalla nga def wala nga def ëlëk mu gën tay yalla nga def ëlëk mu gënal ñu tay ci wir ci nangu ci pass pass ak jëfeku yalla ñu yalla fekkalo dewe nak jamm te musul ñu shaytan nek ay pakam bokku na ci ay pakam yi gëna reey bu nit ki joge di bëgg def dara muneko man nga xaar ba ci kanam tuuti waxtu bi dess na su ko teye muneko gawal bok jot amul su ko teye diko teyelu muneko tenko won nit ñi bok na ñu gis ko su ko teye muneko yow sa bop nak war nga xam sa bop xam nga li ngay def ken defuko fi bo genné fi yëkëtil ay wag xam na yow li ngay def li ngay man kenn mun lool nak naw jafa nga ca njistala nga ca bëgg nit ñi degg sey def muy sama ma nga ca yalla ñu jël musul yalla na yalla defal deg tepp te musul setan nek pakam te xeer ñu ba faaw ci ay ndigalam te musul ñu ci ay terem ba faaw ya rasulullah lana wa lakum lisa'il muslimina amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوكو جوليت يي نيغي سي ويرو ماغ موي ويرو محرم دي ويرو خامنا سون بوروم ماغال نكو لول بارينا اي خيو خيو وي سي ام يتام waye bokku na ci ngeenel limu am moy bind gi nga xamne ci la sun borom bind al arsy wal kursi ci la bind yitam allum joju nga xamne lepp lum ci xass bind dotu ko far mukk ak kalima ga cey bind waye bokku na ci xew xew yoyu yitam nak xew xew bu reuy bo xamne histoire du ko fatte mukk moy faat gi nga xamne ci lañu faatun satu yunus bi alayhi salatu wa salam moy imam al usaini radiyallahu anhu di domi fatima as-sahra di domi yunus bi alayhi salatu wa salam di domi ali ibn abi talib ñi ngi ko ray ci fukkelu fan ci wéro tam xarit moy bis nak tay lu jitu lola nak ñi ngi ñeuk ray magam ji ñi wax hasan wax nan ne ka def lolé itam nak moy muawiya mo santu soxna hasan nako fexel ba posané ko mi magi afayni soko posané dana la jox ab lim bu bari ci alal waye duma yam ci lola waye dana la tak itam nga don sama soxna ganna bu hasan fato ta bobu muawiya moy buru julit ni bana moy president de la republique ndaw sa itam daadi jeufandiko ndigal lola wax nan na ci reeru tam xarit cialab def posan ba sayyidina al-hasan lek ko ñu tek ci fañ yu neew mu dal yi wayji boromam wor bi na xamal ko ne lama digge won ak yow ci alal mom dana la ko jox waye amadi la tak ngay doon sama soxna nak lolu mom du manane ndax damay ragal ëlëk ni nga def sa borom kër bi nga def mako ndax ko mana def ni satu yonante bi alayhi salatu wa salam ngir aduna ak alal bo deme ci kenen taxul ñuy wax gannaaw koku sayyiduna hasan momu ñing ko ray ci jurom ñentelu fan ci aw tam xarit sayyiduna husayn mi rakam ndax ñu bari dañuy japp ne ay sheikh lan waye hasan mom ak husaynu husaynu ñing ko ray ci fukkelu fan ci yawma hasura ñing ko reey ci fuf suñuy wax karbala fele ci rewum hirax gannaaw ay pexé ak wor ak bëgg go xamna ñoña

dund nañ ko nguuruk aduna ak fiir jëm ci ñoom rek. Loola nag ka ko def mooy Yasid ibnu Muawiya, ndax booba fekk na Muawiya génn na aduna ba Yasid jër nguur gi. Waaye fekk na Muawiya bi muy faatu itam nag dénkoon na Yasid na ko ak lu mën a xew dereeti Sayidina al-Husayn bu mu nekk mukk ci sa loxo. Nang ko wet, nang ko respecte, nang ko xormal ngir yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaye xam ngeen na ndaw lu nguur tege ci loxoom te amuti conseil daanaka la nga koy digal du ca def dara. Mu fexe ba war yooyu bàyyi koo ca moom ba dereeti Sayidina al-Husayn ne ci loxoom. Ay xew-xew yu gudd la, histoire bu yaatu la boo xam ne borom xam-xam yi bind nañ ci lu bari. Waaye wax nañ ne jële nañ ci Jaafaru Sadiq mu wax ne keroog bi nga xamantene ni rey nañ ko ca suufu Karbala fekk nañ ci kaw yaramu Sayidina al-Husayn juróom benn fukk ak ñett ci ay door doori jaasi. Fekk nañ ca itam fanweer ak ñeent ci ay jami fett ak ay door doori jaasi. Nee nag faatu gii nag tax na keroog suuf feek asamaan si lépp da doon sotti dereet ngir jëf ju ñaaw ju raglu jii. Am na ñetti fan yoo xam ne daal jaww jéeg lépp dafa soppeeku ngir faatu ki nga xam ne moom lan faat sëtu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba nit ñi jàppoon na yowmal xiyaam sax day taxaw. Ah, noonu da la war a mel ndax mooy doomi Sayyidatuna Fatima Sahara miy doomi yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Mooy ki nga xam ne mooy sëtu ki gën ci nit ñi muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam, muy ki gën ci nit ñi adduna ak alaaxira. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku fonkoon ñaari sëtam yii la. Amoon na ci ñoom ak cofeel wax na ci ñoom it wax yu bari. Daana wax ne bu ëllëgee waxam baane yay tabbi aljana sama ñaari sët yii ñooy doon seeni sang muy Husaynu ak Hasan. Daana julli ñu ñëw yéeg ci kawam mu yàggal sujjóot ba lool ngir bañ ji siggi di leen yàqal loolee ñuy def ci kawam. Kon ko amoon ci ñoom ak cofeel la, ku leen bëggoon la. Waaye fekk na dogalu suñ borom itam nag jiitu na loolu, ndax Jibril ñëwal na ko bis xabaar ko na ko sa sët bii ñuy wax Husaynu day ñang koy reye ca wetu dex gu ñuy wax Foraat. Wax na ne keroog sax tibb na ca suufu Karbala soosu ëndil yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko suuf fii ci ra ñuy rey sa sët bii. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam jooy-jooy yu met daa di wax ne ñi ma gën a bëgg ci sama waakër moo Hasan ak Husaynu mii. Kon nag ñu xam ne bisu Hasoraa jëf ju mel noonu amoon na ci, muy xew-xew bu tiis te lépp ay wari adduna ak bëgg nguur ak fiiraange rek moo ko waraloon. Ndax ñoom jàppoon nañ na fii ak sëti yonente bi ñu ngi dund ne ci feen wet ca ñoom la nit ñiy dem bàyyi leen ba tax na duñ mën a jël nguur gi. Loola rek moo tax ñu def pexe yooya. Xam ngeen ne gannaaw Abou Bakar ni Sadiq Omar ibnul Xataab gis ngeen dan koo rey. Sayyidina Ousmaan ca këram lan ko fekk muy jàng alquran ñu bëtt berma ñëw rendi ko. Sayyidina Aliyu ibnu Maljam mii ibnu Sayyidina Aliyu mii bàyyi Husaynu mii ba muy julli ji la ko benn waaye dogale jullik fajar dóor ko jëse ca ndaal boppa. Te ndaw te ka def loola kat lam ko defe mooy as ndaw sum doon bëgg ndaw sa na ko sama cen ci yow lenn képp la mooy nga reyal ma Sayidina Ali. Boo ko defee rek ma doon sa sox mu ne ko insha allahu kon da nga doon sama sox. Tëru Sayidina Ali fa muy jullee fajar bay wàññi ko mu dóor ko jaasi Sayidina Ali daa di faatu.
nonu lan raye Hassan mi domi Ali nonu lan raye Sayyiduna Usayn mi xam ngeen na Hassan afa muy Fatou mi ma jox Usayn dafa wax gorno bi nga xamne mom la Muawiya sampon ca al Madinatul Munawwar nako dama bëgg suma fi bayiko nan ma yobbu ci sama wettu maam sul ma fofu ndax xamna na damay faatu ndax toke ji ñuma dox xamna na ci faatu rek la jëf waye bam ko waxe ke yilif dekk ba ci jamono jojje di gornor ba kérok bam faato mu xam la ne kenn du ko sul ci barab yunus bi alayhi salatu wassalam bi sayduna usaynu ñewé nak la xamne li man na jur fitna man na talitam fitna ci la jeulam magam hasan yobbu ko baxé xasul ko fofa kon nak ñogi ñam sun borom tabarak wa taala tass ci seen barké cheikh amadul khadim mi ngi ñaan di waxna bi hurmatil hasan wal husayn judli fi ddarayn binurayn judli fi ddarayn binurayn kon nak ñaan na ci seen barké mu hasan ak husayn bo démé ci tuhfatul mutadarihin sun borom defar ko leeruk ñaari keur yi muy aduna ak alakhir yalla ñu sun borom tabarak wa taala defal allahumma inni as'aluka fi hasad yawmil mubarak an tafqana khayra dunya wal akhirah allahumma ighfir lana sunumana wa tajawaz an sayyi'atina wa taqabbal minna sariha ahmalaha ahmalina allahumma ya munawwir al qulub nawwir qulubana bi nuril iman wal yaqin واجعلنا من الذين يسبحون الخول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك ان تفرج همومنا وتفنن وتنفس كروبنا وتقضي هوائجنا وتصفي مرضانا وترحم موتانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واجعل هذا اليوم يوم خير وبركه على جميع المسلمين امين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Ah!

Habibi,

Mother, I'm a

لم يزل الظلام يسير إلى سلام فالوالدان والأولاد أولاد.

0: والمصطفى قدار عذر الأخدار
1: ومن كرامته على

0: لعلهم يفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله شخص سيدا يرغب يعني يرمى تأمسوا تأمسوا قرب الدين بل تسين توا يعني يا رب كان يعني يا رب كان يرغب يوف حمنا إلى كان فاش أنا من الدين جوكي بميلان دي جابل هيني نيوارد عمرتي أن يوارد ay ñu ngi sant bu baax di ko gracie ni le di ko gërëm ci téwaya bu baax ba mu yobbu soxna yi ak góor ñi ñëpp ci bëgga dem aji wala ñu bëgga dem umrah kon xam naa dañu jox sëñ ma sëkk mu wax ci turu mbooleem këru diine yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun liggéey bi jamono ñu nekk te nekk ci jàmbaar bu baax ko defee su bare rek ñu jox seen laaj mu dara sëriñ bi ñu ko baax ko daan defe ko defee ñu ñëpp ñu déglu sëriñ insha allah bisimilah sëriñ naa sëkk
2: aouzu billahi samii alrahim min cheytan rajim bisimilahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi fi dee ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyu bi ak fatira bi cheikh maam noor nguur tadaab imam cheikh na ko maxaj bu rasul di ko ziara bu baax ci dafa mel ne ñu Serigne Cheikh doon wax rek moo ma dal Serigne Cheikh nee na noppi si jabar dafa fekk benn jigéen buy def marché rek fekk nawetina ba am xaalis ñu ko am xaalis bi boo demee nga jëndal ko mu ni ko lu ma lay jëndal mu ni ko loo ma jëndal baax na sa waaye dem ca marché bi jënd ko fa benn ngóob dugalal ko ci legel ñëw ni ko jëndal naan mu ni ko loo ma jëndal mu ni ko bala ma la ko jox nga jëndal ba ca ndeng leer fa dara niwu biñ demee sa ndeng leer ba mu ubbi rek mu ni ko waxuma la jara digi de waaye fi ma ko joxe yéen na waaye sëriñ bi tamit lu ci matul ci sa barke yàlla ko matul bi jaay si dina mahamad te lépp nag ndigal la ñu ngi yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yu ndigal la ci alhaji Papa Ndiaye nga xam ne mooy président Dahiratu Rajina bi jaay Seydil Mursalina Afawri Darabal Alamina ci ndigalal sa mbokk sa mag al xalifatul amma di taifatu tijaani cheikh sidi aboubacar si mansour mansour village maayi mu wax ko ndigal li ni ko fépp fu jullit ñi daje na ngeen dem wuutu fa kër gi mu ànd ak waa daayirati bi yépp ñu ñëw mu jël kàddu gi jox ma ko ñu mën naa la jot li kàddu yi mu waroon wax nee na ñëw na ngir yille yi baax a aouzu billahi min alcheytaani rajim yàlla ma wax ni innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna ahawaykum wattaqullaha laalakum turhamuuna alhaji bissaax bu daan firi aaya boobu def naan innama almuminuuna ixwatun nee na communication la fa aslihu bayna ahawaykum wattaqullaha nee na santaane la laalakum turhamuuna diggale nee na ñëw na ci ngir yooyu waaye nee na ñëw na tamit ngir yàlla ak suñu ñaaru maamu leer yi maam Cheikh Ahmed Bamba ak sa Sidage Malick li leen yàlla boole te mooy diine l'islam bi sayyiduna mahamed indi ko fii te duñu ko mas seddoo ila yow al xiyaamati. Nee na ñëw na fi ngir loolu, waaye ñëw na fi tamit ngir tereet bi ci des. Nee na ñëw na tamit ngir sa njëmi bopp ji, sa honnêteté, sa mbaax, sa njëriñ ci ñëpp. Tur boobu nga xam ne danga koo doon mooy a cheikh juróomi xaraf yooyu te nga ànd ak moom toujours mooy alif aloudu ku wéru ci sa borom nga wallaamu layinul xalbi ku nooy xol nga. Te loolu moo tax yàlla nga doon ci ko boobu ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allahi linta lahu wa law kunta fadan xalisul xalbi la fadu min xawlika. Loolu moo tax ñun ñëpp ñu ñëw wër la njaboot. Wa chinu chakirin lillahi ku sant sa borom nga waliyaahu yaamuru bil maaruf wa yanha anil munkar. Fu mu la fekk yaa ngi santaane lu baax, yaa ngi tere nag si lu noonu, ba pare jiitu leen ci nag, jiitu leen ci lu baax la. Wal xaaru xaashiwunillah inama yacha allah min ibadi al ulama kangarantetul sa xam-xam. Li Cheikh Mahamadou Murtala bàyyi woon ni bu dee benn lu def na ko téeméer.
3: Waaw
2: nee na tamit depuis bi nga fi commencé ñëw ba léegi lépp loo fi mas a digle nu ne ca ña ca ne gisaguñ ci dara lu leen naqari. Te Cheikh Mahamadou Mansour si borom daara ñi def daan wax nee na ndigal dégg ndigal mi ngi mel ne fajar, ñàkk dégg ndigal mi ngi mel ne timis. Fajar lu jant bi gën a jub muy gën a leer, mais timis lu jant bi gën a dugg muy gën a leer. Ñi dégg sa ndigal yëpp ñu ngi ci leer fa tabarakallah. Yàlla yàlla yàggal la fi. Waaw bu ko defee ñu fi des ñëpp li ñu lay ñaan nga ñaanal ñu ko nee na muy ñaanal ñu yàlla desal suñuy pas-pas di mangu. Parce que sa wajur ba Cheikh Sidi Aboubacar si daf doon wax ni jamono wi ñëw ku desewul ñeent laax lakk la. Ñu ni lan la? Mu ni kenn ku ne si yéen danga fexe xam. Ñu ni lu tax? Mu ni ku xamul dina la nax. Mu ni na ngeen am ful la? Ñu ni lu tax? Mu ni ku amul ful la dina la fooy. Na ngeen am fit? Ñu ni ko lu tax? Mu ni ku amul fit dana la xamal parce que yi xamle dafa bari te danga bàyyi li nga nekkoon daw. Na ngeen doy lu doyul ñu jënd. Waaw jamono nag mel ni yëngu na lëndëm. Waaye sax si dafa wëgër si sa way jur ba daf daan wax ni ngelaw lu rinti di fale gi toog bu fa xob desee des ko fa tey. Yàlla bu rëcc mag ñi, yàlla bu mag ñi rëcc, yàlla bu rëcc suñu njaboot. Serigne Mame Mor ñu ngi bég ci yow bu baax a baax. Yal na yàlla sàmm la, yal na yàlla guddal sa fan, yal na yàlla sàmm la aar la aaral ñu ala rochurati ba noobalee sa njab sa côté bi yëpp profa yi nekk fii. Ñu ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp. Maa ngi jégalu bu baax a baax baax parce que diine ji jënd rek la. Serigne Mame si day wax ni bu ñu nee ëtti diine yi mu ni déedéet ëttu diine ji. Waaw diine ji jënd rek la. Kenn ku ci nekk nag sa mag sa mbokk ma Cheikh Mahamadou Moustapha Saleh daf doon wax ni toolu yonent bi dafa am ay place fenn fu ci ne nag dafa am jumtuwaay yu muy soxla. Kenn ku ci ne fañ la teg jumtuwaay yam laaj moom lañ la jox. Waaye ñun ñëpp ci tool bi lañ nekk ñu ngi jégalu kàddu yi ci sa kanam ndax la tarfaw aswaatukum fawqa sawti nabiyyi ak a waaye nag bu dee ndigal xëy na incha allah ah ndigal moom loolu du ci am. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa
3: barakaatuh.
4: macha allah jërëjëf sëñ Mas si kàddu yu rafet kàddu yu rafet jërëjëf. Wax ji rafet na lool. Jërëjëf sëñ am nañu yàlla defal dégg ak toog. Kon xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek di wax sëriñ bi tim am nañ bokk moo xam ne nii heure bi daanaa ndox ñun liggéey bi nekk maa ko taal ñu sëriñ bi sëriñ Ndiaye nekkoon ci dëkk bi bëggu na waxaat lool. Bis bii bu daan ñëw moo fi jiitu ni muy mag mag moo daan joxe jukki yi di ko toppatoo suñu borom dogal mujj borom ci fan yi ñu génn ñaan suñu borom jéggal ko te xaaral waa jënd ku baax la woon ku bëggul Serigne Touba ku daan njëkk ci daara ji di fi mujj ku daan waxu yiw la yal na ko yàlla yërëm te xaaral waa jënd. Ñu lay siyaare waale bu baax sa mag ja sa mbokk ma Serigne Cheikh Saliou Bakel ñaan suñu borom yokki leeral taas ci fan kenn mu ko ziar ci tu daaira kan zoom to dina yeb kon dañu jox suñu laaj jaxati kan ñu ko daan baax ko defé mu dalal señ bi a gën ko leral walu liggéey bi ak taxawaay talibé ak mbokk talibé ñu taxawé ci liggéey mu gën seen yitté su ko defé suñu paré suñu laaj rek jox suñu cheikh mbacké wu mu dalal señ bi ñu bokku dépp ñun ñepp nañ ndax lu am solo la su ko defee suñu pare ñëpp ñu fekk ko fi mu nekk siyaare ko saa ko teg moom ñu doog ñaanal bismillah siyaare yi
5: bismillah rabbi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: alaykum assalam
5: Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
7: Nuyu señ bi ci tour borom bi ak tour dëkk bi ni ko señ Ibrahim Ndiaye waxe léegi muy dëkk boo xam ne ay soppeem rek ñoo fi ne ñëpp nga xam ne góor ak jigéen wala ndaw ñëpp ànd ak yow liggéey bi l'islam bi nga xam ne mooy liggéey bi Cheikh Modou Mouride Lal yorom tam wax ci làmmiñam ni yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ñoo ko ñu ko liggéey wax na ko ba tàyyi liggéey boobu nag waa dëkk bii moom dañoo xam dañoo ba nga jógee rek dañ ko ànd ak yow ndax ab liggéey la ndax bu sëriñ bi jógee rek kàddu yi sëriñ Saliou yi waxoon ci njëlbeen te ñëpp dégg ko te bànd yi nekk ba léegi loolu waxtu ne mooy sëriñ talibé yi ndax bi sëriñ bi demee rek da nga demoon ci sëriñ Saliou ànd ak njaboot gi kàddu yi sëriñ Saliou yi waxoon ya ci gën a ràññee ko mooy wayale liggéey bi kon liggéey boobu waxtu bu ne bàyyi sayan da koy wax ne sëñ bi tukki si ab liggéey la yor liggéey boobu nag bokk taalib yi dañ koo xam jàpp ko ànd ak yow ci liggéey bi xañ ne dëkk bépp teewu fi waaye ñi am pas-pas bu baax ci ne liggéey bi liggéey bi lislaam la liggéey bi Cheikh Modou Mouride Lal liggéey bi sëriñ tubaab ku fi fa si jëmm teewu sa xol teew na fi ñi ëpp ci ñoom seen jëm teew na fi muy góor muy jigéen soxna yi kenn demul ñu des nga xam ni soxna kanam léegi sax dañu fi nekk bëree waaye waxtu bu ne mi ngi soññee ak soxna bambuse ñu fi bàyyi ñoom it kenn mënu leen ci liggéey liggéey bu sëriñ bi xale yi tam gis nga daara ji dafa yokk lool tubaakaal te ci at yi rek kon waxtu bu nekk soññee yi ñu fiy def mi ngi jëm kanam te doxin mi ngi fay li sëñ Mas Seck wax léegi nga xam ne moom moo ko wax ci tur Alhaj Bam Ndiaye mais loo fi mos a digle biñ doxee tuuti gis nañ njariñ bi waxtu wu nekk loolu bëkk démb rek dama ànd ak sëñ Cheikh Diouf lii ci oto ñu ne ci autoroute bi di am fuñ dem mu ne ma sëñ Mam Modé am na lu mu waxoon 2011 ci at ak juróom ci ginnaaw ñi ngi jàkkaarlu moom tey ma ni ko nag bu ngeen ko seetloo waxam yëpp noonu lay mel ndax limuy wax amul ci intérêt bu muy buy teewlu ci karamam njëriñu taalibe yi ci ñun donc loolu lépp muy jëm ci liggéey bi ak nuñ ko war a gën a jàppaat te liggéey bi wax naa ba taay ci daayira bi ne leen njariñu saaye ba cee nekk ak baatil ndax mboolem ku ne ci liggéey bi soo jàqee baa nga jaaxle baa nga am jafe-jafe liggéey bi moo lay taxaw barki démb sañ Ousseynou Ndiaye mi nga xam ne moo yor alquran bi nga xam ne moo ren seddi la jukki bi fi jógee rek ñëpp ko taxaw taxaw boo xam ne tubaabkaal la dara des ci te dara mooy bu góor liggéey bi biir bi mu suuf boppam loolu nag laay wax waxtu bu nekk mel leen saa si rek war naa tax ñu jàpp liggéey bi saa si boobu naa nekk baatin bi nga xam ne mooy pas-pasu l'islam bi ci nekk te sëriñ bi bi muy santaane liggéey yi loolu rek dañ jubloo nga xam ne ni moom kër yi mu fiy bàyyi fi téewoo ko ndax ñoom sëñ ji waa dafa ak ñu taxu leen la jóg waaye bëggoon ñu jariñu moo taxoon mu digle woon ay kër yi l'islam ñu di fa daje xale yi fi nekk di jàng alxuraan te jubloo fi bu kër yooyu amutoon wenn araf bu ñuy xam bu leen mën a may fiñ koy jële kon loolu mooy saa si may wax ni wax résultat bi dañ koy gis nii ñun dañ koy def ci question ba loolu nag ab soññee la ci ku ne liggéey boobu nag bi sëñ bi jógee dañ koy taxaw taxawaay taxawin boo xam ne moo rafet lool kaar ñu ñaan nag ci bàkkib sëñ Touba mu yàgg te suñ borom mi tax ngay sonn suñ borom dimbali la li nga ko daan waxee ci mujjug sëriñ bi nga xam ne yaa ko daan wax maa ngi fàttaliku ci yoonu gabon bu mujj wi am nga déclaration boo defoon boo xam ne wax nga ci taalibe yi wane ne ñii ñeewante sëñ bi ak jox naa nga wërtal borom sàngam nañ ci teye nga xam ne sëñ bi day liggéey ma des na koo ñeewante nag waaye nag na toog na noppalu loolu moom yooyu wax nañ ci tey xamoon nga ni waxtu noppalu jotee rek dana noppalu te kenn bëggutoon mu noppalu na gën waaye ñun tamit waxtu loolu la lañ lay delloo li ñuy delloo mooy ñun yëpp xam nañ ñu sonn la waaye li ñuy ñaan mooy suñ borom mi la tax di sonn ak sëñ Touba mu jàppalee la boppam waaye li ci des moom fi ci xuus sax waaw ndax xam nga ki ngay liggéeyal ki lay liggéeyal itam xam na ni moo lay liggéey doom te loolu lu gëm la moo tax ñu ànd koog yow kon dañuy ñaan rek liggéey boobu suñ borom dafa def lu kawe sa ñoom taalibe yi itam nga xam ne ñoo am pas-pas bu dëgër duy téye ko te wax naa fii daaw jéeg ne leen fii ci la laaxoon sa mel sëñ Mame Mor ñëw ci dëkk bii daje feeg fukki nit ak daje feeg ñaari junni nit ñooy ñëw wallaahi te loolu lu ma gëm la man leen ñëw fi am fi benn euro bu ko ab taalibe jox ak njàkk fee am benn dërëm ñooyam ci xolam bu fi jëlewoon milliard bu sedd xolam bu fi jëlewoon benn euro bu tàng xolam maanaam pas-pas bi la sëñ Touba waxoon ci jundit Mame Cheikh Ibrahima Fall ba ak dërëmu sëñ Massiss Ndong ba loolu laa bëgg a wax sëñ Massiss Ndong dafa liggéey ba am benn dërëm nawet bépp mu jaay léppam mu bat ab dërëm mu jox ko ndaw mu doxi gàtt Sénégal ba gànnaar jox ko sëñ Touba mu daj faa junni mu daj faa ndaw yoo xam ne si Cheikh Ibrahima Fall jii sëñ Touba dafa wax ni dërëm bi junni bii dërëm bi lay seewe ndax xam na ni sëñ Massiss Ndong pas-pas bi mu yor bu amoon milliard jox ko sëñ bi waaye itam ñun li ñu xam te gëm ko te waxtu bu nekk ñun ñu koy waxtaan xam nañ ñu alal taxul ajo te loolu te loolu ñi koy seede duñ mën de ñi koy ñii ñoo koy seede sëñ Pape Ndiaye ñoom ñii ñoo koy wax waxtu ne te fii la sëñ Baye si man soo toog ñu jox ma kaddu ma wax ci turu taalibe yi sëñ Baye ne ma allah jig ma rek baay mu ne ko amul ma kaay ma ñëw ñu boo demee boo gisee sëñ Mame Mor la ma jot ko nekk maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm fu mu toog derub l'islam du fa yàq derub yoon murid du fa yàq waaw mi ngi sonn ngir yàlla te liggéeyam lépp rafet na boo demee ne ko it xam naa ne fu mu ne man la fa nekkal waaye may fu ma ne moom laa fa nekkal wax ko it ne ko sama ngan dama ko digoon Touba maa ngi koy yéene ba tey dama ko fas yéenee gane ji wax ne moom képp lay gane ji xam naa lu jafe lay doon nag dugg Touba seede ko moom képp ñun ñëpp ñu bokk ree mu ñaan seede seede yu rafet ci yow kon loolu rek la ñëpp dund taalibe yëpp loolu lañ xam ci yow loolu lañ gis nga ñaanal leen nag ci barkeb sëñ Touba sëñ borom dimbali leen taxaw leen saxal leen ci liggéey bi te liggéey bi mooy l'islam rek ak siratal mustaqim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
4: jërëjëf sëñ Alaaji
6: kaddu yi dal na te am
4: na solo lool jërëjëf noonu ko waxee rek noonu la demee
6: kon dañu daal di jublu rek ci liggéey bi daal di jox sëñ Cheikh Mbacke Mbow kaddu gi su ko defee mu dalal sëriñ bi waaye ñu leen di fàttaliwaat rek di len xamane serigne bi su jéxalé discoursam ñun ñepp lay ñëw nuyonté ak mom siyarante ak mom suñu paré mu ñaanal ñu ñu wajalat bagage yépp déllo wat ko défrat salle bi ba mu rafet lolu moy ndigal bu jëri ñi kon bismillah seigne cheikh
8: bismillah ka tuul tay
9: jëjëf seigne ibrahima mbolam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh no ngi leen di nuyu te di leen ziaré di tek nuyu ya ziar bi di ñew dal muy wa daakere bi di tu seigne mor may way di leen ke bu seigne bi ak ni ak seigne mor ak seigne jëf yu ak ko talib yépp xamna bu bisu ñu bayyi rek bu ñu def jëf seigne tam jëf seigne alal jëf seigne do jëf seigne wa jëf gën jëf ñu lay soxna ma bu seigne do way di ziar ak mboro bi nga xamna ñoo am ak seigne bu ñu tuddé seigne abdou ahad ak rakam ñu li ci seigne mam seigne cheikh mohammed moutala ñu li ci seigne moutala amam ali fop seigne moussa magalia Serigne Cheikh Amar bi nga xamné moy yoy ak FM ak ITAP TV ak pa faré ni nga xamné ak mu nek président suñu ko yoni jox ay mata yu mat ci ko digi def journal muy wone ni di serigne bi lolu jàng na ci ko war ci pa faré ni ngi jàri baax baax amal ñaan solo ni ak Mohamedou Oustad Mohamedou Abdoulaye ni ak Serigne Mamour Diouf ak mo tudde ko du sama xol bu seigne mamadou di nuyu ba soxna su mbacke bi cheikh mamadou dara ak daye sama jaar yoon yeb soxna umbi de soxna dara ba jeng ko muy ñepp di nuyu te di ziar mbolo mi no ko tokkat mi nak la masal de l'islam la ko gadi zikke le président fondateur de l'université cheikh mamadou bamba le président du conseil d'administration des ETH mbake dem bi c'est la banque moderne ñëpp am ci at ni banque saint georges ci jëna ba 1407 1407 15e siècle ay banque de sa banque lo am ko ci de sa banque yo ken di ci ta wala ak xol la jëma ci ñu wala ni won imam tila wa ta musallatu alayhi wa sallam ñu ken di lay lo am ko ko ci ba de lo am dafa ko seigne mbake wax na le mbake li nga def ci jang bi bu ko xay mo ci ay milliards bo dem ci sous na ko am yew ngeen ko dama am def am yew ngeen ko na ki yalla yalla seigne ma so ko seigne ma so ko bu la seigne mu dara bay won yob ko ku ñu may institut nga dem ba am carte d'identité ta bu ko jëm leen mënu wo bakale nga am kenn du len di rena gañ ni kenn du diir du len sal kenn du diir ce résultat ay bi xamé li di ko fekk boko may ak di gën jox parce que yalla na seigne to xel mo seigne mo tara do ngi ziaré bokku ci jabo di way ni ak mo mer ba way rek moy dama ñu do tan ci seigne jeer jeppo ñu lay sant wax di la mer mo ma ngi do tan jëm ñu la xamé taxaway demu seigne touba yi demu tou islam yi terna ma ci lepp def nga ba defay ñu def ambassade la doon def affaire étrangère consulat la doon def fu mu dem da nga ngi ñu mbolo bi da nga dem ci office mo xam muy pistole mo xam ni préfet wala sigra la ñu ko ko tan bi ne ñaan leen bu ñu mal roi ba ñu leen di mu leen dapp di seul leen tour ambassade la wala mo mbacke bo ko joge ñu di talibé yi comme yi ko di nga xamné am ñu ngi yi di ñu sey ci wa waxtaan ak ñoom soñu leen fatu leen mission bi ñu leen investi way di té ni ala di wone ni képp ñu ci la ko ko ba da ko na ci ñu def li bi ci gudi ku nekk ci sey ñu jaam sey bi ay jambaay ñu fi ni ñi yeen ci ba lay ñi yalla dogal ñu wacc ci bi aljanna seug gi leen ko le fat
8: Bye. Cheikh.
10: Kawni li raali baraya. Wa sabahta lil masaa'. Ma rabbuni sabran ala wasaya.
11: Nous avons
8: ku ne xam ne fii ñëw seen ñëw ne campagne bi yombul woon yombul woon ñëwul woon ci seen rek waaye nekk pour ci jamono yoo xam ne ñi nga xam ne mooy tubaab yi ku ko moom liir bu lool kon boo fi nekkee di laqtu wala ngay def loo xam ne boo nee ñu bëggoo sax ñu gis la ay gis la ngay yomb loolu nag bul la gis a xaatee la kon am na loo xam ne bu ñu joxe woon dañoo dara du leen rëcc nag ci nekk seen bopp sax seen biir sax dara du leen rëcc ci seen biir foofu laa kañ bu ñoom ñoom dafa toog ba am foofu laa toog kon jàmbaat ci boobu ak gëm boobu mu mën a loo sax ci leen li ko war a mën mooy loolu nga wax léegi ñu xam ak moom dem waa imaan boobu dafay soll dafay moo tax yàlla baat imaan moo tax mu indi ko foofu ak moom nit bu gëmee rek ka gëm ne moom ñu yokk ci moom mu ànd ak moom moo tax ak xoolal ko ak ajjal xaal yi waaw waaw waaw moo tax ko ko dina ko daal di ko rëcc ci moom ak moom moo tax ñu xaal yi dañuy jëmoon wër la ci baax ci waaye arab lu ma arab yi di ko bëri wut ay naan def ko loolu moo tax mu ne jullit laa ak gëm laa ko ko loolu mooy ñu ne si waaw moom ñu ngi bare bare moo def ni fi ñëpp ñëw bay ay doole bis ak heure yi nga xam ne yàlla wàcc na ko li ñu ci gën a am li ci gën a dajale mooy alquran ak ñu ngi taw rek dafa am alquran boo ne lépp ba ci dem indi ko leeral ko lépp lu ci nekk rek lee suwul nit ki la gëm yàlla moo tax yàlla la doon la gëm dem xamoo woon kuy gëm man maa ngi nga xam naa ma ko ci dara ci ma ko ci ma rek di jaar naa loolu maanaam lépp la moo xam ne yàlla moo ko def ci loolee nag moo mën a rassuré nit li nit ñi def ci kaw di ko di ko feeñalal loola loolu ñu tuddee islam moo tax ñu ne ñu fay def aajo la ñoom sala sal ne ko lan mooy gëm lan mooy islam islam mooy ñu ngay def ak li ñu wol nag rafetal nangam nangam parce que iman nag biir juróom biir la ñu biir la xam ne kenn mën ko contrôlé ko ci yàlla yow li ko defee nañ koy contrôlé sa bopp mooy na ngay fay na ngay def sa biir nekk kese ki nga def nga bàyyi yàlla man loola doo ma def nit waaye saa boo dugee ci ne dem loo xam ne boo ñu ne doo ko def nit rek ko bëgg nekk nekk ko foofu parce que boobaa am na yàlla def nga ne ñu nit ñu nekk waaye dégg nga ci nag loola tax lépp ñu ko wax loolu nag ñeen ñi nga xam ne yéen a fi nekk ci ñu ko waxee léegi dañu mag ñu ne ñu mu mag suñu Babacar si suñu rab suñu mag suñu xarit li nit ñu baax la loolu sax mën ñu dund parce que day ñëwal nga xam ne ñëpp dagg boppam ñëpp dëgg dëgg dëgg ko def waaye nag waxtu koo xam ne waaye dañuy wax ne muñ tee ñu baax na dañ lay boo ko def ne man ñu ñi ñoo koy wax man nekk noonu waaw muñ tee baax na mbokk bu baax moo koy wax te soxal waaye mbokk bu mbokk te soxal te wax bu baax lu muy wax ci ñoom ci moom la nit ñu wees ñu ñoo xam ne boo demee ci seen biir dangay dem ba am kees ndax la nga koy fekk ak xam-xam ba mu nekk ak li nga xam ci moom tam ñu sax ko ñu suñu bopp muy tam noonu la ñu def nag moo tax ak yéen li ma la def daal li nga muy tourisme bu rëy la dama ne xale yi nga xam ne ñoo fay nekk bu ñu jëlee ba mu am seen at bu mu jëm ñaar ñetti at lay dem la ñaar sax ñeent lañ gën a mën maa jàpp ci sax bu ñu nekk am licence waaye dama ne bu ñu ba def seen année bu jëm dañ def ay restu yëpp bëgg a def lu gën a affaire diine ci affaire tourisme affaire tourisme di dem xool di dem xool lu ma dem damaa bëgg ñu génn ñu ngi def ay restu dem ci loolu dem ci wàllu rek dugg ko xool bu baax restu seen bopp nañ ci xam-xam waaye histoire ak histoire li ko yàq gën a gën mooy ñu koy déformé maanaam bëgg na ci ko xale yi bu ñu jàngee restu bu baax xam nañ fi nekk danañ ci mën a jëriñ ci ëllëg ak jaxase bi dafa bàyyi Touba gis ne ma dana waaye taxaw fi rek du maay ci wax loo xam ne dangay tiit te dana ci dëgg yooyu nag boo demee ku ne ci kër yooyu moo tax ñi di leen di wax ne leen ñi nga xam ne ñooy def seen année ak ñu di ñaare ak ñëpp ñëpp teel ak ñeenteel yi nañu def ay gëstu fexe ba bind yooyu def seet wax ñu ko xam na nga xam ne la fa ne xam ne bu baax te dara ji lu ko ñëw xam ne yooyu premier bi dañu di gérer nga di leen laaj ñuy wax waaye nag bu ñuy demee boo xam ne xam-xam lu bëgg dañuy la wax ak ndax loolu moo nu may lii l'islam comme tàmbali
11: Gracias.

0: بغير الهدي من دلب المحتوى السنان.
1: Pick up FM

بدأت النبي المنتقى نور أزمانا بوجهي غيب لم يزل قد

0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, ak Mboki Touba. Expresso ñëwati na ak ay xéewal bi ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw, té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbékté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam. Yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba. Baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deugou sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doolé yi jaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moutakha Bakay mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسلك من هذه جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا مسلك من هذه جاي

وَالْمِلِ رَبِّي وَلِسَانِي وَيَدِي وَخِدْمَتِي

Au sud, dans le

سجر ال لا إله إلا الله.

غيابك الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت.

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

0: صدق الله العظيم
1: ايكاب اف ام
2: سيرن تامباي ميغي غانا جامونو سي 1920 تلوبا دي دوم سي سيرن احمدو كبير مباي جانغي القران تي داراي كوكو تي ويتو سيرن مباي توري فوفا لا جانغي با نيك حافظ القران watto fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge tokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettre moderne nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek mo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni ju ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju ko sax la wa salaam jere ngeen jëf
3: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجلين دنيو بسنت يالا بجل شيئا تبتد بسنت di sant Serigne Touba te diko begge di ñaanal Serigne Saliou mu yagg li ñuy jëkk ñaan nak moy képp ko xamni da nga bayyi sa soxla ñoo bo fi tay te Khalidou Mustapha tax la ñu nga and ko gëllu loolu moy li ngeen jëkk ñaan képp ku fi teew nga mel ni ku ñu sang ba noppi war laa jébbal sa borom Serigne Touba tax fii ñu toog tey ñëpp reer nañ ba noppi kenn ku ci nekk yaa ngi sant sa borom ci wàllu wér waaye ñu xam li ñu tax a toog fii tey mooy lan ndax ba ñu fiy jaar rangoñ yu bari tuur na waaye bi ñuy dellu si ñëpp ree kon Serigne Tambay day def waxtaan yi te itam thème bi wax nañ ko ko ba noppi maanaam li ñuy yor a waxtaane waaye nag ginnaaw daairatu mafatihul bishri ak Cheikh Daïram ñoo def lu mel ni sant leen wala soññi leen loolu ab sag la ndax ku fi jariñu tey boo delloo yàlla njukkal ba noppi di nga leen ko delloo ndax bu ñu tàntlu woon doo fi teew kon Touba buntu poor man li ma koy ubbee mooy le Serigne Mbaye jaxate waxoon Serigne Touba ni ko banaa bépp buntu sang ñew ci sa buntu bi ba tay am limay wut mbama de ci sa buntu bi lolu nak ñun ñep mom la def kon serigne sam bi ñu def dara rek luddul bayyi la nga tambal ci li nga xamni mo doon waxtaan yi ba nopi laaj yi nga xamanteni bi ñu koy laaj ñu seet yi ci ëpp maana ci nit ñi ëpp ci maana ci lu leen di dolli ci sëriñ bi ñu laaj ko ku ci déggul sa bosit sa bosu morom ba nga dégg nga jàpp ni boobee mooy njariñ la te ànd ak dal ak dëgg noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi di sant Serigne Touba te di ko sagoo li may mujj wax rek mooy tey kuy sénégalais mbedd mi waroon naa fees tey kenn waru woon a faran fan ndax ku toog sukkër tey ak lu mu réeri ak jàmm joo nekk bis bii moo ko war a loon te loolu ku dul sénégalais sax wax nga ko am naa aaday fu ma toog dinaa ko ko wax lu mu tuuti tuuti ak lu mu néew néew mooy loo xam ni ki ko doon wax du sénégalais du jullit dafa dem ba gis ni lii mooy dëgg mu jël Serigne Touba comme misaal te mooy Edem Kojo nekk ca Togo di ko opposant bu mag di def ko premier ministre ba mu nekkee secrétaire général de l'OEA noonu na l'Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie d'homme telle que celle de Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Sam bisimilah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ذوي التقوى والعدة وأصحابه بدءا وعودة وكي جلتي وكي تالبي sant yàlla ak julli ci bi yonantam alayhi afdalu salaatu wa xayru salaam ñu leen di nuyu di leen sant di leen balu xaq di leen ndokkeel di sàkku seen ñaan di leen ñaanal ñu dollu ci borom bi tabaraka wa taala di ko ñaan mu muccu àddina ak bu alaakara ko ñaan mbax ak njëggal ak teraangi ëllëg ak muccug ëllëg ci orme yonente bi alayhi salaatu wasalaam orme Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mu ñu dajale fii ak bisam bi nga xam ne mooy sababu pexe ci képp ku ko saxal nangu mu yërmande ji suñ borom wàccee ci kaw suuf mu yéene yërmande ñëpp yéene mucc ñëpp di ñaanal ñëpp di taxawu ñëpp di yëg ñëpp di fàggul ñëpp li nga xam ne mooy tem bi ñu ni waxtaan loo tey am na solo lool ndax dara gënu koo war dara gënu koy farate dara gënu koo ñorit mu di waxtaane jamono aku meloom melow jamono melow nit ñi rek ndax jamono suñu bopp ci boppam mooy suñu borom tabaraka wa taala ndax nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ni laa tasubbu dahra fa inna dahra huwa allah bu leen naan ñi mukk jamono ndax jamono yàlla yàlla mi bind jamono mooy soppi jamonoom di am jamono yoo xam ne day dibb ci leeram ak yërmandeem xëpp ko ci ñoon jamono ja ci kaw xol yu bari yu ko nangu deggal ko ubbiku nek ci aw yoonam yermandem ñew da na inda dhikri salihin tanzilu rahma ci bax ñu waxtu wo xamé ni ngi leen di waxtaan rek yermande yalla day wacc rawati na nak bu ñu nekké ci jamono bari di fagul nit ñepp ak texé waxtu wuñu fi nekké jamono ay texé ngok jamono dik jo xamné ci melaw nit ñi seeni jikko ci seeni jëf leeruk yalla ak yermandeem dana wañi ko jëfi nit ñi ak seen xol xëc lu leen di lor borom waxe rek na waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziquhum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un yaq ay am jamono yo xamne day feñ yaq gogu moy yaqule yaqu yaqe ñet yaq yaq ñooñu moy yaq gi matale gi tax sun borom ci meram xep ko doom adamay ci jamono mu nek melaw jamono jo xamne ku juddu ci jamono ja mag ci jamono ja dana le soru o yaay bereg mom ba daan ko ci kaw yermande yalla waye lu jafé mucc lay doon ndax day matale dara difu ko nak luddul melaw nit ñi ndax yaqule gogu di bijji yaqku di bijji yaqé fa yaqule yam fa yaqku yam fa yaqule yam fa la yaqku tambalé di wéy ba fam yam fa la yaqé tambalé nak di wéy ta amul af doom adam moy yaq jamono ba jamono ñuur kuk tilim lendem leer jafé gis deug jafé djup gën ko jafé fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas takna ci li nit ñi jëf rek la ndax suñu borom dafa ne bu toy mukk nit ñi nit ñi toy seen bop kon lu am rek ci lu dul nonu jëf nit ñi ko waral ak seen xol jamono nak gannaaw nit akoy suup ba mu ñuul nit wara seet bopam té muy sété bopam modi mu l'islam trélé ci tambalé ci bir cadre l'islam nga xamné bi ñew ci lu bax ci bir cadre mo gëna dugg dafa trél aw yarinam nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon di cheikhou ta'lim di cheikhou tarbiya di cheikhou tarqiya di imam di jité di général bi jité xaré bi di mufti bi nga xamné moy gat ganti kep ku gat di leral lepp lu lendeul di ki nga xamne moy tribune nit ñi moy di le sun borom dafa daan def bepp waxtu bo xamé ni ak yonent ñew na ba dem lam fi jangale won nit ñi fatte ko li ñu duggal ci ci dindi la ci bokkon ñu ngi top seen banex suñu borom yoni waat benen yonent nga xamé ni nak jamono dem na ba muhammad sallallahu ta'ala wasallam ñew nga xamné doom adama ag na ci li ñu tuddé civilisation lutax dootu faté ndax lu mu faté ci xelam dindi na ko ci keuyit xamne amul ben yonent bu fi ñew bo xamne bind nañu ci ay téré ci jàngalé ñub ak xamlé ko ci jàngalé yalla ak xamlé ko ci jàngalé nañ koy jaamo ak lamuy bañ ak li jogal nit ci ak likoy jox taxat adnat al-akhirah amul ben yonent indi lu dayne li ci muhammad sallallahu alayhi wasallam indi téré yi kan mënu la xam ñu tollu buñ ko doon fess ay jooni ton lay doon ay millions yi ton yépp ci mom la jogé li hadith rek nga xamne ay jooni matna million ci lo xamne lu mu wax ci bimu ñam la boole ak alquran bi nga xamne dafa joggi ci sunu borom tabaaraku ta'ala jaar la xuma fos jaar ci asmaa'u dunya wacc ci mom bis bu nek lañu wara atté wala lañu wara xamne wala lañu wara téré wala lañu wara diglé ayé jaar nga xamne lolo ko taxajuk wacc doom adamay ñiko topone amu ñu bo xamne jup bu recycler ñu am li ñu tuddé ay valeurs tubab bi wax ay valeurs sun rew ni valeur yi nga xamné mom la fi mag ñi saxalon jëlé ko ci bir l'islam di lo xamné mo doon sowé xéet wi tambalé ci ngor nit bu goré soxlé balé mu fay la soko defalé lu bax mu fassalé ko yéné dol del ko waxtu ngeen wété waxanté dara mu japp lola ba la ngeen waxanté won lepp mu def ko ci bayyi dara ci lam man waxtu wo xamé ni gis na luy bëgga yaqko mu taxaw ci défar ko ngir yalla kon ngor munu la ñak naka nonu jom dama adam bu amé jom momit lokale ba dana la ko jéma fay du nangou it moromum dom adamam gën ko du nangou mu gën ko ragal yalla du nangou mu gën ko djup du nangou mu gën ko xam du nangou mu dakk ko jaamu yalla naka nonu fit naka lolu wëlëré ba yépp mat mu di valeur yoy nga xamné ñu baax ni fi nekkon dañ ko tiddu ci l'islam jangal ko nit ñi ba mu sax ci ñu dem nak ba nga xamné danaka faté nañ ko danaka ngor mom li ci dess bari wul likoy sam ñu neew lay doon xamni kon yaq yaq bu fofu la tambalé ko lebal dula fay ko waxantel bu fi joggé genn ci wax ja faté ko nit ñi bëgg lu tew bëgg xaaliss ba nga xamné fañu warona tégg yalla fa lañu tégg xaaliss diko jaamu ki amul dara limu def ba ñepp ñaawlu ko bu ko am defé kenn du ko ñaawlu ki amul dara limu ragal wax wala limu ragal la def ki am ñemé na ko wax ñemé na ko def dara du ko ci fekk doom adamay am luñu tuddé seeni morom ta du luñu mëna waat budé lu amit xamuñu ki ko doon mo di luñu wax ku ñuy togn xamné dem na ba agiss jamono jo xamné duñ ci bari xaaliss kenn dootu ko ragal xamni bu ñepp ba mu amul ku jubuntu kërëm teggi wala nga waxu ñu dem ba bo xewlé kërëm day fess del kenn dootu ko ragal xamni lañ doon wax bok dimb dootu dëgg ci ñoom ñu dem ba nga xamné li ñu tuddé intérêt personnel njariñal nit ci lu tew gënal ko ëlëk gënal ko njariñal doom ëlëk gënal ko njariñal bokk nit ëlëk dootu sét dimb tax kon wala re dem na nit dootu gëna budul sét dimb rek amatul wëlëré du sét itam ëlëk ndax xélam itam ak bëggé yobbu nako ba ñam warona xalaaté dootu ko xalaaté nit ki dootu defati itéb ci ludul namu amé rek amin bi du ko sét mukk namu amé rek faté nak né aduna lu gatt la té system bu fi dugg sa poche wala mu dugg sa loxo dang ko lijeenti ëlëk da nga wax nang ko amé da nga wax ci lan nga ko sank ci loko def ba mu taggo ak yow teyit boko amé amin wi gëna rafeté amna lu ci war bu fekké ni lo xamné ak yalla war na ca wala haqi sa moromum jam wala haqi mbokk dang ko ci gënné wala sa haqi bop yow ci sa bop ni dem nak bi nga xamé né légui ñu ñu daan wax ay valeur nga xamné nit ki liñ koy nawé mo di ragal yalla moy ngor moy jom moy fit moy fulle ñu dem ba liñu daan wax naan jëm da fay cinq soow moy yi rafeté ñepp ñu japp na day tardé nit légui bo dé sam wala ré ñu la yow dé ko tardé nga bo dé ségg di sét lu dagal ak lu aram di watandi ko lu aram li di wut lu dagal li ñu na lay do am dara li may def xew na kenn defatu ko lu yag yag da nga fi tok sa borom yep rombal rek ak seeni auto yu rafet ak seeni keur ngay wala kam rek di ndol ko defey bu sa ngum beugarul xamulo re sun borom may wërsegal nga daldi bayyi la nga nekkon daldi dugg nak ci aduna li yonent bi sallallahu alaihi wasallam dante rek ci aduna xous do xamne daf lay fatelo al-akhirah lay fatelo ëlëk di la fatelo lepp li ci sa kanam te jëru ko ñu gis nak ni jamono amul ben system wala ben xalat bu doom adama meuna genné liggéey ko ci xelam ba mu meuna sutural nit ñi meun leena mussel meun leena xajjel li bon duggal leen ci lu baax lu dul l'islam rek ñu dem nak ba ni ñi misale ne ñaari dox dañu mësona xolo be bëgg xex am jaasi ju nekk ci seen wet nekk ci mbaram bu ñëkënte jaasi ji dox bu ndaw bi japp ci ponku jaasi ji dox bu mag bi japp ci mbar mi ñu dëndo jaasi ji bojj ko dox bu mag bi ne ko negam jaasi ya mëna gañé rawati na mbar mi nan ko tandex won bo yëkëti jaasi ji jëm ci yow mala jappé mbar mi dama lay dag ñatt dal di wacc jaasi ji lolo suñu misal dañu am li gën te xamunu ko ñu fexé bañu sagané ko ci mumu gën fofu luddul dara mu gis li ñu mag ñu bax ñi bu ma waxé mag ñu bax ñi seen xel dañu dem seigne touba dina ci ñew na yakko fi ñu inshallah li fi mag ñu bax ñi bayyi won nga xamné motax nu wuté ak réewi l'islam yépp bo sété l'islam sénégal rek la gëna dëgër luko waral tariqa yi ak tarbiya bi ak tarqiya bi fi rek la défé amul fenen ñeneen ci dess ñepp aduna ñu bu meeleen bañu faté ak wét du gëna ri ci l'islam japp grup bu mi ci kaw diko tuddo rek lolo waral ni leen dal leen bu sété né réew yi gëna développé te tereluñu seen civilisation ci kaw l'islam jamm du fa am mukk lu yag yag liñ wax crime organisé fa la samp taatam mere nit fay ñu reyal la ko fa la sax nek ci tor ke am deug sa xaaliss tax ñu attel la jox la deug jox ko tor fa la fekk baax dom adama dem ba ci worom fal xelam folli manam révélation manam moy wahyu dal di sak seen système yu bop yo xamne ci lañuy seus seeni acte ak seeni dogal muy lu deung lo xamne day favoriser ñi manam day nekkal ñi di leen jariñ di lor ñi ci def waxtu wu leen nexé ñu wël beuti ko ndax bu fekkent na ab acte nit rek ci xalaatam la koy sos waxtu wu ko nexé def ko waxtu wu ko nexé dindi ko até l'islam nak moy até bu deugër bo xamné mo gëna juk ci até yi té du soppiku mukk ci am deug rek lañu jox deug ci nekkul ci deug du nekk ci deug mukk nga xamné ki am deug lu mu ñak lu mu doya di du ragal mukk ñu fa deug bi jox ko keneen loolu mëna indi jamm ci l'islam mu gis na nak bi nga xamé né sagana nañu yoy yépp ba def li def bu ndaw bi defoon li keneen am té li ñu amé gën ko ñu japp né loolu la gëm li ñu amé won ndax ñak fayda ñak xel ak ñak setlu bu gis ne musibe yi dal yépp ñak gi ñak nawet gi devaluation yi ak yini mel yépp yar croix bu suñu borom yor diko jëmb doom adam yi rek la ndax zaharul fasad bi ñu waxon fil bar wal bahr nak sama te dinak bi ci xom ba la ci amilu gëna bu nga xamé ni yak gi muy yak doom adam ci ay jikom feñ ci geej ak ci jéri ci jëfi nit ñi ak seen yéene suñu borom nak mosal leen mbugal ngir daf leen di mosal tuuti ci liñu jëf ndax liñu jëf kat alakhira la leen koy fayal lepp waye daf leen ci mosal fi rek waxtu bo xamene wi jadd nañu ba jadd gi metti mu fa ci seen jëf yañu leen dencal ëlëk te war leen ko tek te dara du leen ci moy ñu tibbi ci le gëna neew tek leen ko te tegi mu leen ko luddul ñu sétlu ak seen mbokk delu gannaaw xamne li ñu nek jubul te du deug te lu yag yag daf leen di lor ñu delu gannaaw delu ci la nga xamne moy deug bu ko defé suñu borom tegg gi musibe mom mu leen tewal ndax ci li wax ne daktar du wum ci ko meccul waye nak ñax gu waw dana la ko gutoy ndax waw lay la ko gutoy ndax waxtu wo xamé ne jaam ñi dëng nañu dëng bu waral suñu borom yëkëti mbugalam di leen ko tegg du xamé kenn ak kenn bu fekkenti ne ci dëng wala ci sagan fexena ba taal kërëm borom kriñax yi den ak ñoom ñepp seen kéré tak kon bi alquran ne fa lawla nafa min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yataqafu fi dini wa lil guru qawmu mu iza raja'u ilayhim la'allahum yahdaruna bepp guru bu dom adama sun borom sant na len nañu xam lu ji diine ji ta sonni ci parce que yene xam buñ ko xamé ka nak buñ ko xam lo ba xam ko ben waru gar rek lañ def def na benen modi wal yunziru qawmuhum iza raja'u ilayhim nañu delu ci yeñi ci def war len ubbi seen xel ja tek len ci yoon wi buñ ko defé nak te ñu ñu wuñ len bu boba ñom seen jaan wacc len nit ñi nak

xaw nañ ci fay ko te feek ñu ngi gis kuy julli duñ ko may jàmm. Sidna Abu Bakar ne ay mbokk lañu am nañu alal nañ leen laaj njot l'islam dimbali kooko muy njariñ àllëg gi si biir xamuñu daañu tuubam déet. Sidna Muaz momit ne nañ leen rey lak leen bi aaya ji wàccee sidna Umar la jox dëgg gi tëkku leen. Yonente bi salaam xam ne nag bu fekkoon mbugal wàcce woon na asamaan day kudul Omar du ci mucc ñun ñëpp lay lakk. Ndax fekkee muccul boo fekkee te waxuloo bokk nga ca nettal nañu xista boo xam ne sëñ Modou Diop Bakhao moo ko doon nettali fàttaliwu leen ko ci bi muy yóbbul sëñ Touba addiya te bayoon toolam ba jaay ko ka mu dajeel fekk ko mu toog ci pénc ma ca waxtaan woo mu ne ko ñëwal yor li ma ndax xaalis ngur du booba dafa ji te mu ne ko daanu leen ci fàggul muccub adduna bu àlaxira te xolam dal di xalaat wax nañ ko sax soxlawul ñu di ci delluwaat dégg ngeen ko ci bànd yi. Waaye daf ko won ne rek ne ko képp koo xam ne fekk na ngay def lu baax mu dimbali la ca wala xolam sedd ca wala mu ànd ca dana am ca tuyaaba ja képp koo xam ne itam mu ngi def lu bon nga fekk ko te tere woo ko ba nga ko mënee tere boo ko mënula tere te mën caa wax nga wax boo ci mënula tere mënuloo caa wax nga ca saxal naqari ba yàlla xam ne yow kat lii naqari na la bu ko roogee mugal moomee buy dal te ko waaje yow da nga ci mucc waaye bu fekk defuloo yooyu kat bu ñëwee da nga ci am sawal ndax fekki nga ko. Ñu ne kon jamono gannaaw nit ñi rek ñooy melal jamono ni mu mel ba nga xam ne suñ boroom mbugal mi muy xëpp ci waa jamono ji seen jëfay tax jamono boo xamee ne itam nit ñu baax ñu bari nañu seen leeru xol mooy tax suñ borom sotti yërmandeem ci kaw suuf mu laafaale ñëpp ba tax kon waxtu woo xamee ne ñu ngi def luy indi bugal doomu aadama yëpp war nañu jóg taxaw sonn ca ba fank loolale ak nañ ko mën a fanke rek. Mu ne nag bi nga xamee ne gis nañ ne l'islam ni mu tërale moo mën a tax nit ñi am jàmm ci adduna am na congrès boo xam ne dafa amoon ci Arabie Saoudite ndax gis ngeen ne tubaab yi gannaaw ñoom gëmuñu diine gëmuñu l'islam gëmuñu daanaka yàlla yi gëmuñu ba nga xam ne mooy gëmuñu ni ñu bëgg dañoo am ñuy critiqué ci nun ci l'islam ñu critiqué dagg loxob aji sàcc ñu critiqué maanaam ñu wax peine de mort ñu critiqué polygamie daal ñu critiqué dina esclavage bi nga xam ne nag ñoom tànn nañu yi nga xam ne dañoo bëgg gëmuloo julit ñi leen moo tardé l'islam te lu ñu war a bàyyi la ba ñu demee ca congrès ba ba ñu fay jógee ak ba ñu fa jëmee wuute na nañ fa jógee wuute na ndax dañ ne leen yéen day loi yi ngeen bëgg nu mu tëral ko dañoo bëgg ngeen wanu résultat yi te noo ngi koy jëlee fa yéen ñi doxal loi yooyu muy itam loi yi ñuy tëral te muy loi yi l'islam nu wan leen résultat yi ñun de fii bu ñu noddee jullit loo yor bu la neexee nga teg ko fi nga toll dem jullit boo dellu sa fi nga koy fekk te appliqué atté yi l'islam moo nu ko may. Yéen nag nit day nelaw ci néegam am xaalis nit fekk ko fa rey ko yu bu la mu yor yéen li ngeen amee ci dossier ci tribunal ngir atté ko ci tooñ mënu leen koo atté ndax ëpp na seen loxo te yéen lu yàgg-yàgg gannaaw police mënu la atté lépp ndax bari tooñ crime yoo xam ne dañ koo organiser nga xam ne lu détective yi for appareil yi ngeen amee mu mën a seet rëbb fu nit jaar lu mu gën a perfectionné ngeen gën a bari ay tooñ ak ci lëj-lëj ba du dañ mukk ni ma ko waxe woon sànq fay mere nit fay ñu reyal la ko fab alali jambour dem amuloo dëgg ñu jox la ko ak def lu réeréeréeréy ñu woyefal ko loolu lépp xam ngi ngeen ne fu mu am jàmm mënu faa am mukk. Bu dul seetee ne l'islam adduna ba mu sosoog léegi doomu aadama di yokk nga xam ne fii ñu toll lu adduna daan dox ci téeméeri at daanaka ci menn at la ko adduna bi dox léegi ci ay invention ak découverte ak xam-xam yu bees yoo xam ne doomu aadama yi dañ koy dimbalikoo ak di ko lore loola lu tax booba ba léegi mënuñu fii jëlee ñàkk

0: mënuñu fee jëlee xiif, mënuñu fee jëlee tawat yi dal nit ñi, mënuñu fee jëlee dëmb, mënuñu fee jëlee tooñ. Loolu lépp ñun bu fekkonte ne atte yi nga xam ne moom la ñuy doxal mu di lislaam yooyu yépp fay na. Kon xam ngeen ne wocc gi ngeen wocc atte yi te bëgg mu nit ñu wocc ko topp si leen ci seen atte yi, bu nu xoolee résultat yi ngeen am duñ ko mën a nangu mukk, duñ ko mën a nangu. Waxtu xamee ne nag dem ngeen ba nga xam ne jàmm ji ca yi seen réew yi moo ëpp jàmm ji fi nun, bu boobaa nu xam ne nag seen luwaay moo gën sunu luwaay yi. Waaye fiig loolu amul kët mënaguleen noo démontré ne seen luwaay moo gën sunu luwaay yi. Nun nag noo mën a démontré nun ci lu leer ne sunu luwaay moo gën seeni luwaa. Lu gis ne kon doomu aadama lu mu gën a avancé rek gën a dëng, gën a xam nu muy gën a dënge, gën a mën a tooñ, gën a xam na muy tooñe ba mu gën a xam nu muy mucce ci tooñ bi mu tooñ fii ci àdduna. Waaye nag bul la ndax yàlla lu yàgg yàgg tooñam yooyu dara du ko ci mooy ëllëg. Ñu ne nag kon ñëpp yu bees la yu ñëw ñuy lor mbindee fii la. Léegi li ñu tuddee maanaam aile, maanaam famille, famille ci la comme léegi mu ngi bëgg a gis la ko. Ndax l'islam ni mu jàngale woon nag ñu jaaroon ci moo di famille bi kilifa bi mooy baay ji. Baay bi dafa am war-war yoo xam ne dafa war a jàng ba xam ko, yar ci doomam yar boo xam ne bu mat fëkk lay doon. Mu fexe ba soppante am ci biir famille bi, képp koo ci xam ne kii ya ëpp doole sa moroom nga di ko aar di ko dimbali, nga yëg sa wajur coono yim am ci yow, xàq yim am ci yow. Bu dee yaay ji nam la ëndewoon nga gis gann mu dëkkee ko ay weer ba ngay gane àdduna, mu sonn ci lool xaw a dee coono bi jeexul, mu dëkk ci di la boot nga di ko def sobe, boo tawatee dootu nelaw, lu mu am at na ko xañ boppam yéene la ko. Xàq jooju diine lay xamal ni mu toll, nga xam ne kon bokk na ci ngor, bokk na ci wëllëre sa wajur, nga def ko teg ko foo xam ne tegula fa sax sa bopp. Léegi bu fekkente ne dañoo bëgg famille ci boppam, ni ñuy soppantee, ni ñuy dimbalantee, ni ñuy yërmanantee, kenn ku ci nekk li nga ameel sa morom ci xàq nga jàpp ko, nga xam ne day daal di nekk jenn bu mu leen tag ba mu dëgal, nga xam ne dara mënu leen a teqale. Famille bi ci boppam beneen famille ba mu dendal te mu takk boppam moom it ci war-war yooyu ba sàmm ko ba nga xam ne lu dëgër la, boole ko moom it ak bii famille ba quartier bi mag, nga xam ne quartier bi yëpp dañuy daal di nekk mel na benn jëmm yéenente jàmm. Kenn ku ci nekk di fexeel sa morom jàmm, di ko wutal lu baax, boo ko xamalee lu koy lor nga taxaw ca atan koo dimbali ba lor sa bopp. Quartier boobu ci boppam quartier bi mu dendal noonu ba dëkk bi mag, dëkk bi ba réew mi mat, nga xam ne réew mat dañuy daal di nekk benn kenn ku nekk ñëpp li nga bokk ak sa morom ak li la war ci moom ak ni nga ko war a sànn, ni nga war a taxawee ci mbiram. Ñu dem ba famille ci boppam famille bi tax nga xam ne soppante dootu ci amati, kilifteef dootu ci amati, dara dootu ci amati lu leen di boole wala luy fàttali morom ëllëg. Xale bi boo amee fukki at ak juróom ñett moom boppam mu leer ko ne ku nekk xam na ne xelam mëtëgul, ndax loi yi ñu tëral sax boo bokk na ci nit ku amul fanweeri at yoon di ko yërëm, kon xam nañ ne xelamu mëtëgul. Léegi nag waxuma fanweeri at waaye fukki at ak juróom ñett, xale bi moom boppam ba lu ko sob def bu duggee ci lu koy lor bu ciy dugg du ko xam, kenn sañu ko ne bu ci dugg. Waxtu muy tooñ kenn sañu la téye loxoom ne ko bul tooñ, ndax ëllëg si bi leen a ciy dal. Moom boppam mel na ko neex bu duggee ana la na koy yar, ndey du ko yar, baay du ko yar, xarit du ko yar, mbokk du ko yar, ku ko yar mbedd mi ak film yi ak télévision yi ak rajo yi. Bu ko yaree gannaaw moom xelam mëtëgul, li neex ba kanam rek moom lay daal di topp, ndax loolu mooy gën a yomb si moom mooy neex ci moom. Bu ëllëgee yooyu yépp di ay musiba yu sotti ko ci kawam te du am ku mu ko jooy. Ndax nit li gën a am solo ci moom mooy tëri dañu wax ne yar ci waxtu ndaw mooy sax. Jikko yi ngay saxal ci xale bi bu muy xale bu tuuti dafa mel ne gas bi nga gas ci aw xeer nga xam ne du far mukk. jikko ji nga xamne nak bi ngay mat lañ la ko jema jox day melni kuy bind ci kaw ndox mi nga xamne fu sa loxo wess rek mu delu ma sa lo bu ngeen gisee lantu qada al haaj bu ngeen ko jange bi suñ bi naan haza wa imina mu ijaba ba'd al murid wa al inab tasarabu nazman hawa ta adba li ta adbu wa ta wajaba in kullu bi ghayrihi ramat tibaq fa innahu yuhram fawzan wa tibaq وهو في الدارين خير كنزي وخير معتز به ذو عز لأنه المنذر الجنان كما يبعد عن النيران كما يقرب إلى الجنان ويجب المدح لدى الجيران كما يبعد عن النيران فقمت مسلما إلى الجواب وأرتجي رضا مع الثواب مخملن ماني جوكتي دوي لن تمرجي خامن ساكن تمن مبند لن تير بو خامن دف لن خامن أي تجين ما دال دي جوب نك بور عندك داون تندي خام جيما خامن teggin ka kep ku sakku len lo xamne sakku woko teggin do ci jereñu xam la ne teggin moy tax nit ci jégué aljana moy tax mu sori safara xam la ne itam teggin moy tax nga yéwo aw tegg ci nga dekkal ak ci nga dekkal ak ci sun borom xam la ne itam teggin ci bopam moy sori nit ci safara ñu xam ne kon bu ñu sété ne teggin day and ak nit ci ba bu muy dee ndax nit du mucc mukk bu dee mukk ba doyloo boppam ba aaju wutul ku koy yar dama waxoon ci tàmbali bi ne yonente bi salaa sallam moo doon cheikhu taalim cheikhu taalim mooy kan mooy ki nga xam ne xamal la rek li nga réere ci diine mooy wàllam du ko weesu cheikhu turbiye nag bi nga xam ne yonente bi salaa sallam moo daan turbiye turbiye gi ñu daan turbiye nga xam ne moo waral hadis yépp waxtu wu nit defee lu koy lor mu xamal ko na mu koy lore xamal ko ne lii lu mu war a wattandiku la xamal ko lor ji mu koy lor ëllëg ak mu xeetu ndugal bu mu koy indil nga xam ne bu ko bu gisee nit koo xam ne ki xam ne ne kii nangam doomu manqué ci diineem bu ko laajee ëne lu gën ci jaamu yàlla loola la koy wax ndax bu ko defee mu dal di fonk loola topp ko waxtu woo xamee ne gis na loo xam ne yu nit ki def na ko te muy lu baax ñu gën ko caa farlu loo gën ko caa xiir gën ko caa pousse loolu moo doonoon cheikhu tarbiya bi nga xam ne moom la doonoon cheikhu tarbiya bi nga xam ne ni mu waxee ne ñu ngeen di ngeen bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a saxoo da ngeen di jàndoog malaayika yi di nuyoo ñoom di saafonte ñoom ba di waxtaan ak ñoom loolu itam ñoroo boppam ci boppam ak yeneen xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne kenn ku nekk daf laa beral la gën ci yow muy pour yàlla woo xam ne daf la koy def loo muy julli guddi goo xam ne dafa xam ne moo gën ci yow te yar boobu nga xam ne tax na ومن يخشى ان ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وان هم ليصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قالوا يا ليت بعدي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين محمد صلى الله عليه وسلم خملنكم في القيام ني القران اندي ايه دي ونني كيف كو خمنه وان غا غناو فاتليكو يالا تفاتليكو يالا موي لان غا سخال يالا سي ساخول غا واتانديكو خوس سي ادنا خوس بو خمنه دا نالا فاتلو alaxira dana la fàttalew sa ëllëg ndax mooy ni nga xam ne mooy alak nit ñi nit nga xam ne nag amul benn yar kenn jàngalu ko dara kenn leeralalu ko dara bu ma ko waxoon nga xam ne bu jógee rek lu mu gis rek loola sa rawli ko loola yóbbu ko buy roy day roy ci mu naw te ci mu naw mooy ki nga xam ne gis na ne ci adduna kooko ta kooko ko tane wala gëm na lool bu ñu seetee ne daanaka sunu xale yi ñu ci ëpp daanaka sax xale adduna bépp amérique moo joxe ton bi maanaam moom la ñoom la ñuy roy américain yi la ñuy roy ndax américain yi nga xam ne suñu borom jox na leen kàttanu adduna ba ñuy yirif te bu ñu seet ne dafa am wet bu leen yàlla jox am wet bu mu leen xañ ñuy tal mu am wet bu munu xañ am wet bu munu jox bu ñu seetee xam ne wet bu munu jox moo gën wet ba mu leen jox te wet ba mu leen xañ wet ba mu leen xañ mooy la am solo moo di xam yàlla ak yonent bi ñu jublu adduna jàng ko mokkal ko raw ci suñu borom itam far leen ci ñu am jumtuwaay yépp nga xam ne féete nañu ko nit ñi wal ñun ñëpp wëlbatiku na ni leen jàkk xool leen bët yoo xam ne dootu ñu xet ba lépp lu fa jógee defe ne ñun moo gën lu jógee feneen lu fa jógee ñu defe ne moo gën lu gën feneen bi nga xam ne nag mag ñi nga xam ne ñoom fekki wuñu dara ci jamono ji umpale nañ jamono ji lool yàqu-yàqu yu bare yi xam nañu ci dara xale yi nga xam ne ci lañ juddoo nga xam ne xamuñu leneen fekki wuñu jamono ji nga xam ne moo tane woon lu baax amoon na nga xam ne ji lañu juddu yaru si ji xamuñu itam yàqu-yàqu jamono ji defe nañ ne li ñu nekk mooy li gën li ñu nekk mooy lu normal mooy li baax ñi nga xam ne nag xam nañu jamono ji ni mu yàqoo ak li ci yàqe ak fumu joge ak ni muy nit ci muy yak wan yon ngay jaar ak li tax ñoom rek ño wara amé safara xalé yi ñoom nak waru gar yi ñu war bu ko xagane ñepp yak ci bu ëllëgé dañu am yeddel dañu amit mbugal ndax neena ki nga xamne mo ñëk am responsabilité modi wajur yi ndax wajur yi dana ëllëg dañ koy laaj limu samone bu fekkene ben dafa amul jot ndax wut aduna bu ëllëgé do amul lay bu fekkene itam dafa jangul woon jamonom jangul woon diinem ba xamul namuy yare doom xamul lam koy wax ak namuy waxtane mom ak yam koy sant mo toñ bopam bu fekkene itam dafa am complexe ci kanamu xalé yi ba nga xamne buñ ko ne seen jamono bokkul ak suñu jamono seen jamono passé na wala da ngeena tardé wala dox ngeen seen ndaw ba mu jeex bu len ñu yakal ñu dal di gëm lool tek ci seen ngëm bu ëllëgé da ñu xamne ño toñ seen bop ñi kon li war wajuri nañu taxaw ci jema yar seen doom ndax yar sa doom yaru l'islam xamal ko li bax ak li bon xamal ko li yaq xamal ko nam koy watandiko xamal ko jaamu yalla amna avantage ndax ben bu ëmëgé bu ñu layo mu yeyla te bo fi joggé itam mu nekk fi dana la ñaanal te bo télé itam dana taxaw dila dimbali dila fété fam la wara fété fa kent nak bayyi nga ko mu mel ni sheytaane bëgg mu mel ni ëmëgé yow ci bop da nga am ci mom lu la nakari xiyaa ngi ko tambalé ci ñu suñu aada yi nga xamné l'islam ñu ko jox ak man ñu fi kon dafa wuté lool ak aada yi ñuy rey ndax xalé bo xamné mu ngi tollu ci fukki ak juroom bayam wax mu ne ko dédé du lool lool du dëgg ñun xamnu ko won ñun ñu xamoon bu suñu jur waxé même bu joomoon amal téggine lim la sant def ko lim la wax diglu ko lim la téré bayiko bu ëllëgé da na la jëriñ jëriñ lo xamné bu ngay xalal xamu boko woon ndax bu ngay xalal ñu lay téra mu dila nakkal yépp boko sété ci xalé bu tuti buñ ko lay jox garab gu wax wala mu diko pitir mo ci bafum day japp né dañ koy lor rek dañ koy def lu metti du mëna xam jëriñ li nga xamné mo nekk fi metti woo nonu la xalal di mel ba ba muy ñor bu ñoré itam kat xama bu nepp war nga am ku koy jajjanti nit ku nek bo bëggé jup war nga am ko rus war nga am ko ragal war nga am ku lay digël am ku lay téré da wax so xamé wi ñak na ko rek sheytaane moy dal di remplacer koku dila digël dila téré dila jaarale fa nga xamné fa nga bëgg fa la bëgg nga jaar fa ndax do adama bi mënu la tok mukk te amul ben influence bu dal ci xolam mënu la ñak ben ay xaritam dugal ko ci ñu bëgg wala ay wajuram dugal ko ci lañu bëgg wala mbedd mi jox ko aw melom wala nit not ko nit ne mom not ko jaarale ko yoon wo xamni bu ëllëgé daf cey alko wala daf cey torox lox rek ñu xamé nak non moy importance yar té légui kenn itti wotu ko bu ëllëgé nga xamné wajuri dañu am responsabilité bu re ndax li leen waroon mo di jang l'islam te jang du ñuy mukk nit mën na jang ci radio yi nit mën na jang ci kassete yi nit mën na jang ci waxtaan yi nit mën na jang ci conférence yi nit mën na jang ci ay leçon yo xamné daf koy commander nit mën na jang ku nekk te jang mom fara ñu koy wax ak no mëna jang rek ba xam am jang ngok te jang mu gëna jëriñ moy jang bi nga xamné dang koy fass yene jifé lolou mo buñu sété nak né yaqku jamono daanaka agna fo xamné ñi dañu rëcc ndax ñi not nit di gëm leena no gëm leena yeen ñu amé yaq gi diko yaq ñu ñew doole kon ñu leen mëna mussel bu leen luddul xamné ñu amé gëm te moy l'islam ñu moy ci jang l'islam ba xam ko xam lim la digal xam lim la téré nga watandiko lim la téré jëfandiko lim la digal mo di mucc alquran
1: ab yar rek ci nek ba mat ndax nit ki ba muy faatu yar du wess ci mom ndax nit gannaaw day joom nit dana nax nit dana fatte nitit dana jor ne li mi la fekk du non waye ki fi jaar mom ba xam ko xam lamuy indi ci lor bu la ko digale da ngay dal di wara xam ne ni yow sa xam xamati agul waye boy digal ni nga xam ne nak ni di tamul di nako wal muy ku nek ci ari do imposer kenn ka sa gis gis ndax da nga am ci gis gis kenn amé gis gis nga xam ne leader d'expression mu am kenn ku nek sa xalaat sañ nga ko wax kon nit ki mëna tula wax ben xalaat yu ne gën gën xalaat mu la imposer nga gëm ko ben ci yaq yaq ya ngo ba ci xalé bu tuti bi sax ni dal di xam dal di gëm ne amna xalaat bopam bo xamne mom la wara wi keneen waru ko imposer xalaatam sama bu sété na xamagul dara amagul ben experience ci aduna buñ ko né leader nga moy al ku nga torax nga dugal nañ ci yoonu musiba dugal nañ ci yoonu musiba ndax xamulo dara nit ku jëg bëgg dem ci dëkk te dëkk bi mu dem xamul fu mu sété te all bi ay day na nek ci ay jaan ay tim ay kamb nek ci amulo lamp bu lay léral amulo kenn ku lay womat amulo ku la nan jaaral fi na ngay mujjé lu leer rek la bi nga xamé né doom adama bi bu nek am na ñaari sheytaan yo xamné ñoo lekk ak mom da dañu taggo ak mom mukk bu ñu taggo ak mom waxtu wo xamé né bi furu yalla wala diglu waar taggo na ak mom sheytaan ci dal di song dugal ko ci lo xamné li moy la koy alak ëlëk kon li ñu war mo di nañu xam suñu bop bu ñu xamé nak li ñu amé mo gën lu kenen amé ndax l'islam la ñu amé ak bu yar amé tam ci slay mo di sëriñ bi nga xamné dafa ag ci yalla ak ngeureumal yalla mëna xatmi mëna fekk ku taxé di mu taxel ko mëna fekk ku ñu bind turam ci taxé di mu far ko bind ñu ko ci taxé bokku amul benn waru gar bu gën reuy delu ci ci koko waye nak fi nga xamne moy serin bi dafa xamne doom adama dafa dañu am yoon yu ñu wara jaar ben mom ci bopam am ngeureum ak mom moy lepp waye nak sañ sañ bu ko yalla joxon ak may gi lepp teewul mu xamne doom adama yi dañu gëna warale yu jaarale yoon wo xamne moy yoon yi nga xamne moy yoonu sharia motax li mu bind lepp mu bind ko muy tawhid bind ko wax nit ne war na ci doom adama yi ñepp jullit ñepp ñu jëk xamlu tawhid moy fi nga xamne fa lañu wara tek yalla bo xamne tawhid dëgg dëgg am tawhid bu yepp tan dina mëna fëkk ndax kenn dula wax lu bess mu te luñ la wax itam yow lu xam tawhid bu ñu ñu jup dang koy dal di xam bo ci joge fiqh moy ni ngay jamo yalla ci sawf nak moy li nga xamne moy ubbi sa xol dugal ci xam yalla dugal ci bëgg yalla dugal ci leeru yalla nit ki nga xamne nak mo add ci xam yalla moy ki weso yakule waye fik ak bu gisse mais wul yakule ñu nak kon doom adamay gannaaw annasu halka illa al alimun wal alimun halka illa al alimun wal alimun halka illa al mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim doom adamay yep ñi ngi jaar ci yoonu alfu mu waxe inna lisan la fi khusrin ñu ñi xam seen diine waye ñi xam seen diine yépp ñoom nit ñi ngi jaar ci yoonu alfu ñu di ñi jëfé lañu xam ñi jëfé lañu ñi xam ba nopi jëfé liñu xam ñepp ñi ngi jaar ci yoonu alfu ñu di ñi sélal seen jëf ñi sélal seen jëf ñi ngi ci guddi bu dur sété gol xam ñu ñoom nit ci ñu jëm nga xam ne kon nit ki dafa am waru gar ñoo xam ne xawmako woon du tax mu mucc ci bam ko jëf mënuma ko woné na joxé lay mbir woné né mënuko diwo mako yakalo nit diw momé bam la koy yakal yalla waccé lo xamné man na tax ba boko topé kenn du la yakal moy ñu nga dem bi nga xamné dem no nek amérique ñu né américain yi rawat na ñu ñun ñi daf ci bari ñuy tout dañu américain bu ñew laat na fukk fekk nit bam nit ñew dundul laaj yi dafa doon wax rek mari ko tontu ci ëllëk sa bu ñu ñëwé nak bu ñu daal ñu téléphone né fukki laaj ak ben lay indi bu mu dikké fukki laaj ak ben indi ko tek mom katolik la woon néna dañu leen jàngal ci seen diine ne leen Eesa nee na moom mooy bunt bi nga xam ne mooy caabi àjjana, kenn du mën a dem àjjana mukk te jaaruma ci moom. Kon mooy diine ji wér, diineem mooy diine ji wér, te amul yeneen diine ju nit mën a jëfandikoo ba dem àjjana. Mu wane ne ñu ne jàngal nañ ne ne leen ku ñu dugal ci néegu ndox bi, maanaam ku ñu sangul ci seen sibxa boobu ñuy def, doo mucc mukk ci seytaane te doo mucc ci ëllëg, te kon doo dem àjjana. Fokk nga dem ci néeg bi nga xam ne dañ ko teg ci kaw montagne bi, def ci ndox ba mu fees ñu dugal la ca nga génn. Te it amatul kenn koo xam ne kii mën nga jege yàlla wala nga xam yàlla te jaariñoo ci moom, ndax moom benn bunt la bu yàlla ubbi ci kaw suuf si, te dootu am amatul beneen bunt. Mu ne kon te ñu jàngal leen ne leen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maanaam l'islam Mohammed ak a sos booba ak léegi junni at ak ñeenti téeméer la, waaye ci xalaat boppam rek la ko sos du diine joo xam ne jóge na ci yàlla. Mu ne nag ba tey jóge ji ñu jóge kon moom ci diine nasaraan dugg ci l'islam, am na ay moroomam yoo xam ne ñu nga ca diine jooja ba tey dafa bëgg di discuter ñoom, te laaj bi nga ko laaj mu xam na mu koy tontoor, te ñoom dañ mel ne dañ koy condamné ci wan ko ne diine bi nga dugg du diine, waaye mënu na mucc te dellufoo ci diine ji nga xam ne Eesa lu ko fi indi loolu la wax, ne ko itam Eesa mooy doomu yàlla. Ne leen ne ko itam kenn koo xam ne kii judduwaatoo ñaari yoon, fakk sa bàyyi fakk sa ndey fàtte leen doo mën a dem ci yàlla. Laaj yu bari nga gën moom gëndoon na ko, waaye man wuruma kayit wa ah, ndax Amérique yi dafa bari ñuy tuub lool. Mu ne nag léegi kon nan lañuy moom nan lay mën a justifier l'islamam ci kanam ñi nga xam ne dañ ko wax ni ko Eesa nee na kenn du mucc te jaaree ci moom mooy benn bunt bi. Ma ne ko waaw Eesa wax na dëgg de, Eesa wax na dëgg, ndax diine ji aadama mu njëkk a indi diine l'islam la amee woon. Yonent bi fi ñëw ci l'islam nga nekk, l'islam diine ji l'islam la tudd, continuité am, maanaam ku ñëw rek mu ngi mel ne rek ay chef d'état yoo xam ne dañoo wuru fi réew, waaye ki dem moom nekkatu fi ay luwaam ak bëgg-bëggam saxatu ci fi teew rek. Eesa ba muy wax loolu looloo amoon, ndax mu ngi ko doon wax ña nga xam ne ci ñoom lañ ko yónni moom, waaye ba nga xamee ne diine ja changé nañ ko am dugal ci yu ci bëgg ba suñ borom xam ne war nañoo indi beneen diine ba Mohammed ñëw, mission jeex na, léegi ku fi ñëwaat duggante boobu Mohammed lañ yónni ci yow, waaye kenn yónniwul Eesa ci yow. Mu ne ko nag léegi bu fekkonte ne léegi da ngeen ne buñ ne la woon léegi bul reconnaitre kat Bill Clinton, reconnaitre am Bush rek, wala ci Sénégal ku ne woon bul reconnaitre Abdou Diouf, reconnaitre Senghor rek, ndax loolu dana sotti. Mu ne loolu du mën a am. Mu ne ko noonu la demee, ku sa mission jeex keneen ka ñëw place ba nga toogoon lay toog, waaye nag Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di tax muy diine ji nit di ni ma waxe woon sànq ne rek moom li ñu bind jëlee ko ci moom amul benn yonent boo xam ne bind nañ ko jëlee ko ca yow. Bu dee l'ancien testament Bible bi scientifique yi jël relayé nañ ci erreur yu bari yu dul jeex, mu leer leen ne kon lépp jógee wuñ ca yàlla. Kon am na lu ci doomu aadama dolli, te doomu aadama moom mooy juum, mooy ñàkk xam, waaye yàlla moom bu mu wax du dañ. Kon bu ngeen gisee ne dem ngeen ba xam ne lii amul te mu nekk ci Bible bi, da ngeen di xam ne kon nit ñi soppi nañ diine ji, yàq nañu téere ba tax beneen téere war a ñëw. Buñ ci jógee ñëw ci Nouveau Testament, buñ ñëwee ci évangile, maanaam ñun jiin, ñun jiin yi am dafa bari, lu ëpp fukki ñun jiin am na, waaye ñeent rek ci imposé ñoo ci nit ji jamono saxal leen ba ñu ne fi. Waaye ñoom itam gis nañ ñoom ci seen contradiction, mu leer ñu ne ndax ñooñu ko doon dundi gisuñu Eesa, dañoo toog ba mu yàgg lool ñu ñëw ci àdduna dund ko, te ka ku gënoon a jege muy Bernabé moomu yumbi bu mu bind xam la ne ci Mohammed, xam la ne ci ne yonent dana ñëw boo xam ne, xam la ne Eesa mooy borom mbaam mi, kooku mooy borom gëréem gi, te kooku mooy ci xetlee Eesa moo waroon mbaam mi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen arab la, arab yi ñoo daan war gëréem yi, moom war na gëréem ba tay moo doon war gëréem, moo am xatwa gëréemam yooyu mu amoon daan ko war.
0: joxana tekkal yu leer ne
1: gën ñëw sama ab yonent sama gannaaw boo xam ne boo buut ji yonent yi léegi léegi ndox boobu l'islam ku tuub da ngay sangu ku tuub da ngay sangu ndax ñi nga jógee muy kéefër soomee na ñu moom mosuñ ko nana jëfum te loola itam sax dafa aju woon ca ñe bokk ak Eesa jamono nga xam ne Eesa la ñu yóbbu woon ci ñoom waaye ñi nga xam ne Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la ñu yóbbu ci ñoom buñ ko reconnaitrul amuñu diine te bu ñu deewee lakk loolu mooy li nga xam ne moom la l'islam jàngale te mooy di am itam mu daal di nag ba nangu ne mu ne waaw ba tey kon buñ ne ma Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom moo sas l'islam boobaam léegi jumee ak ñeent téeméer la lan laa leen di tontu ma ne ko nga ne leen kon bu fekkente Mohamed a sos l'islam nga ne Eesa moo sas christianisme Eesa ñetti at la woote ci àdduna du ñu ne ba am fanweeri at ñu soog koy yónni mu woote ñetti at jóge si Eesa am na ñett yoo xam ne doomu aadama yi mënu ko ñu ko cee roy ndax mosu la sëy te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale ne xam nga ni sëy ñaate ay xàq am na lu waat sa ci yow sa diggante ak sa morom ak ba xàq de ci ëllëg ku seen koo xamoon rek daw nay sa lay lay sa bàyyi lay sa soxna nay ko mu on kon ne ka juddoo àdduna attane attane fase ba dara desu tax dafa dikk ci nit jamono nga xam ne doomu aadama yi ñu leen di fàbbi dafa bari nga xam ne doomu aadama yi itte woo nañu itte yéen di ndax fii biir fii àdduna àgg ñee nag nga xam ne yore nga leen ci mën a wàññi koy ci yonent bi la mel ba léegi te amul benn téere bu am junni ak boo xam ne mel nga noonu amul ci àdduna alquran téere gën a yàgg mooy bi si mag mooy bi si gën a wér itam ne ko nag loolu mooy tax dootuñu yónneeku yonent ndax soxlaatu yónne yonent léegi benn jaam bu mu doon boo xam ne bii dugguloo ci islam lay nga mënoon jëf wala diggante yonent boo xam ne dafa dem lam jàngale woon ñu fàtte ko caaxaana ca ba tax bu tax kenn diggante beneen yonent ñëwagul kooku mën na am lay wala nga xam dafa nekk ci réew yoo xam ne léegi l'islam àgg fa waaye léegi ba àdduna daj fu fi nekk rek l'islam àgg na fa alquran àgg na fa boo bëggee jënd kaamil da ngay dugg si boutique jënd kaamil beneen téere boo bëggee jënd noonu ba ci amérique bi ba ca australie amul lay noonu nga gis Eesa waxoon mu ak mooy yëpp pexe xëy na l'islam yi diine fa yokk bala ñu alquran dafa ne ca benn diine bu dul diine l'islam diine diine kon bu nit mën a baax ñër mi am njëriñ lu bari lu mën a am di jël nit ñi dëgg la mën nga bañ a lakk ndax suñu borom du lakk ko tabe du lakk ko bay ku njëriñ nit ñi njëriñ lu bari waaye nag doo dem àjjana ndax àjjana ku jaamul yàlla boo ca dugg te jaamu yàlla ci l'islam muy farata nga xam ne fekkente ne nag jàng ne l'islam lu wóoratul complet moo ne te li nga wax wala nga sopp ci ñu ne am sa ci ak cofe bi la ndax mbokk bu boobaa julit ñi dañuy yonent bi sala yéen julit ñi léegi arab yi doxatante ñu daje sukk leen ni ñuy sukkee ndam lekk ko ñu ne ko ndax xale ñuy ñëw bari waaye da ngeen di yembare mooy di dal julit yi ba léegi nañu des ba julit mooy nit ñu ci ñu am ay kaamil wala ñu ay jut di balo di sarxe di ñaan wala ñuy dem ci ay ñu doo ko gis mukk dañuy lay réer wala coow gis waaye bu bar a réagir bu ko ne kon ndax l'islam ñu seen moon ñu ko bëgg ci l'islam du bilee ko woor waaye dañ naan waay la wala nangu la rek buñ ko dëmati ci loolu lay tax bala di wàññi ko ndànk ndànk ba mujj ñu ne alquran daal di dem sax ba hadis sax ñu di ko bépp ba léegi ci nekk moo di alquran hadis dafa ñëw ngir leeral ko ndax alquran ci boppam suñu borom daf cee wax ak yonent bi wax ca jullit ñi wax ca boppam alquran ma ya'lamu ta'wilahu illa allah dafa am ayat muhkamat hunna umul kitab wa khara mutashabihat mu nga xam ne nag secret la yoo xam ne dafa ñëw ñu ko nañ taxaw fa nga xam ne fa la seen xam-xam yem li ci des ñu bàyyi koog ña ko yeyoo ak ña ko yàlla xamal bàyyi koog ñu xam ne mooy seen borom bu ñu demee nag ba nga xam ne weddi na ci secret bi yàlla yàlla amatul secret ne am lenn rek la zahir ak batin amatul amul dugg dëgg di genn la mooy zahir ku ci nekk yaa ngi ci dëgg ku ci nekkul yaa ngi ci dugul dëgg kuñu bari kuréelu lislam yi murje yi am rawafid yi am qadri yi am muxtazila am chiya yi am te ñun ñëpp ay xalaat rek la ñu topp
2: ay xalaat yi nga xamne nak kon xamne kon buñ ne deug gi genn la te deug gi itam deug genn la waye

ñu jërëfuñu ko genn ñen ñu ci nekk lañu nekk lañu japp ne moy dëgg ci biir l'islam sax la wax li ñen ñu ci nekk xurel bañu nekk dem mom lañu japp ne moy dëgg nga xamne kon batay kon diine ji namu nekkoon ci jamono sahaba yi ak jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppi ko na lu bari kon doom adamay seen gëm mu ngi wañé ko mën mu jàngal nu neenu képp ku bokk la diine bu leen ko roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bis ñu neew ci bammel yi nga xamne biñu tégué neew bi ci jigeenu bammel bi ni di def diko def ci bir bammel bi ñi ci def ñep dañu taxaw bi ñuy dem ben yahoud dajé ñom ni leen yéne ngi def lan daan def dé buñu masan tek ñew ci buntu bammel dañuy taxaw bañ sul ko banop ñu ñaan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né wuté leen ak ñom buñu tégaté ñew bi ci kaw bammel bi na ngeen tok ci suuf bañu sul ko ba ñaanal ko ngeen so ba jup dem ngeen gis na kon gannaaw ñun téré nañ mu nu roy kenn ku bokul ci l'islam nu roy ko ci lenn teureul nañ ni yoon wu leer wo xamne lo jadd rek ya ko topoto lati woko wala xamul xamuloko bu xamne ni complexe buñu complexe tax gis ñu science indi ak technologie bañu japp ne ñooñu ni ñu rawé ci wetu aduna lañu rawé ci lepp nek rek baax li ñu nek du dara ñoomit ñu bëgg no gëm loone li ñu nek gëm loone ni au tardel ko dof gu ndaw bobu mag du non la ko nax buru setene ñom dañu naan set bepp ayib ñu bëgg ko takal ci l'islam mais julit ñi l'islam leen tardel julit ñi l'islam leen ñakkal julit ñu le wax julit ñi kon bañu jappé l'islam dëgg ñoo momon aduna bi ñoo noton la tambalé ci indi ba gol manam France et France nek mom Espagne ta bobal la ngum gi gëna dëgër bobal xam xam du gëna bari bu l'islam doon tardel nit kon julit ñi duñu not aduna bepp ba mom ko boba li ci def ci aduna ken xamuko won xamugo ni woni amerique amna kon kay l'islam day tax julit bi am katan am fit wakilu ci boromam du yox yoxi mukk du jaxli mukk du jax mukk da xamna ne li yalla dogal mom fokk mu am bu aduna bepp anada won jëm la lor ci sun borom namuko duñ la wañi lu tolne ben benu pousse julit bi dafa wara am wolute gogou mu wolou yit ne wolou ne bu aduna bepp andon beug ko jeriñ te yalla andu ci buñ ko jeriñ mukk mu wolou yit ne bu ko musiba mi gëna reey dalon itam day wañi bakaram rek wala mu dindi bakaram wala mu fegal ko ëlëk mugal mu ko warona dal nga xamne du yokkat du am naqar ci liko dal bu wër ko ne du ñe kenn ndax du nit ki mëna am mu xamne aduna rek la lepp luy aduna mëna dem balay nit ki dé bu demul nit ki dana déw ci ko fi ta dana ko layo ëlëk ñew liko ñak nga ko tay mën nga ko am ëlëk kon lu yag yag do xadi do ñetti nga xamne l'islam kon da fay armé julit bi armé xolam defar ko ba nga xamne lu yag yag du jaay ngorom du jaay diinem du yox yoxi du xadi du doye di itam day deugar tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimul qawi khairun min muslimi da'if julit bu deugar mo gën julit bu yox yox mu xam la yit ne ki gën ci yeen ba ngeen tuubagul bu ngeen tuubé yit moy gën ci yeen moy ki gënona deugër gëna am ngor gëna am fulle gëna am fayda xamne ko bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan al mu'minu la yulbaghu fil juhr marratayn ku gëm yalla deug du duggal loxom ci kan di fet ko wala jaan mat ko mu del dug ci dugalat da fay xam la ne jul dafa wara takku dafa wara takku di set li nga xamne mo koy lor mu xam ko te bu ëllëgé kenn duko ci mëna duggal dé bolé fulla ak fayda bu ëb ni bëpp dajalé won né ko défal li té mu xamné li du nonu du ko xam kon nit julit bala nga koy mëna yilif rek da ngay taxé ba l'islam ji wañu ko l'islam ji mang ci waye fi julit dëkk dëgg dëgg la lu yag yag du la naw daf lay xépp daf lay cheikh lu tax day xamné do dara yépp rek da bo dé dem ci fal lo am ci aduna day xamné ab jey la rek té da nga ko leer ni ëpp loko xel ëpp loko taxé gën loko dara yalla mo la jey rek jox la aduna sédé ko mom al-akhirah bu ko defé julit bi dana am degeur du roy ludul ki nga xamne moko tané ci l'islam wala moko gagné ci l'islam wala ki nga xamne mo gëna xam l'islam wala mo gëna xam yalla ndax koku do nga jara roy ndax mom ngay roy mucc mom ngay roy am la nga bëgg ëlëk mom ngay roy am fulle mom ngay roy am fayda leneen lu mu doon nga topado sa moromum jam mu doon boba yow ci sa bop da nga doyé di da nga ñak fayda dong waye l'islam téré na la lool bu la nit ki ne da nga fanatique fanatique ci yalla mo gën fanatique ci doom adama te bu yagulo lañ fi daan ay doom adama yo xamne dañuy

0: ak ay kilomètre di ziar ko xamne manam xam ma Karl Marx la xawma Lenin ñu solal ko costume am bomé ko def ko ci négu wèr bëpp ko ziaré xol ko rek ñi rang ci nak lu mat kilomètre xana fanatique ci doom adama jo xamne mo ngi yowam kep ëpp la dara mënu la dara bu fekké dina fanatique ci lolu ñom ayé ñu ko bëgg fanatique ayal ku fanatique ci Yalla wala diko ko ñaawal ñu gëm lolu ba complexé bëgg soppi ci aw doxinam dara ñak na fayda ñak na fula koka du doon nitu dara julit day gëm né kudul julit mo la gëm kudul julit do lenn ludul julit julit mo nga xamni mo wara gëna am fayda ñepp gëna wara am fulle ñepp mo gëna wara takku ñepp te warula yox yox yi warula xaddi ndax xamna né Yalla yor lepp te mo koy joxe tan waxtu wu ko bëgge joxe kenn mënu la té mu joxe ko lum la xañit nak bu adni bëpp dajé won tam duñ la ko mëna may ñu gis né kon l'islam moy défar nit ci li fi l'islam def benn mbindef def ko fi rew yi mu wax ne l'islam mo len dajale yi fi len bo ta ba julit ñi amé melaw julit deug waye dañu démé da dindi melaw julit fi melaw nitu aduna ca boba lañu nasax ba ñeneen ñi dul julit yulif len am du ngi ngini Espagne Portugal juroom ñetti témer at la len julit yi yulif waye bañu nasaxé bañu len di génné réewma bañu len noté ba di len génné réewma ndax boba ñom seen bop dañu tam yoon xëccio fu nek way nek fa ni may sultan la buru julit la kenn ku nek buggul luddul yéfer bi ray sa morom ndax li ngay wujjé mom ak li ngi ko añané ba nga xamé né nak doyé di gogou ak bëgg aduna gogou dugg na leen lañu dal di déllu gannaaw bo ba tay nak dañu ñu di déllu gannaaw bi nga xamé né yéfer yi joggé Europe li wax les croisades manam al hurub salibiyya ñi daan ñaawal l'islam naan l'islam doy fi ko taxawal xana dañu fatte croisades yi croisades yi ñoo daan joggé bopa pape bi nga xamé né julit ñi ngi khutba ci aljuma yi di ñaanal l'islam di soñu julit ñi ci goor julit ñi sak seen xol dem na diglootu ñu leen pape bi di préparer mom ay discoursam won leen ne julit ñi nasaraan ye nek ci penku ñu ngi leen di lor ñu ngi leen di doyal ñu ngi leen di soufel ba croisé yi joge Europe dem ray ci ñom ay jooni nak leen def ci ñom luñu bëgg def julit ñi sét lu seen bop xamna li leen dal kat ñoko yobbe seen bop ñoko yobbe seen bop moy xëccio aduna sidina Omar daf daan def saaba yu mag yi ku ci bëgg genn bi nga xamé né nat nañu réew yu bari dugg nañ ci l'islam bi té ñoom saaba yu mag yi dañ leen di wormal di leen fonk di leen jox ad yaa yu nek ku ci bëgg genn Madina sidina Omar na la dédé xaré yi nga xaré won and ak yelennt bi doy na la tay li gën ci yow moy nga baña gis aduna bañ la gis aduna day fakk nit day défaru ba nopi aduna yaq ko sallallahu alayhi wasallam neena ay fitna dana ñew yo xamne mo raw deb gi ci lendeem yi nit dana xey dib julit gem ngon ci muy yeefer nit jant dana saw muy aji gem bi sepp muy yeefer manam nit dana xey dib julit gon ci yeefer nit dana gon di julit ngon jot muy yeefer te likoy walbeuti dara la dul sheytane ak aduna ak shaytané ak bakkan ak banex ñoy noni doom adama yi doom adama nak ben iliman rek la mëna am mucc moy yalla ak lukoy xamal yalla ak lukoy jëme ci yalla waye bu amé benen iliman bo xamné dafa wuté ak yoon wi rek lor na bopam dañu dem nak ba tollu ci jamono jo xamné ñi fo ñoy am alal ñoy am tour ñom lañuy dégg chef d'état yi sax ñu leen prestige ki ñak di daan dolem danaka bul amé lu mu lek ci lay yem ki fo moy rulé ci ay million kon jamono ji yaqo nonu day dal di xëc ñepp jëme leen ci fo fokat yi staff nit ñi ba nga xamné bu ñé sax mbub ni di wako mo mën atta nañ ko jënd ci xaalif bu bari gis ngeen ne chemise pele ni daan football dañ ci daan fay ay million gis ngeen ne ku fi jaarona ci sax amna ben fokat bu fi jaaron xama jëm ci borom xama nit ñi diko dab xalé yi diko dab diko jox kayit ñaan ko signal ma fi manam am signature bu rek honneur dañ ko def bu mag ci ñom li ñu wax les jeux de stade ak wadeti ba sauf ci daj ci xalé yépp leen xam daana ca jaamu lañu gën di def ndax gëm leen ak fonk leen waye kene ci deug di jihar buñ ko xam buñ deg tool du len sax bu len do mo nit buñ ne diwon bi wala buñ ko xam waye de ngeen Michael Jordan ci ñu gën xamul Mamadou Alim ñu daan box wa Amérique dem lañ bané bu dul won tawat diko dal buñ ko tek nit dañu defé nit ak leneen la nga xamne kon ñi ñu yem danaka ñi borom découverte scientifique yi nga xamne ñoo fi def lu jëriñ nit ñi sax di jëriñ nit ñi bëgg aduna tukki sax fonku ñu leen ñu bari xamu ñu leen waye fokat yi lañu xam fokat yi ngay xam ñu nek fa gëna sori nga xam seen jëm ndax gis leen ci télévision ba bo dañu won ak ñom xamne diwo ngi xam fa mu dëkk xam ñaata at la am xam fu mu tollu xew xew lu ko dal ñepp xamandoko ñu la abdou pelé sacc nañ ko fi nangam ak nangam té woné né ñuko mag gën sax mom sa julit la waye ni ko gëna farlu ci jaamu yalla nga fa ñu def né leneen lu ko ëpp dal leen té ken yi bu ko kon doom adamay surtout xalé yi surtout ñi gëna dëgg jumbul aduna am nañu yeneen yi yalla am yeneen yi imam am yeneen yi ñu ñuy naw am yeneen yi ñuy roy am yeneen yi ñuy top lu ko def waye bokk ngi ci waye parents yi ñu ngi ci dañam lu ñu laaj ëlëk ndax yar bañu war nañu warone sonné ci yar wara xam jamono bu ngeen sété né señ ko ba duñ koy laaj ana ku am sëriñ mu laqku wala mu dem ci réew yo xamni mëna ko gis ndax da ngay wut bëren sëriñ wala dëd ta mu neen ko bala ngay laaj lolo laajal ñu sëriñ bi mel tek tale ñetti sëriñ yi ñetti xéeti sëriñ bu ci nekk ak la nga xamni modi sartam wax na ca ci cheikhou tarbiya day xam jamono xam wëlbati kuy bidew yi ak lamuy jeexital ci xoli nit ñi xam yaqku yaqku jamono ak famuy joge ak namuy yaqé ak namuy def ci xol ak la koy fajj ak namuy yaré kuko xamul do mëna yar jamono ba nga nek dañ lay dépasser do leen mëna wax luñu lu dugg seen bop kon batay solo la nasr min kulli fiqhin ta'ifun li yatafaqahu fi dini al fiqh fi dini dafa yaatu deg dini da ngay xam dini xam lepp da ngay jang zahir jang batin salaw yalla xamna ko bu tambale wax yaq yaq jamono yi ñepp ñewugul daniko mat na ñaar fu teer boba yi ci bari sax xamna ñi ko daan deglu duñ ko xam legi dem nañ ba am ci yu ñu gis wala yu ñu xam waye yag na de legi nak jamono bu gudd bi xawna ki le xam nga exposé mom te bindu lo dara da ngay tañ xor rek da na na laaj yi moy gëna neexal waxtani exposé rek limuy jëriñ ubbi laaj yi ko defé limuy doon waxtane ku ci am lo xamne def nga ko degg wala am na lo xamne d'accord lo ci lolu wala lo xamne li lolu amna ci dudé leer wala nga né xamul lutax lu wax nga né ko nangam diw nangam lutax nga wax ko moy débat kon ñu dem ci débat yi touti waaw señ Touba radhiyallahu ta'ala anhu dafa don yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi cheikhou ta'lim bi cheikhou tarbiya bi cheikhou tarqiya dik ci jamonom ma seuk matale ni nga xamne buñ sété ni nga xamne ñu seq ñu seddo l'islam bi ci ben don yonent bi sallallahu xamne kenn ku ci nekk wet dang ko donné dafa bolé yépp buñu né ci jangale l'islam ak xam ko ñu sét kilifa yi nga xamne ñoy ñent yi imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad ibn hanbal seigne touba daf leena don ci jangale diine lim bind lepp buñ ko jangor du ñu am ben dak ben lu leen tax lu lepp bind ne ko bind na tawhid ba lepp lu ca doya xam bind na fiqh ba lepp lu ca doya xam bind ci tasawuf lepp lu ca doya xam xam la yit ne lepp lu ngeen aajo wo xam ci l'islam war luna dana bind téré yo xamné lepp dana ca nek santane ñu jang ko daan def kep ko xamné ñu nga jéblu daf lay laaj bu fekk ndax am nga nday ak bay bo amé nday wala bay mu na lay yow da ngay taxo manam da ngay dem di len topoto di sam sin ak tay ñew di ziar ñu dina gindi dina xetli bu fekkene amulé ko tay ndaw mu yobul ci daara de bo de mak mo xamne jang wessu na ci yow mu def lola terbiya kon ni mu nekk won cheikhou ta'lim nga xamne jangale na bakay binditam lepp lu ñu wara jangale ba bind ci nahwu grammaire arab bind na ci terbiya itam dafa tamlé wona bëgg yar rew mepp mu terbiya le ndax ni mu daan def nga xamne daara jumu ber set ko xamne ki defar nako ba koko defaru mu terbiya ñoña ba ñoña mat kenn ku ci nek momit dem sosi sa daara bu lol continue won rew mepp fay daj ñepp di nit ñu defaru du set ko ci ñi nga xamne ñoo suufon ci mom niko seigne fallu dañ waxe rek daf leena jangal bañ ne meur mu yar dañ leena jangal bañ ne ar mu yar leen bëgg meur kenn ko ci gis mo le xam xam mo le gëna yar mo le gëna wayef mo le gëna amuk talibé mo le gëna xép bopam mo le gëna gatt lamiñ mo le gëna goré mo le gëna mandu mo le gëna sam wëlëré mo le gëna ragal yalla ya bari na ay waxtaan yo xamné waxtaan nañu ay méthode dam ci ni muy yaré ay leçon yo xamné yi daf koy concrétiser manam ñi jàngalé xam nañ ko concrétiser koy matérialiser ba nga xamné day sax ci xol nit ki ba nga xamné dootu ko faté mukk moo ci bopam meraw bopam rek doyna bi yar traqiya itam xam ngeen traqiya mom ay xéet la ndax ni nga xamé né traqiya ay méthode la ndax traqiya bobu ak traqiya bobu mom bi mu bindé ngir ñi nga xamné dañu wara gindi ko ci njang rek ñu fekk fi li mata jang lepp mu bind ko ñi nga xamné itam dañu wara yaré parmi nit ba nga xamné ñoom ñepp kenn ku ci nekk yare kat nga bo xamne lu jamono yaqku yaqku dana la sagal yaqku yaqku yoyu mu dem nak ba jamono dik jo xamne nagn ko dan topé ak nagn ko dan bëgge jamono wëlbeut ne ko ndax duggal na ci nit ñi ay itté yo xamne mënu la andak yu bari ndax jamono ko indi ma waxon ci tambul bi de jamono ci bopam sun borom la kenn du ko ngañi waye melaw nit ni ci jamono jojo mom moy ni ngagne mo xne legui aduna bi dox gimuy dox gaaw gimu gaaw ak yu bes yi muy indi te nit ñi xamuñu ko won ak itte ji muy def nga xamne nit ki day aajo wo yu bari yo xamne bu ñeek daawu ko won aajo wo xam ngeen nit ki bu ñeek bo baye sa tol gerte ak duur bo gobe sa duur def ci sa saq jaay sa gerte amato ben itte ba roji jot ñu sen amon nañu avantage feex dara du ca nek yomb na duggal yalla waye bu fekkene nit ki yu bari ay itteem la bu xeye problème yi daf koy wër bu demone ba nga xamne amna aslafit bu nga xalat na aji na jënd auto na tabax étage na am compte ci banque bu reuy na dem dëkk sangam na def nangam yoy yep day dal di jël ci tangam lu bare kon lolou nit ki lu koy meuna sowé señ bi dina ko ki nga xamné fekk na ci jamono bo xamné nit ñi dañu noor ci aduna ba xoos bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon wax bu xoos ci aduna xoos bu lay fatelo ëlëk bu lay fatelo yalla nit ñi tollu ci batay amna fasmu terbiya bo xamné day tax nit ki lu mu dugg ci aduna du dox digënté mak yalla
1: dañu laj wax na ñu ñu fekk na

0: laaj da fay laaj ñu gëna ndax ñu xamne dañuy dem na bu fekkoon nit am na mag du wara tak soxna te madam tak soxna dañ bu fekkoon madam tak na soxna mo mën ñu am soxna bu bëgg ñaaral bu ñaaral te madam ñaaral bu ñu xawna réel tout yi haa loolu moom du problème l'islam xawna réel tout yi haa lolu mom bu problème l'islam l'islam mom lolu dar na nek ci xamna ñu ko def aada aada yi xawna dañu dal ci nga yott na ci wala mu di wala la rusbe ko wala ñu ñu ci ci bañ way nak bu nonu mu sharia bañ bu nonu mu l'islam bañ ndax soxna mom bu farata ci lepp farata la ci ñi bu sunna ci ñi bu mel jot manam ñu sax la ci ñi bu mu dagan rek ci ñu ci muy farata ci moom mooy nga xam ne am na lu mu yore kër te bu tëkkul soxna dana jàdd yoon waxu moom lay farataam mu am soxna ki nga xam ne sunna na ci moom mooy nga xam ne am na lu mu yore kër waaye bu ko yuru nit du jàdd yoon comme ni yonent yi def loolu muy sunna ki nga xam ne nag moom mooy ci ñu fopp ci moom mooy ki nga xam ne ni mu amee bu tekkee soxna dana ko mën a yor waaye dana sonn te bu tekkul soxna yëpp du jàdd yoon kooku dañ ko sopp rek ki nga xam ne nag bu tekkee jàdd bu tekkul jàdd dafa dagan rek ci moom waaye tere nañ ko jàdd de tere nañ ko ko moom tere gu sax ba dag
1: léegi am na ay laaj ak yoo xam ne ci borom defe naa leer daal mbir mi mu gën a nekk waaye ma def na see am lu ci génne ndax bu fekkee danaa yoo xam na boo xam ne bii ngir baax na nag ndax ñu ci yóbbu rek mooy dañoo xam ne bii day jëlee ci yóbbu naa am na loo xam ne dina leen mën a jëlee ñu bari te du tee du ci biir tënk da ngay yoo xam na boo xam ni.

ci ndeyam ak bayam deug la do fete sax mom sharia islam mom bu fete ni ñaar lañu da am ñaari soxna ci soppel ak yow mom ñaan sant ci tam nga yamale len waye nak mom ci bele ñoo ci wara yamale bu fekente nak dañu soutanté ki nangam metre jott ko nangam metre jott ko tan ko fene la la war ci mom moy la ko jott rek bu fekkene ce mo gëna ñal mo ngay xati mu gëna jott mo ngay xati man bu gëna bari ndax mu jott ko ki nga xamne nak mom ben li nga xamne moy ak ci pouvoir ko ci gën ci mom ko la am ñu yëk fu mu dëkk ya ko waral ko fu mu dëkk bu ñu yëk ya ko wara fayal ya ko wara jox dir ya ko amel ñu muy sal gannaaw la ñu tam amel nga ko sutural ko ar ko ar ko ngir mu ñew yoyu nak bu fekente ne ak lu ci def dama wayu am nañ ci wax yu bari ñu té am na fi nga xamne dem nañu ba ndax dafa aji ci ñu ci door ko ci man manam ak bu ñeeram am na bu fekente nak dafa def lu wax ginar mom dafa wax wala mu bin mom bu ci jotté mom dara ko mom dafa am ak bu ko akal ñu jotté te bu ñu la mom nga rek dund ko bu fekente neex na ci digënté bu fekente nak ginar manam dafa bu ñu jangam waxu ñu gam ne ci ciobaram bu ci jotté mom dara ñu di da fay sét man manam digënté wa yalla am na ci ulama yi xamne juroom mom wër lañ ko akal am ñoo xamne da ñu ci juroom ñet wër ulama yi wax yu bari lañ ci am bu fekkante ni ci ci da ko neexu waye xam nga mom soxna na te mom moko tak bu tax haq joju wad do tax haq joju rat manam haq bu xamne ñu leen mom ak lolu mo wax legi manam dal ñu ci tural li lolu tam lu war la ci mom war gi nak ci kam katanam waye dañ ko sakal ap bo xamne bu amé bu ci agé lor lay man bu ko lor amé bu fekkene kramé dañuy dem ci xadi ci atté ak ci seen digënté lu ci war ñu def ko ci waye ci kaw nak ka ñu def kay bo yéte ay yéte yu bari yo xamne ay détail yo doon lu mu tax bu dina ci biir wante bu ko bëgg bu ko bëgg yépp ci soxna na yoy mo war nako ci mom bind wad dekuay ar sutural jangal bu fekke ne reere na diine jangal ko wax nako bu ko ñu la jangal tam bu ko taggo jangi waru ko tere ak lolu nga xamne moone ni ci nek dal bu mu ko xam ngeen ko lolu ci lolu mu ko wax rek yoy dal mom war na ci mom bu ko bu ko bu fekke mo ko taxol bu fekke ñene nak dafa ag fo xamne ni la tuté dara bu boba loram la bi loro ko digeen ci ko ko man ci won la mo waye nak dana sori
la jibril da ci wacce lolu.

waccatul ci keneen waccatul ci yan bi sallallahu alayhi wasallam sax ñidul leneen manam ay secret waye waccatul ñidul indi ben acte waccatul ko gannaaw alima ko ci yapp gëna ko bis dooba la waccu jibril ci anam gogo jeex waye nak wu ak waccam ci leneen mom bu dem ñuk xana jang na ni tamul bolum malaaiku warro ko fi haa bi ñu rabbu ci amri salaamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh jang na ma am sallallahu xana

0: goor day jël ñaar jigéen ben dafa am seen lek bo xamne dañ ko wax waye jaamu yalla bi bu fekkene goor bi ñi mu jaamu yalla bu ko nit ñu defé té ñu bok xalat téwlo téllal ñoo yëm né tax goor bi du am ñaari jaamu goor bi am ben jëjë bu fekkene l'islam bu gën réewu ci cër lool ndax ñepp lo xamne ni goor ñu sonal lan ko ci taxawal l'islam bu gën ñu sonal lan ko ci té bu gën nga dañ ci tolo xare yi bu fekk ñu dem bu mayen do bi fatini sami di ko dajale du jox sahaba yi ñuy diir ko xoyo di ko dalal ni amna ci ko yo xamni sax da na xaw reelu te ci digeenté manam ñu jël digeenté islam waye am na am mana la ci ko ndambar gu ñu am ci ko yeneen ñu jël do xamni ay jël nañu te di ay ndambar ñu digé ci islam am digeen yo xamni jitt na ñu raw na ñu ci do bu ñu tété né wa ko ñu ngi bisallahu ta'ala wa sallam ci jamu yalla digel ni kenn genn goor mënu ñu raw mënu la nek sayyidu fi aisha yalla ci sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ko di ci ñu diine min hadhihi al-khamira ci ñaari ci ñu diine jël ngeen ko ci taxna su xaw ci fekk ci mo ko def na aisha nga xamne ñu solo ci ay hadith nga xamne bu ñu wala ñom loolu reer ci islam gannaaw abu hurayra kenn ëpplu ko ci lu mu solo ci ay hadith xamne tam digel amna ceur bu mag ci islam bu fekkene re taxal hadith ni man taxal xam xam bu ci yaron tabi ta sare ko ci dina dina dina ni amna solo ndax ni goor ni dan solo la jibe ni dan solo sahaba yi dina ni ci gëna bar ni ci bar amna hadith bari yo xamne ñoko xamne ndax amna dama yo xamne yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ñu lay nekkal ta day wax hadith yo xamne ñu ñoko fekk goor ni dina fekk ta bu boba ñu ñom rek tax ñu ñu xam ko goor ni ak jigeen ni xam ko seen gannaaw té bu fakkante né nit ñi ñu daan def ci jàmm yalla gën ñu ko def bu gën ñu daan ko def bu ñu daan aji dañu daan aji ta tiyaba dañu am lañu am duñu ci gën nak ma ëpp tiyaba ci digël bu ñu fété itam né bu ñu tan duñu ñu wayofalé digën ci aduna bëpp ñu tan dañ na ko yëkëti mo xam na né goor ak digën ñu yoon waye rôle yi rek ko wuté rôle yi wuté nak modi digën dafa am wargar bo xamné goor mënu ko ta remplacer woon ko bay ngam ci den goor ko am na wargar wo xamni bu ñu ko ci remplacer ta dal legi ak bu ñu bu ñu to wax naan goor digeel ndax xam nga ñu islam la mëna leen ñu def na lu ñu tax la ñoo wala wax xam nga goor digeel dañu waré sax legi dal legi sax ñoom ci mbokk bu tété lu ñu ñu def na ngi ñu dal ndax bu tété digeel bi ak goor bi ñu ñu fay legi digeel bi may bayyi santam xattal ko goor bi waay goor bi bayyi ci dal legi ci waay ñu la tam ñu ñu bëgg xattal goor te ci kaw digeel batay ben wax na ñu ñëw ci ñu ñu di dara bi ñoy dara bi ta ba tay bu gënal ñepp ci loolu ngirël ñu di ñu ci ci gëna ragal yalla ndax alquran dafa ne in akramakum indallahi atqakum ci gëna ragal yalla mo gën ci bo di gën ci bo di gën kon l'islam mo mo yamale goor ak jigen li ci def ñu nga xamni ay aada la wala nati goor bi ak nati jigen bi ñu wote ba sant ci ne am ko xamne sama mu la remplacer loolu sharia daf ko saxal ndax tabi ala manam nati la bo xamne dara mu ko di def le mu bi nga xamné itam ban lay ba bëgg ko sans wala ñu internet yi ral ñu itam ñu ci guddé dara lu baax bi ci guddé am ñu résultat ben bu mëna jox bo xamné dina tax ñu lay mo gëna dé ndax bi ñu bi l'islam daf ko santone dama lay mo école bi nit bo école bi nit ci doom bi doom bi bu guddé dina tok dana ci juroom ak yaayam rek lay amal affaire yaayam nak bu fekké mu am diko ju rafet xam l'islam bu ko fexantal digënté bobu té digënté bobu li nga saxal ci xol xol mu nekk ci sax té sax yaay rek place ci mën ko def kon rôle bu gëna mag batay ci yar digën la ko xol ay jox ndax bu tété ulama yi ci bari ñu ci xam na bu amé juroom ñaari ak la ñett alcorane ñu ci gëna bari seen yaay lu ndik jangal bañu tek bi ñoom ci yaay jangal ñu dañ mo ko xadi ci ñoom ci yaay jangal ñu dañu ñu ñu ñu ñu toba dem ci école yu mag yi gëna nak yaay moy nampal ulama dañu warante ci ñex ndax الاخلاق تورث ام لا تورث ورتو سوف دني الاخلاق لا تورث مانام ديكو ني ديكو دون لي تي ديغنا ديكا ديغنا tan bu ñu tan lay wala sa bay bu ko doore bu ñu ci lay ñu bi ñu mo di ne ak akhlaq ñu di ko waxe moy jikko ñu nit yi nga xamne nit ki dafa wara sangat bokkam rek xex ba xex ak bakalam ak setan ak banni ak aduna ba ndox ko ba am jikko ju dem doog na ne tan diko doon sa bay addu ci yalla du tax ru bi rek addu ci yalla te do fon do jang do yar do jang yalla loolu ci dugg waye yaay ci bokkam ñu wara ndik ka yaru meuna yar doom bi ndax ko defé du doom ci jiddo bam ci diko yaxal ñu nit ko yar itam ba mu daxal addu ci baye bi diko yar wala fenen diko yar addu jangale bi wala yoy bu ñu sété dal dañu amé l'islam mom suñu tek jigen amul ben diine diko jitu bu tek jigen amul itam ben nizam bo xamné bi ñoo mu tek sa wala jigen ci l'islam tek ñu sama ko ñu tek tek ñi nga xamné moy li mu tek jitu ci lebi moy ñi jor def ak naka jigen def l'islam dafa sakay kenn ko nek rol bo xamne mom nga wara dox tawar nga ko matal ci boko matale xamni di dox ndax xamni waxon nako sank xamni mo yor aduna balay aduna bepp yaru xamni di lo yaru xamni di amna sentiment yo xamne yaay bi mo koy créer ci doon bi balay add ci baye bi moy xamni di ni beugante te kenn ko nek xaxam ci ci len xam lu ko morom ni defal ba nga xam dagaar ni ko wax beugante yo mom ba nga xamni day dal yoy moy degeure ak bo xamne bu fekkene dañu mel nga alli nga xamne tamu jure doom gi lay taggo mom tamu yar amul dara moye bokkum ak xalaatu bokkum ak xalim bokkum ni mu dajel lolo lan def ko ni mu def xam bax na la bax mu ñu ko tamu jure dal di taxali ko la ñepp nak tan dafa yone mo jigen am naral bu ma bu ana am am solo al ummu ma dafa tan tan
1: dagi dafa am tan do yeen dum laane
0: da ñu xam nañ ko ci ñoom ak ci ñeew ñu la di xaar ma nga ñaan bo ci ko xay ci ñu la yéw ci ñoom bo ko dëgg ci ñoom ñu daal ya ak lan mooy faade ñoom ci ñu dëgg ci ñoom taw ci ñoom bëru ñu def ci ñet nak ci def ko dama ñoy jullu ko dama ñoy ak dara wax xamne dañu tax xarmu wala dañ rek tax ko dama ñoy ñoo ñu wuté la ñu wuté kon problème mom tarat la ñu la ñu do ko sëñu bi daan ko def ta sallu ci dama ci dindi ci dafa xam lu ñu am ngeen problème nit ci mëna problème bokkum sëñu yalla sax ci ñu nit ñu ko tabay al xali ko daal ñu sëñu la xam na adda ba ay ñu mëk tabay ta hatta xibbe ta xala ci def am ngeen ila

صدر الله لا إله إلا الله صدر الله لا إله إلا الله

Gentlemen!

Vajjajaya.

0: UCAP FM.
1: Yalla Ubin Mustafa, Sendi Idi Allahu, Wadi Khalilika Rahim Ya Allahu, Wadi Khalilika Safadi Al-Qalasim, Wadi Su'ay Jirwahi Mayla Ya Allahu, Wadi Su'ay Ma'amana Ya Nasr Yadalhi lami meji wakaray fokal lami nami ndum sabam bayal law kuso punyar makado de babijan nabaw kuno lu yan nen bebo daja wariyal law kira kabakum dajel do do so lu bawatay do ko soro ate as sabam bayal law من العالمين اللامي نال مصطفى يرمان بلا إذوك ملقى جمعه يعلى
2: جيري جيف هنا عم بايان نيويو كن نايو
1: آو كن نيوكي سنسا جيني فانباري كي اللجي جمعنا ما تجعليك يا بجام يا لنبا بابا yang nila dina di dafna lu farlu digam yalla teena ngor gorlu karwara kon da ku nyaaw mu warla ko xamni day warlu ñu na def mu neex la kadina ganna li ki nekit ganna muy dana gam bi yag fal lu ndor la moko waxam xeppal lu dun ko baatal moko borom tu ba ko etil ajam sa waja fien waja way ko ko xadim mo be ki bayam doomi say ko xadim ma pectare ya tunu ro yonen ba yore yoru ci silvis do way fiang bakke sa aje do wotul am ci gayu bakke melni tebe ko wel way fiang bakke way bayu bakke ko no lo wa bakke mo nopi maam mustafa di bayam mo datu la ne melni dam da maam bop ju ne ka may xare tam yo xamni boko top ko jox baxam fiang bakke es wax mo do ndor may seenal digante bal mustafa anam yesam Cheikh Modou Bou Sambake mo feexalu mo ñak waam jojo wax la waru ñet ndo di mo fada ci afalu Cheikh Mbake Modou Bou so feexalu madina ba tat yi ñu dendal Cheikh Modou Bou feexalu lu ñu andal kile yo en xet
0: IKPFM
3: wa la ile an sof be tahimi yawm qurooji sayqina al qadim
4: mbok julini mbok talibey assalamu alaykum wa rahmatullah ci ngulou serigne touba serigne muntakhab serigne mbake khalif general de mouride yalna fi yagul lol te adebe ci kilif te fu serigne abubakar mbake khalifa serigne fallou mbake khadim rasoul ak bolem jabotou serigne fallou mbake serigne cheikh touré mbake khalifa serigne cheikh touré mbake ak bolem jabotou serigne cheikh touré mbake yo am bekte bi le nivel magalou mbake bari jollof ki doy amal at mu nek di besou fatlikou gamou serigne touba ci tukki geejgi donon 10 out 1995 de pop 18 safar 1313 ren ñu diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëkk ci safar ñu diko yëgal bolem tuliti diko fatali bolem jabotuk mamaram bakir musobe afia jaxate bolem talibey bolem bokku jayen jollof yi ci penal wote jabotuk serigne mamor ante sali bakke dalé ko ci serigne mamor jara bakke ko ci cheikh musamba bakke ci penal wote jabotuk serigne cheikh absergue khalifa serigne mam balla bakke jabotuk serigne touba gep diko dalé ci serigne modou moussa bakke ko ci serigne moutala bakke khadim rasoul soxna fatte bakke ba ci soxna maymunatou bakke bintou cheikhul khadim bolem cheikhou yonou mourid rewtina cheikh yi de ke djelof jabotuk serigne mor mbakhe gey jabotuk serigne ousmane jay diko fatali bolem dara alcorani ci rewmi ak bitimbo bolem dangakatou khassida yi bolem dayre yi aju bi ci wo bolem yi liguel ke serigne fallelu ci ndakaru ak liko ci njital jawrin serigne modou tian bolem kurelu bakke bari yi ci njital serigne dam jay diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci djelof jabotuk gor sane ñang khalifa ba serigne cheikh fatou ñang wa medina si khalifa ba serigne cheikh tidiane si ak bolem sourafa wi rewatina wa ndonga dum sherif tislim aidara daru jolof sherif dum aidara dicho jabotu alburi penda alburi seynabu jabotu sambalawbe alaji babajum ak jabotu ahmadu mbayjum diko yegal jituremi basiru jomay fay president assemblée nationale ousmane sonko honorable alaji malik jay ak bolem député yi di tegote bi ci loxoy honorable cheikh torombake dicho ministre de l'intérieur mortar sissé idrissa samb ministre de la formation professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur louga préfet bu linguère sous-préfet sagata djolof maire bu chamin pass maire bu sagata djolof maire bu linguère maire bu afé djolof ak mbolem maire ya di ci wo lamine nyang di directeur le soleil programme magal gi bu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du lutissoir ak bendi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi sorign bi jole won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 depo 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu depo 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari di barabu nangu ñaan ndax fa le sorign touba gisante won ak النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
3: من المقدوم في البار فرل لين إلى تحسين
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبوك جلجي مبوك تالبي بغن جسي ندجمي أكيلي فيو مقدي فينا دغن خمني بسبو مقدي جبسينا muy bisban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbu ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim mënta ñak te mënu ko defal bopom da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñaka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogu fekk na la Touba set nga wécc ci Bakar ne lire bu dooru juk loolu mo taxon mu diko wote kon nak guddi la go xamne gudik far bakar te bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu ne kon kaddu yi ni muy tedde modi dañuy ñëk jox seigne modou bara mbacke mom seigne abdou khadim mom seigne bara mom seigne touba mu yëkëti ay kaddu ci turu seigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo toge toga jotaayuk cheikh mahamoudou mustapha suñu noppé ñu jox seigne cheikh thioro mom seigne basirou mbacke ko jëjëng mom cheikh mahamoudou amine mom cheikhul khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa daru khudus ak wa guñ mbind wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacke duyoli mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi cheikh mahamoudou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom ci turu cheikh sepp nim ko daan défé noppé nak du ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fasiyene tedde kon serigne mohammedou bismillah
6: ci ni cheikh mbacke madina mi fi nekkal cheikh safal karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi cheikh mohammedou muntaka di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala lekeyel serigne touba lepp ag cholet tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy daru khudus waye mourid yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jot li bok yep yu mbokal serigne touba diko jot li julit ñep di tambalé fatali gi ci keuru bopam gi di keur cheikh mohamoudoul mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamoudoul murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbollem jabor di li tambalé ci keur soxna soxna fati jam bakke ba ci keur sayyida maymunatu mbakke laylatul qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nek seigne touba ko fa def liko tambalé ci keur serigne mor diara ba ci keur seigne massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko patli itam mbollem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey seigne touba ba seigne touba gërem le tambalé ko ci seigne adama gey mi nga xamni mo jëkke jébulu ci seigne bi ba ci serigne aïssa yenn bayiwul kedd ci digënté bi serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko

0: Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëkk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarem niko waxtu wu liggey bi agge Touba la bi liggey bi agge mondi ko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba legi nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi señ bi Touba te ci contexte bu jafé lawon kenn ku nek xam nañ liggéey jumaay ji ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la gi Serigne Touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu le Serigne Cheikh di wote diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamne Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terale sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi ko def fi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatullo Al-Marriya kon ci kërëm li ñu gis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon li nafi ahlil mudduni aduna bëpp xam nañ ni diku Serigne Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mohamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wettu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wettuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mu ju won liggey bi te teye ko ci tey mu rafet bokk ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabootu gi njabootu bopam di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabootu bopam di kër Cheikh Mohamadou Mustapha Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madine mi di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamadou Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolen ñepp ñi mu njabooté ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khudus yi nak nga xamni da ngeen di njabootu bopum namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ca daan def tambale ca mbalema ba ci defaraat teey yi wajal teranga yi yaatal gan yi dalal leen teral leen teerul leen gungel leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delosi xoli mourid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati na buy mbind ak daru ko dos ndax bisu Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé roh bu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamni munta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéglu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moustapha yag fi lol te wet ndax niko bay ba Serigne Niane waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot Serigne ñu andal

0: te magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bu bërsat di jang alcorane di jang qasida ndax kër gi sun kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi bay
1: de soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci de rokhodos mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murid ci liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp déggandoo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wootu sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waye santane wa nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu délu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di maggal ñibisek sëriñ bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyale boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek mooy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bakkaar kon nag mboolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si buñ nee cheikh ci yoonu murid mooy ñi nga xam ni bi sëriñ bi woote lii mu woote ñoo dikkoon ànd ak moom wuy si ko ànd ca ak moom mu defar leen bañ doy ko ci lépp sëñ bi wax na ko léegi ni li càmbalee ci sëñ Adama Guèye ba ci sëñ Issa Dienne waaye nag ba ci ñi nga xam ni góorgóorlu waat nañ ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay cheikh waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñi sëriñ bi seexalal boppam waaye teewul bu ñu fi jógee nag waman tadaraka alladhi qad faata min allagha wa amara alawqata bitawbati an-nusuh wal iqbali illa al-ilahi faaza bil kamali kon daa am ñu góorgóorlu nag uur bu jëkk ba dem na waaye ñu laxasaayu nag dogu ci li uur bu jëkk bii amoon kat ñoom danañ ko am sun borom baaxee leen ko kon mboolem ñoo ñi nga xam ni ñooy ñu jëkk ñi ak ñi dabaatal ñépp xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñépp rek ñu ngi woon ci gannaaw Cheikh Mohamed Moustapha ak kenn ku ne nag koo mën a àndal ci kilifa yoon wi yaa ngi ànd ak si kilifa googu topp ci Cheikh Mohamed Moustapha ba Cheikh Mohamed Moustapha jóge fi mu def nag ay kuréel ëtt bu ne ci ëtti sëriñ bi am ñu fa féete kilifa googa waaye kon soññ bi ñu ngi ciy jiital nag mbooleem ñi nga xam ne bi fi Cheikh Mohamed Moustapha jógee dañoo topp njaboot gi wax nañ ko muy njabootu Cheikh Mohamed Moustapha ak njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara radiallahu anhuma mais fu fi kilifa ne ci diggante Daru Khudus gii di njabootu Cheikh Mohamed Moustapha wala njabootu guy mbind gëna di waa guy mbind di njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara ak koo fa féeteel doonte gone ga gën a ndaw ñi ngi lay soññ yow cheikh boobu nga ànd ci liggéey bi jàpp ci kenn ku ne daal na nga seet ca la nga mën nga andi ko teg ko ci loxo yi ñi nga xam ni ñoom nga sëriñ bis dénk bis bi ñu di ko yëwénal ba bis bi mën a yëwén nu kaweenam daa yëwéne yàlla na yëwén nu kaweenam daa yëwéne
2: ñoo ngi yëkkati sunu kàddu saf ko ci kàddu yi bokk yi bàyyee te mooy fàttali bis bi nga xamante ni nii ci lañ jëm di ko fàttali nag njiitul réew borom réew mi njiitul réew mi Bassirou Diomaye Faye ak mboolem ñi koy jàppale ci gouvernement ak mboolem parti opposition yi ne ci biir ñépp ak mboolem këri diine yi ak association islamique yi bàyyiwuñ kenn rawatina nag njabootu Serigne Touba ak boppam gi ci mboolem buntu kër yépp bàyyiwuñ kenn muy bis boo xamante ni nii Serigne bi moo ñaanaloon boppam wacaal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jaahi xayri man abad sun borom nattu ko fanweeri at ak ñett tegu ci tànkam ci dëkk bi ba keroog guddigoo gi mu fi fanaanse bayit woow yi door a leer ci bopp mag ñi mu waxoon taawam ba Cheikh Mohamed Moustapha su bis baa Touba la waxon li ni ko na dem Touba te bu xat dam waxon ko it ni ko suma deme Touba lu ngeen tambale ti dana waye bu ngeen yafuse ba dem dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamedoul Mustapha taxaw ja sun borom motuli yene ja mu indi fi serigne bi di guddik ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba fanancé touba di guddik ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni képp ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik ashrina muharram sun borom sappu ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik ashrina muharram sun borom sappu waxon ni itam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddi gi dabé nga fanan sun borom sakna malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikuk serigne touba touba bis bobu lañuy fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti sowi mo xam ci bir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam serigne modou moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou baye moustapha gay jeuri ñi cheikh si momako netali ci lamiñam nima fi keur serigne blad gi nek kérok neena fofu lañ tégal serigne moussa ab 16 pilian neena fofu lañ doon jàngé alquran ñom kamil bi ñi jàng daré kamil né bañ tambalé jàng neena jukki bimu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di bub liko wër ëmb ko ci bobam ni dama bëgg bisub serigne touba bi bu jup sété ngeen bub dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gogi fi lañuy finance ak mom té ku fi bub luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek ka tax ñu diko def Serigne bobu nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu mëna boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek lañ kon serigne ci nun la xassay nun no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ te duñu xacc digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nonu doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nak lu nu dégg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu sunu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: kon bu ko defé rek dañuy jox kaddu bi serigne bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu lu nek ci luñ andut ak mom ka te tap bop ba ba ka mu ju judd ci bok ci njabot ka non lañ andé ak mom andin wo wul ak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal té mu bis bo xamné Cheikh Mamadou Mustapha moko waté won mu waxon né ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauritanie Cheikh Mamadou Mustapha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da nga sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamné bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamné su amuton dara du jak ci yoon wi bis bo xamné bu amuton ñun ñëpp kon suñu mbir du jak te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay meunul lu woy wote ko ba ñepp xamne fu fi way mana ne sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep koy tuddu sey mo doon sa foku meuna tudde mi ngi lay wo ca bes bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu cheikh mamadou lamine bara mbake ak njabotu cheikhul khadim gep fu mu meuna doon mo xam mbokk la ci cheikhul khadim wala pass passam mo ca aju fu fi way man ne duñ ci lim kenn way nañ xamni ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñi denkaane won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba samaan set lam ci digale won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke sëriñ kon no ngoy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu murid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu werte agale yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ambuna yu mag te lepp taxawal dundal feñal Cheikh Mamadou Mustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko te and ko ak mom ngi sant ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ñu talal loxo nang nga ñaan amin amin آمين آمين آمين
6: فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا
7: مبكيني دغلو تدي سيطان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نديغال بايكو نا فمو باخو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مبكي khalifa general kul murid mi ñepp di ñaanal fanu gudu lool ku hand ak wir geeram waye nak wacc ci keer gu ndigal yag wacc waye yag fe fek ay jambar ay murid sadiq ño xamene lepp luñu leen digal ñu def ko te ken musu leena seen luñu téré muy njabotu serigne alhadji mbake bussa serigne omar bussa khalifa serigne alhadji mbake bussa gennaw bu mu jotté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotu serigne mbake bussa gep ndigal lolu nak jëm ci bisub jambar l'islam Mourid Sadiq Imam du Magja borom xam xam balan yatal xam xam diko dundal di Serigne Alhadji Mbake Bussa bis bi nga xamé ni ci la joggé won ci Makkatul Mukarrama gannaaw bu mu ajalé Serigne Touba Khadim Rasoul anduko ak mbokam yu sel ya muy fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit bis bobu ren yemo ak Al Khamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit Serigne Omar Bussa nak ginaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotuk serigne alhadji mbake bussa gep mu koy yegal mbok julit yi mbok talibi bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake bussa Sego ak Serigne Omar Boussa mais khalifa Serigne Mbacke Boussa mo chaque délégation bu fassiyene yëkëti cadre yi woté ak soñé jëmele ko ci bis bi dañu jëkë jëbël cadre gi Serigne Fallou Boussa Hassan mais woté ci turu Serigne Omar Boussa khalifa Serigne Mbacke Boussa buñu agalé Serigne Alhadji Boussa ñanga jël cadre gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé Serigne Alhadji Abdou Karim Seck wax ci turu talibé yi buñu agalé Serigne Sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni ak mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi Serigne Alhadji Seck Serigne Abdou Karim Seck fassiyene ci jël cadre Serigne Abo buñu agalé Serigne Abo Boussa moy jël cadre ci turu daaira Sulamul Wusul wax ci waccayu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajjalé bis bi ndax ku wax bisu Serigne Mbacke Boussa faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma sé téwlu déglu Serigne Fallou Boussa Hassan mu yëkëti kaddom ci turu Serigne Omar Boussa Khalifa Alhadji Mbacke Boussa
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu Serigne Omar Boussa di Khalifa Alhadji Mbacke Boussa gëna bu mu ci jibok Cheikh Mohamed Muntaha al Khalifatul Am din mouride Cheikh Mohamed ñaanal ko suñu ñaanal ko suñu borom yagal ko fi té mo tri ay nalam Serigne mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wat ci bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot té diko dundal Alhadji Mbacke Boussa di ci fatlikou ay melokanam ak jikom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamne ni ci la motali won yene Serigne Touba jim fi bayiwon wala bok ben ci yene Serigne Touba jim fi bayiwon te mo don ziyare ji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo andon ko ak Cheikh Mam Cheikh Ante borom gawan Cheikh Mamadou Fadel ak len Serigne Njabot ñu demone joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene Serigne Touba jim amon ci joxe ponk bis bi ñu delsi won Senegal nak mu tolu fofu na jurom ben ci wertam xarit mom la njabotu al hadji sa ñewé ñukoy fatlikou ngir diko magal waye di ci fatlikou tam def juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mom lan nak mo wara don fana juroom ben ci wertam xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 ci ci gédé buzu señ bi nak né mi ngi wo mbolém ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di Sénégal waye ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi len ci wo di len soñ waye nak di jitté njabotu bopam gi nga xamné ni mo ne sen bop sen kanam mi njabot Alhadji Mbacke Boussa señ bi wax ni mom daf leen di jox ndigal kep ko xamne ni Alhadji Mbacke Boussa mom nga doxala sa digeenti ak Serigne Touba jox na leen ndigal bis bi bu ñewé no ci dañ taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamne moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor way moy fi nga mo gëna ñor njabot Serigne Mbacke Boussa ñi nga xam tam ñoy njabotu Serigne Mbacke Boussa ko ci bopam ak ñi fi ñi leen fi wootu señ bi neena mi ngi leen di jox ndigal ku nek bis bi bu ñewé nga dundal ko ba melni yow dong ku ñew sa kër melni yow dong yaay dundal magal gi lolu lay joxe ndigal di ci fatali ñep kon nak bis bi fi fa nak juroom ben lay doon ci wertam xarit depp ak ñaari fan ci wéru jilé señ bi nak ne mi ngi koy yebal njabotu Mbacke ak musso bi waye tam di koy gën mbolam bokki talib yep bayiwul kenn bayiwul sen bayiwul ñen di ko yegal tam autorité yi ñu xamé ne nañ ko da dundal rek non lañ koy dundalé da lañ ko gattando ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi waye bis bi tam ñu dundal ko ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ba ñaan sun bon def jamm ci réew mi waye def tawfiq ci réew mi nal bi njubbi sunu borom barkel ko def ci ndoxum jam te na def ci natangi ak yok ci zayat ak ci batil waye tam serigne bi neena fass leen bisba bu ñewé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibé yi waxtaan ak réewum Sénégal waye tam waxtaan ak bokki jididi ci li nga xam yittel na askan inshallah ñu koy tuddé cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak serigne bi mi ngi fatali ne amna yene ci njabotu serigne Alhadji Mbacke Boussa ñu xol nuñu leen gëna bénalé def leen ci ab fédération bo xam day lamb ñu nekk ci biir réewum ak bitim réewum nga xamne fi njabot Serigne Mbacke nek nga di bok ci njabot wala ngay dox wala ngay talibé wala no meuna jaxaso Serigne Mbacke rek mbolo momu ñu def ko muy men bu ko defé mu lekkal ak mbolo yi nga xam ñoo ci add bepp way rawat ni bir rew ak bitim rew ngir ñu gëna mëna manam coordonner liggéey bi waye tam ngir ko mëna nas ba li ñu yéné liggéey ci képar Alhadji Mbacke Boussa ñu mën ko liggéey Serigne mi ne lool tam ma ngi ci jox ndigal mbolem fu mbokum talibé nek waye fepp sopp Serigne Mbacke Boussa nek mu ngi ci jox ndigal bis bu accès taxawa bi nga war am nga taxaw ko ci kon serigne mi neena mi ngi sentu ñepp ci bis bobu di ñaan sunu borom ñu ag ci jamm ak salam te dajé ci ngeerumul serigne touba waye tam dajé ci ngeerumul serigne mbacke bus ndax la serigne mbacke bus moy ki nga xam amna ngeerumul serigne touba te serigne touba séral ko ko bopam ndax serigne mohammedou bus serigne medib tawam wala ba mi ñëk nek khalifa mo bindon nit wofiya cheikh wanu radi def na bi serigne bi jégué mom laq na ngeerumum kon lool nak moy séré so xamni serigne bi la bëgg ngeerum lolé bëpp talibé dugg ci waye bëpp julit dugg ci kon nak képp ko fi téw serigne mi neena mi ngi ñaan sunu borom mu duggal ci ngeerum lolé te moy ngeerum Serigne Touba te nga dugg ngeerum Yalla Sall dajé ngeerum sunu borom ci aduna ak al-akhirah ñi ngi sent ñep di téré ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokk julli ji setan ngeen nuyu ci turu Cheikh Omar Moussa mi khalifa Alhaji Macky Moussa ak mbolam njabot Alhaji Macky Moussa gep di xamle ni ngi dajje fi tay di wote liñu da wote te moy bisu mbekté bo xamni bi dañuy yagale yene Serigne Touba dum amone Alhaji Macky Moussa and ak njabot Serigne Macky Touba gi di tambale ci Serigne Fadilu ak Serigne Cheikh Anta and dem motali ko yene jojé bis bobu bisu mbekté bo xamni bi mur yep ko wara bëgg pour yep ko wara magal way non la yalla jaglél ñu diko magal ko bis bobu nak lañuy woté ñu ko wax fuk fan ak juroom ben ci muharram la woon bis bobu nak sëñ bi ñu ngi wax ñu ngi woté di ci wo mbolam njabootu musa bi gep ta tambalé ci mabusu ku ci bok moy wajuru sëñ musa bi wajuru soxna jaara musa wajuru sëñ sa musa ak mbolam ñu askan ñum sëti ñum ak lu ci amna bokk rek ñu lay wax ci bis bi di ci woy tam mbolam laaju ci mama aram ak lu ci ay mëna bokk di lay wax ci bis bi goor du jigen nak ak ndaw fu jaamana bokk ak way ma bokk rek te ñoo ñoo ñinga xamni bi bu ci askanu bi mu ci saan yépp ci ñom lañu lu ci am solo ci ñom lañu lañu sox ko won ñing ci woy njabotu cheikhul khadim gep nak samul ci cheikh mahamoudou mustafa ba ci cheikh mahamoudou murtada ak ba ci soxna fatidja ba ci soxna maymunou as-suhra mbolam bokk yépp ñu leen ci wo goor ak jigen nak ak ndaw bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñann di wax sun mbokk bu seeb yépp nak fa musulma nek ci senegal rek ñu lay wacc bis bobu la rawati nak wa sun mbokk dagana yi nga xamne ñu nga ci dagana gi te charte yalla musa nek sen njit ci wala moma ak wa ke seigne musa bu sobu kawlax te seigne abdou khadim bu nek ci bop njabot ga ak wa ke watu ba mourid seigne alhaji bu nek ci bop njabot ga ñi ngi woy ñep bay wuñ kan ñi ngi woy tam autorité administrative yi tambale ci borom rew mi ñi ngi koy ambassade de la republique di woy tam premier ministre di wa président assemblée nationale di wa mbolam ministre yi mbolam autorité administrative yep tamlu ci gouverneur bi bu jurbel préfet sous préfet ak maire makke ak mbolam ñi nga xamni bi aju ci dekk yep fa ñu bay bawuñ kenn sun lokk bu sebe nak ñi nga woy ñep dawat nak wa tayf ak ci mudu tayf nga xamni bi ñi ngi fi ci jégg lool kon bayuñ kenn bayuñ sann bayuñ ñenn kuñ faté rek ci tour la waye faté wu ci xol bi faté wu lay itam ci yëti jégg yëre ci ñi nga woy ñep ñal ñu ak jamm tel ak jamm tel na mu lepp li fi barke Serigne Touba waaw bëss bi nak gis la bu mag bo xamne bi niñ ko waxawon legi dañ koy wo mbacke ak musa rek afé ñu ngi ko darajaalé Serigne Ahmadou Fadiama Niang mu nekkon kenn ci njabot Serigne Touba bi nekkon kenn ci mbacke musa di mbokam di wëlërem di xaritam ñu ngi ci ñu ngi wo mbolé ñu bu gog ñoko mom suñu ñoy woté wa dañu yeglé rek ñom né ñom ñu tuddé bisu bu tay ji kon ñu ngi ci wo ñëpp rawat nak nak Abdoulaye Kane mi nga xamne moy maire Touba xamne liko ci dëkk bis bi te mi ngi koy def te ñu ngi ñaanal yalla defal ko tawfiq ba lepp limu yëne yalla gëre yeen barke Serigne Touba
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé yi ñoo ngi yëkkat suñu kaddu ci ndigal Serigne Omar Moussa Khalifa Serigne Macky Moussa diko ñaan suñu borom yagal lool te and ak wër ñu nekk ku gis jotaay bi nak ñuko kilifé sama kilifé te yi nga xam ñoo jitu ñu ko waxé jotaay la bo xam jotaay mag jotaay bu tedd la jotaay bi nak ñu ngi yëkkat suñu kaddu ci turu Serigne bi ngir ñu wo mbollem talib yi nga xamne ñi ngi aju ci biir kër Alhaji Macky Moussa rawat na daayira yi nga xamne tabe ñoo ci aju ak man ñi nga xamanteni ñoo andon ak Serigne Macky Moussa ci liggey bi daayira yoy nak ñi ngi koy tambali ci wa daayira Italie ci njitul Serigne Abo Dieye diko yegal daayira wa Amerique ci njitul Serigne Dame Dieye wa daatu Guinée Bissau ci njitul Serigne Moustapha Diang wa daatu Afrique Sud ci njitul Serigne Djili Diop di wa daayira tu Casamance ci njitul Serigne Moulay Sarr di wa daatu Espagne ci njitul Serigne Gil Kane wa daairatu ñu jaar murax mi nga xamni ñu ne ci dëkk bi tam ci ñittu Serigne Khalid Kebe ak wa daari Souleymane Moussol bi nga xamni nak xeyna ñom li ñu def mëna ñu wax ñom lañ ko defal moy sëtte Serigne Mbacke Moussa yi nga xamni ñoy nekk ci liggéey bi di ci def am taxaway am solo way ne ñi ngi wota mag ñi nga xamni tay ño nekk ci atu Serigne Mbacke Moussa bi di jital Serigne Baye Seck Khalifa Serigne Baye Seck di jital tam Serigne Mbacke Sarr di Khalifa Serigne Glaye Sarr di wotam Serigne Cheikh lay Khalifa Serigne Dame lay di wo Serigne Bakhir Fall Khalifa Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall Laksen di wo Serigne Sidi Fall Khalifa Serigne Modou Fall Frank di wo Serigne Abokan Jeurine bom Serigne Modou Kan Serigne Modou Kan di wo Serigne Mustapha Kanji Khalifa Serigne Dame Kanji wa di wo Serigne Abdul Karim Ndiaye Khalifa Serigne Sosa Ndiaye di wo Serigne Habbas Ndiaye Khalifa Serigne Malamine Khaban di wo ak wasal bo gep bayun ken di wa wakr alhaji piti johane di wo tam wa chawen wa chawen diko ci njitul serigne mamoun saw di wo serigne mor jaara sow ak serigne demba ba ak mbollem ci mbokk alplor yep bayum kenn serigne mi de wax ne yeen talib yi amuñ serigne mi ne amul benn bis bu gëna ñor lu bis bi ñu ni nga am ay talib yi nekk ci kër yi lepp lo xamanteni jappon nañ ko ak fuñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ boole suñu alal boole suñu doole boole suñu man man tak suñu ndigg ba na dan ci bisu suñu mbakk bu su bi nga xamanteni bi serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggéey bi ba liggéey mat ñu délawat bagage yépp kenn ku ci fay dem ba so fa dem ndax señ bi kat ñene bis bi ñun mom képp lañ am ci señ mbacké bu so neene mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotta bi yépp di santat serigne touba bu baakha bax bi ñu maye bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub serigne mbacke bu suñu teywat ko di yëkëti suñu cadre rek ci mbalem yi nga xamantene mom lañ fasiyene wajale bis bi muy mbalem mo xamantene mbollem gédé ak liko wër war nañ ko set setal dindi mbollem mbalit mi nga xamantene mo ne ci dëkk bi loolé nak ñiko cheikh bi association yi ak mbollem ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi di gëdé ñu ngi leen ci soñu bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gëdé sa sak aljuma ñoy balé gëdé muy association andu sokku suñu bokk muy gëdé ci njitol serigne pap diaw ñu nga xamantene sak aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñu bu baax ak khidmatul khadim bu serigne mbacke bisso bi nga xamantene momit tay balé gëdé ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitul serigne abdou sambo ñomit ñi ngi leen ci soñu ci bis bi bu baaxa baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit sak alxames ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñi ngi leen di soñu ci aljuma ji di ñew insha allah tombeek le 26 juin ci mbollem gëdé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene yaa ngi yewoo gédé ak mbollem ko xamantene soppep serigne mbacke bisso nga ñi ngi lay woo ci bis bi nga xamantene mooy aljuma ji di ñëw tombeek le 26 muy mbale mi nga xamantene fas nañ ko yéene bale gédé ak li ko wër lépp ba ni ko serigne si bëgge ak ni ko kilifa yi bëgge yëpp ñu amee ko noonu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talib yi ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jotaay bu mag bi ci crité bu serigne omar ak ci njiital wa daay rasul mulu sol nga xam mo lekkale sa serigne mbacke bu sey ñu nek gëdë yépp di leen xamal ni ci turu daayira bi fasiyene nañu defal ay jotaay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu magulu gëré gog bi ci ñëk bokk na ci le 22 bi ñu nek te moy altini bi ñu bëgg nañu def jotaay xam xam tek leen kenn ci mag ñi xam ñu and ak serigne mbacke bu so muy serigne gouro kan ñu dëgg ci ab khalifa sin bay sek mo ci jitu ñaaral jotaay ñu do ko defé jaglél ko serigne gouro kan ngir waji lako jotaay bisu mag bob bi ci mujj moy la 30 te moy bisu nga xamni ci day daayira bi nak def ko finance bu mag bi nga xamni seet yépp den ci tew insha allah den nak ñu fasiyene ko dajal jaglélé serigne amadou fadja ma ñang ngir dunaal ak mbokk ak kolere nga xamni mo doxon digël dem serigne mbacke bisso kon ñong ci wo mbokk talib yépp di ci wo mbokk jidil yépp di ci wo mbolé ñi nga xamni dañu sato ci mbacké ak bu soobé ak ñi xam dëkk nekk ci dëkk yépp di gëssu ci xam xam di ñaan xamal ni ay jotaay xam xam lay doon yo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamé rek ni Touba mom dëkku jang la ak jang ak jang la way rawet na géré mo tax kon dañ ñi fasiyene fi dajé nafraat fi ay tombi xam xam yo xam ni lepp wa sunnam ñokay taxawé ngir lan ngir dund la roo yi ak jappalé sëriñ bi ci bis bi nga xamni mom lay baxo di woté di ñaan suñu borom yobuñ ci ak jamm liñ ci sétlu lepp ak liñ ci bëgg lepp ñu def ko ci ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf kon mbokki julit yi mbokki talibé yi bis baangi nonu woté baangi nonu di bisub alhaji mbacke bu seul alkhamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram di ñaari fan ci wéru juillet 2026 ñukoy amalé ci touba gédé xam ngeen ni bis bi nak amna ay waxtaan ñu koy wajalé waye mbalé métém le 26 la ñukoy soñ ñep bis bétém ñong ko duppé serigne ahmadou fadja ba ñang ba taxna ñong koy yégal mbolém njabootu serigne ahmadou fadja ma ñang gep ak fuñu man di nekk ci réew mi serigne bi nak néna bis bi mang ci soñ mbolém talibé yi aju ci kër serigne mbacke bu so ak ko man di nek seen dudd mo xam ñu nek ci biir réew mi la wala bitim réew bis bi jang alquran la khasida bernde ziar ak waxtan buñu démé ba 21h30 ci lañu amal cérémonie bi serigne bi ñaaral ñepp ñogi ñaan képp ku ci tew yalla facc aajo ci bakki serigne bakki buse wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: ta khada ila rabbihi sabila
5: ikap fm

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

سجر الى الا الله سجر الى الا الله أشهد أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk julit di mbokk talibé ñu ngi leen nuyu baax té di leen ziaré di jidal ci neubé ziar bi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalife Sen Ralde Mouride diko ñaanal di ñaan jabar Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibnu Mam Thierno Ibrahim Mbacké Khalifa Daru Mohti nuyu Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Mahamoudou Murtada di ziaru baax Serigne Dako Mbacké mom Serigne Mahamoudou Murtada ñu ngi nuyu Serigne Assane Kadio Touba ngi liki sama fatara fi ci kër Serigne Dako di ziaré soxna Paul Silla fi ci kër Serigne Motada mbokk yi tay nak ñu délsi ak yeen ci seen radio IKM FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam jamono bi ñuy waxtane ak yeen ñu synchroniser ak seen radio Benno FM ak Jant B FM su ngeen déggé nak radio yi lekk doon benn amna kon bis bu mag bu ñu dëngmal diko wajalal jëm ju mag jo xamne bu ñu waxé autrom kenn mourid koko moy serigne mbacke busso ñu deugmal nak ab bisam lol mo waral ñu tan ci ñom ñenn ci borom xam xam yo xamne bu ñu yexé rek da nañu xamalé ak jëm serigne mbacke busso ñu xamne ñu bari ci ñun xam nañ ko ñi ngi deg autrom waye ni ñu ko wara xamé deug deug xeyna desna motax tay ñenn ci borom xam xam yo xamne tew nañ fi fas ñoo yene xamalé ak jëm joju kiñ ci ñëk tuddu nak doon ku ñu ragné muy oustaz Mamour Fall nek ci école Serigne Mbacké Busso mu fegg borom xam xam bo xamné buñu ko waxé bañu jox ko kaddom rek bu ngeen ko déggé mu addu di ngeen xamné ki bu togué di waxtane Serigne Mbacké Busso warnako bu ko defuti warnako kon bu ñëwé def ko warnako muy oustaz Ahmadou Bamba Sall ñom ñaar ñi nak tay ñi ngi fi ci studio bi waye ñu téwal fi mbolém njabotuk Serigne Mbacké Busso téwal fi mbolém njabotuk yoonu mourid ndax Serigne Mbacké Busso yoonu mourid la buñ né Serigne Mbacké Busso nak xel yépp dina dem ci kan moy Serigne Mbacké Busso fo mu bok kan moy Serigne Mbacké Busso xam xam kan moy Serigne Mbacké Busso ak wilaya kan moy Serigne Mbacké Busso fako Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul tégon lolé ñom ñokoy léral du man makoy léral ndax tuti na ci léralal leen ko ñëk moy sori oustaz Serigne Mamour Fall ma ngi lay nuyu di la baye nga nuyo
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi len di ziaré bu baax fi ci ikap ci benno jant bi di ziaré cheikh ahmed bamba mi nga xamé ni mom lañu bokal jotaay bi di wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala al mab'us rahmatan lil alamin ورضي الله عن إمامنا وخدوتنا وسندنا حامد اللواء الإسلامي المجدد مولانا العبد الخديم كون بونو نيويي تي وقت وي ني ني داني وقتانا كان تي ماغ ني توبال مولانا العبد الخديم موي مفتي البلد ولا مفتي طريقة المريدية سيرن باكي الحاج سيرن باكي بوسو تي بيسام بو ماغ بيغا خاميني الخميس بي ني دجمل لا ورا دون موي كو خامني waras nako waxtane ci fu nek waxtu wu nek jamono ju nek rawatina ci ajam gu si gogu nga xamni ci la andal ak cheikh mohammed el fadal ak mam cheikh anta ak ñamu andalan ñew nga xamni ak njabotam ñi ngi koy commencer diko magal ñu fassene waxtane ci serigne mbacke mo sallallahu anhu jiddom ak fi mu jaar inshallah buñ joxe cheikh ahmed bamba mu nuyu après ñu mëna dugg ci waxtane inshallah
0: jere jeuf oustaz mor oustaz Mamour Fall serigne ahmed bamba ma ngi lay nuyu
2: ومن اختفى آثارهم إلى يوم الدين يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تسمد لك الحمد والنعماء لا مبدأ له ولا منتهى والله بالحمد أجر mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax di jital ci nuyo bi serigne touba cheikh mohammed ibn muntaka ibn cheikh mohammed ibn basir di ko ñaanal bu baax yalla yagal ko fi ba naal yi nga xamanteni bi amna ko ci yoonu mamam wi mu yagale ko ci nim ko sobe bi barakat cheikh al khadim waye di nuyu bu baax baax mom jeewriñam gi nga xamne moko fete fete gede di cheikh omar ibn cheikh abdul khadir busso mi nga xamne mom la yalla dogal tay ligéyu mamam bi mu galu ci ndodam momit ñu koy ñaanal bu baaxa baax mu yagale mbollem naal yi nga xamne mom la naalal mamam ba naalal yenen naal te ñu yeggo te ñu yag ko and ak mom bi barakat cheikh al khadim inshallah

0: kon Cheikh Abdoulaye comme niko alhassan waxe seigne mamour momit ñu ngi jaar baax ndax moy kilifa ak jotaay bi Aladji Mbacke bu solo ñu wara waxtaan inshallah
1: okay jere jeuf gina bi nga nuyo bu nopi rek comme no la ñu baye nga nuyo laaj bi ndeuk bi nga xamne mom lay laaj nak dama xam baaxum yeen ñaar ci kan la koy doore muy kon nako doore ci Cheikh Ahmadou Bamba borom yoon wi Cheikh Ahmadou Bamba tay suma bëgguna xam Serigne Mbacke Bousso moy kan
0: okay Cheikh Abdoulaye Serigne Mbacke Bousso lay xamna buñuy wax Serigne Mbacke Bousso wala Aladji Mbacke Bousso bu de ñun wa gédé mom ñun Mam Mbacke Bousso lañuy wax ma sha Allah ci li nga xamanteni bi moy li gëna leung rek ci awturom wi nga xamné mom lay wuyu dañuy wax né Serigne Bousso bi Bousso mi nga xamné moy aw wayjuram mi ngi ko tuddé ni jaayam lengé jo xamanteni bi mok wayjuram bu jigen wi ño bokku lepp muy soxna sawalo ku ñuy woy tafsir Mbacke Ndoumbé ci histoire saxal na né mom tafsir Mbacke Ndoumbé mi mom lañ tuddé Aladji Mbacke Bousso tafsir Mbacke mi nak mok soxna sawalo ño bokku lepp awturam yi tamit awturam deug mom Serigne Mbacke mi ngi wuyo ci turu Muhammad ibnu Mabusso Bousso ibnu Matabara ibnu Hammad ibnu Ali kon lolu moy ak tialalem tarikh yi tamit di saxal ni buñ topé ay mam yi nga xamanteni bi ci ñom la jokk bo len topé daf la yobbu ci ki nga xamné moy Al Hasan ibnu Ali sibtu Rasul sallallahu alayhi wa sallam mo waral ñuko daan woyé ab serif di wax né ñom ay serif lañu ñom bu sobe yi ñuko daan dakantalé nak ay dakantal yu bare bare nax Serigne Mbacke bokku na ci ay dakantalam yi ngi koy woyé Abu Muhammad ñeneen ñi diko woyé Abu Ja'far wala Abul Baraka nga xamné bo sétlo ay turondom yu bare bare yo xamanteni bi mom lañ ko duppé da ngay gis né non lañ leen di woyé man na ci tuddu rek Serigne Abou mi nga xamanteni bi mo fi tok togaayu Cheikh Mohamed Al Fadal ñu ngay woy Serigne Abul Baraka mom ñu ko tuddé Aladji Mbacke Bousso mi mëna jé tuddu yi tamit Serigne Abou Muhammad mi nga xamné mo nek fi ci Daru Salam doon khalifa Mam Cheikh Anta momit Aladji Mbacke Bousso mi lañ ko di mom lañ ko duppé kon ñoo ñoy lolu moy ay dakantalam di way juroom bu jigen nak mi ngi wuyo ci turu Soxna Fati Balla Mbacke Soxna Fati Balla Mbacke moy way juru Serigne Mbacke Bousso Soxna Fati Balla mi nak Mam Balla Mbacke mi ko jur moy way juru ki nga xamanteni bi moy Mam Cheikh Anta Sall kon mom mok Mam Cheikh Anta Sall mi nga xamne wala bok Mam Mor Anta Sall mi nga xamne mo melni Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ño bokku lepp mom Soxna Fati Balla mi nga xamne mom Soxna Fati Balla mi ngi fi baye ko jamono ci dekk bo xamanteni bi mom lañu woy afé fofu la wujé borom mom ci salum ci ab jamono bo xamanteni bi di way juroom wi nga xamne moy Mam Balla Mbacke dafa nekkon rek ci jamono bo xamanteni bi ki nga xamne moy Mabba Diakhouba daf doon amal fofu ay jihad di way juroom bu goor wi demone bokkon ca yitté joju nga xamanteni bi mom la Mabba woté won fofu ci afé la wuy jé borom mom Soxna Fati Balla mi Soxna Mam Fati Batu di Balla mi tamit amna wala Serigne Mbacke amna ño xamanteni bi ñom la bokkal Soxna Mam Fati Balla mi man na ci tuddu Serigne Cheikhou Bousso mi nga xamne moy taawu Serigne Bousso be mok Serigne Mbacke ño bokku ki nga xamne moy Soxna Fati Balla mi man na ci tuddu itamit Serigne Massamba Bousso man ci tuddu itamit Soxna Xari Bousso muy seenu jigen nga xamne ñom ño bokku seen wayjuru jigen bokku itamit seen wayjuru goor muy ki nga xamanteni bi modi Serigne Bousso be Serigne Mbacke nak buñu ñëwé ci ak juddom tarikh dafa saxal ne Serigne Mbacke mi ngi gëna jamono ci atum 1281 wara tollok 1864 ci dëkk bo xamanteni bi mom lañuy woyé Mbousso be ci dëkk buñu woyé Mbousso be ci fa jëlof fofu la fëni jamono mom Serigne Mbacke li waral lool nak mamam ji nga xamanteni bi moy Matabara moy ki nga xamanteni bi mo ñëk feñ ci Mbousso be yi mo ñëk feñ ci dëkk bobu nga xamanteni bi moy Mbousso be wala ñan ñi diko waye Xoube Serigne Matabara mi mo fa ñëk feñ Matabara nak mok Soxna Bousso mi nga xamanteni bi mo nekkon Soxna sama Mara Mbacke ño bokku Soxna Xoudia Cissé mi nga xamanteni bi mo nekkon seen wajur bu jigen di wajuru Matabara tamit muy Serigne Hammat mi ngi dekkon ci dekk bo xamanteni bi dekk bi ñuy woyé Fouta Tora ci ab ben village buñ doon woyé Idgolare fofu la bawo won mom seigne hamad bi nga xamne mom hamad mi mo ñëk tuxo fofu ca golare ñew ci soufu jollof li waralon lu neen don nak histoire dafa saxal ne seigne hamad mi dafa doon geussu wala di set am bokkam mo xamantene bi mi ngi doon wuyo ci touru Ousmane ñeneen ji ne Abou Bakar la nga xamne am bokkam la won mo xamne dafa xeyoon rek di ken gisatu ko mu nangi faawo mom seigne hamad mi mu koy geussu ba ñew ci soufu jollof bi mexé fofu nak ci soufu jollof nak la ki nga xamantene bi mo jité won jollof té jamono boba bi mu gisé ak ragal yalla ci seigne hamad mu gis ci mom ni nga xamantene bi non lay kennalé boromam waye tamit mu gis ci mom ak nit ku sel mu doon ak nitu yalla mu xemem lol mom mi nga xamantene bi mo jité won jollof ci jamono bobu am xemef teuf ngir mëna jema dekk ak ki nga xamantene bi mo seigne hamad bokku dekk ak mom waye tamit mu dikko ne ko sa mbokk mi nga xamanteni bi mom ngay wër dina la ko wërlé ba inshallah ding ci mëna tégaat loxo sonu xudi sisem mi ma wax ni fofu lañ ko ko joxé moy sonu xudi sisem mi tuddu légui fofu ci jollof lañ ko ko joxé mom seigne hamad mu am ak mom ñaari bant moy ma tabara mi nga xamanteni bi tuddu nako légui ak soxna buso mi ne ko nab jigéna kon dal li ci ak gatal man nané moy ak cyallale gi nga xamanteni bi moy cyallale ak Seigne Mbacké nga xamné da nga nan fouta né jollof ni mbuso bi fofu la bok nga xamné bo sétlo rek da ngay gis né moko Cheikhul Khadim kon ay domi nijaay lan domi badjan domi nijaayam la domi badjanam la ndax du way juroom wu goor li nga xamanteni bi mo meñni ki nga xamné moy Seigne Mbacké bo xolé moko soxna jaratullahi mam maryam buso ño bokku soxna sawalo waye buñ xolé itamit nak ki nga xamanteni bi modi wayjurum bu jigen muy soxna fatimatu balla mbacke nga xamne momit mok mamor antaseli mi nga xamne mo meñni cheikhul khadim momit ño bokku lepp ñom ñaar kon li dal ci gatal man nané moy ak cyallal ak Seigne Mbacké fi nga xamanteni bi fa la bokku ni itamit la bokke ak ki nga xamanteni bi mo nekkonu serignam momit lako aw wayjurum dinkon mom lako joxon muy cheikhul khadim mi nga xamanteni bi lepp lu ne ci mom rek mom moko ci def ah cheikh bla
1: wa kay kon ci lolu ci lañu xamé né Seigne Mbacké Bousso dafa bokk ak Seigne Touba ci wajuru goor bokk ak mom ci wajuru jigen
0: ci ñaari walu yi
1: wa kay ba nopi tam ci lañu xam nanaka moy Sénégal ndax dëkk yi nga wax ni ñom ñoo ngëm Sénégal légui ginaaw bi nga xamanté nak Seigne Mbacké Bousso feñ na ci xéet wi nga xamné bokk topé daf la yobbu ci sëti yonte bi sallallahu alayhi wasallam té buñu wax tedd fa nga tedd nga yam bimu gëné adina nak ci jamono bobu nga xamné ya nga wax né 1880 4 mu jumu mo nga wax
0: waaw
1: 1864 kon day melni mom mo fété señ bi ci sahir ci mak ah légui
0: dina señ bi ko mak
1: akay ah señ 53 akay légui kon légui mom bimu ñëwé feñ jamono am jangam ak yoy fan nako doré
2: ba tax ma sha Allah Cheikh Abdullah di nuyu wat baxa señ Omar mi nga xamé ni tay niko Cheikh Ahmed Bamba waxé rek mom la wara la jital ci nuyo bi mu Cheikh Ahmed Bamba dugg ci mu daf mudaqala bu am solo bo xamni ci siratu zati Cheikhul Khadim Serigne Mbacké Bousso radiyallahu anhu warda ci mu juddo ak ñu bokkel nga xamni wajurom moy Serigne Bousso be ak soxna jaara ño bok lepp waju Serigne bi kon Serigne bi nek Serigne Bousso be nek ndiyaayu Serigne bi lenxem la ndax soxna jaara ak soxna Mati Bousso ak Serigne Bousso be ño bokku mam astawal nonu muko waxe nonu turondo moy Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé mi bokk ak Serigne Touara mi bokk ak soxna jaara lepp Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé momu nga xamni mo jangal na Serigne Touba waxna ni jangal nako sax ci riwaya bo xamni Seyd Ahmed Bousso Mbirkeran neena moko jangal ba moko l'alcorane mais bo demé ci irwa dañi jangal nako bam yegg la tajidanna jangal nako ci ñaari riwaya yoy yi nga xamni bo demé ci téré bi nga xam Seyd Mbacké Bousso Abdur Seyd Mbacké Abdur Rahman moy Hayat Cheikhul Khadim Khabla al-Ghaibati al-Bahriya ding ci fek riwaya yoy mu nek lu wër mu nek ko xamni ken do ko faté ndax buñ waxe Seyd Mbacké Bousso rek dañi wax xam xam wajuro moko dalal alcorane Serigne Bousso bi bamu jangal ko mom lan xam ci ko xamni Serigne Touba jangal nako dara ci alcorane ci ko xam ci ñu xam Serigne Mbacké Bousso ndax Serigne Bousso bi jangal nako alcorane boole ko mom avant mo xamni Serigne bi di sos yonu mourid serigne mbacke mo so ku nu téla djébal ndax leppum serigne touba la mom radiyallahu anhu warda serigne samba tukul wor katim jangal nako xam xam waye dañ wax ni ci khalwatom yoyu nga xamni serigne bi dal nako fi yobu fi ci mbacke bawal nga xamni bi mi talif masalikul jinan fi ci mbacke borom ira day wax ni serigne mbacke mo so radiyallahu anhu lako serigne touba ñeek jangal khasi dak masalikul jinan dañ wax nan kudul man mbacke mo so mala gëna deg masalikul jinan ndax mom lako serigne touba ñeek jangal ci toy toy wa ni tax ci khalwatom yoy bam ci joge ci la serigne mbacke boso def ko xamni nak mom di xam lum jang di xam lum xam ko xamni ku jeggi da yoro ci xam xam motax serigne bi lim gëna na wolu ni karamati khat yadi dirup serigne bi di fi nek lim dan bindu lu ci bare bare serigne mbacke boso ko lu bindal dañi wax ni kon bu don secrétaire serigne bi da koy am serigne mbacke boso mo nekkal secrétaire lolu dana ci ñew ci risala yu bare yo xamni bu ngeey ci injazat ilmiya yi dinañ ci ñew serigne mbacke boso mbollem ci fanni xam xam bu nit di jang serigne mbacke boso daf ko itqalan bo deme ci borom penc mi serigne mustapha abdourahman lo biñ ko don laaj serigne touba radiyallahu anhu serigne mbacke boso ci walu xam xam dani won fa kana yubarizu fi ilmi al-kalam wa at-tawhid aba hasan al-ash'ari imam al-ash'ari mi nga xame ni tay ñun bu ni wax tawhid mom la neena serigne mbacke boso mom lan ko don gam gam lel ci walu tawhid ak ilmu al-kalam ñu ne ko ci walu fiqh mo ne sahnun ak ibn khasim ko xam ci madhhabul maliki bo deme ci madhhabul malik di nga xam sahnun ak ibn khasim ci walu fiqh ci madhhabul malik ci talibey imam malik la doon waye ñu jeggi won dayo ci xam xam ne seigne mbacke musso ñoñu lañ ko doon tekkelal ci walu xam xam waye ci walu tasawuf muy sufisme nga xam ni serigne bi téré bu ci ñeek talé gën ci masalikul jinan mu jekk ko jangal dañ wax ni imamul junaydi abul khasim imamul junaydi mom dal ko ci don dir ci walu xam xam bu ne ci walu nahwu seigne sohalo neena sibo wayhi wa fi ilmi al bayan wal maani wal badi' taqiyuddin abul hasan ash-shubki xolal koku fi mu tollal ci walu balagha neena serigne mbacke boso mom lan ko don dir ci walu bu ne ci walu arud ibn khaldun khalil ibn ahmad al farahidi mi nga xam siwna lol ba ci walu usul al fiqh serigne mbacke boso boko don xol da nga nan dang ko don te imam shafi'i mi nga xamni mo ñeuk sos ab téré bo xamni xam nañ ko ci walu fiqh lolu limi tektel bil iktisar annahu kana bahran la sahila lahu fi al ilm bo demé ca téré bi ñu wax al khulasatu al hayat al mufti al muridiyya al hajj mbacke buso nga xamni kiko bind moy serigne mustafa abdurrahman lo dong ci fekk lolu nga xamé ni mom la wax moy ci walu xam xam lolu nak likoy gëna firndel bu ñëwé nak ci imtiazat yi nga xamni serigne mbacke boussa def nako ci walu xam xam ndax liko serigne bi baye won buñu demé bani muftil balad koku amna kum doon ci walu xam xam ndax fi meeni da jot deug seuk nak ñu xol serigne mbacke boussa rayal lim taxawu ci yoon yi ak kim doonal ci serigne touba radiyallahu anhu lo xamni kenn ku nek warna ci meena bayyi xel ñu man ko waxtane xamni serigne mbacke boussa symbole la ci yoon yi damay japp ni man sax damay wax ni marja at-tariqatul muridiyya serigne mbacke boussa lolu jot na seuk wa gede taxaw ci bind ci moy serigne ahmed bamba serigne mbacke boussa marja li ni wax ci yoon wi lu ci bare bare bu deme ci irwa borom irwa bi ni bind irwa da nan ñu ci serigne mbacke diko laaj serigne mbacke diko nekkal bopam serigne moussa kat ak lolu mo xaw wote ak serigne mohammed lamine diop dagana ci boy geustu serigne mbacke mom da doon ñew bi serigne bi jeme jeem mak mom da doon ñew ci serigne modou boussa bi nga xamni borom xam xal won fess de nekkal tawup serigne mbacke boussa mu ko doon wax diko jox lettre yi nga xamni serigne bi dal nako bind tek serigne mbacke ci doon ko bind motax gis nga ñaari uslob yoy ci serigne mohammed lamine diop dagana ak serigne moussa ka bo leen xol ndax serigne moussa ka mu arrekh la sha'ir la way mu arrekh waye bo xole maraji' li am lepp limi wax lu ci bare bare 80% boko lajone sa marja nana la serigne mbacke boussa radiyallahu anhu kokou doyna seuk jamono tollu ñu xam kan mo serigne mbacke boussa min nahiy ilmiya taxawayam ci yoonu mur taxawayam ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ak bi jël position jaxé serigne mbacke boussa bokku na ci ñi non ñeuk jël ndax bin wolo serigne bi bokku na ci ñi nga xam ni ñoo ñeuk bind ab lettre gouverneur bi nekk ndar serigne touba mom la fi ñeuk yebal sax lol bo rewé ci minanu bakhil khadim de ngo fekk seigne touba yewal nako mo dem dal kérok néna bam fa démé ñetti baat lako wax li ngeen di bëgg de mom bëggu ko yeen tam li ngeen xëccu mom ñoram neeku ak mom lim bëgg bëggu len ko yeen tam li ngeen xëccu xawma lu len wara wala jaax kon ku yagg am xel mu rafet la amul ñaw amul yewuté ku serigne touba radiyallahu anhu bayyi won xel lolou insha allah rabbi ci injadat al ilmiyyi dana ci ñew insha allah
1: te won deg na itam ni mu jangé non la mono bindé da lan bindi tam dégg na
2: wa ci lan motax mané injazat ilmiya lim bind mom serigne mbacké mo bind na lo baye baye baye léna la serigne bi mom la bayé won lepp lum doon lettre bi nga xamni momay autorisation djumaay touba serigne mbacké mo sokku bind 1925 lettre bi tax serigne touba kérok bamuy jalé ji cheikh sidi yel baba lettre bi serigne touba doon jalé serigne touba ko doon wax muy bind diko dicté muy bind waxna ni bind mom rek la xam ci mak mom bind na kamil mo serigne touba radhiyallahu anhu kamil bo xam tafsirul jalalayn bo xam ni mok serigne bi ñoko bokk bind ko ala khali kon koku amal na manxaba amal na waccu way ci serigne touba radhiyallahu anhu sa da jot sekk nak lolu ñukoy xamal ko ndaw nga xam ni tay dañu bëgg xam xam ñu delu wat ci deug ci lim réaliser ci xam xam inshallah rabbi dana ci ñu waxuma réaliser ci xam xam mais buma ñew ci khususatiyat yi nga xam ni li manum lem la koy tuddé kenn du ci fekk serigne mbacké moussa inshallah rabbi lolu amna luma ci wajalam bindu ko ci inshallah rabbi bu ñu dikké ci bir waxtani dana ci gëna
1: yow kay
2: ku nekk ci mag ni nak amna magum lo xam dana manum lem la serigne mbacké moussa dong ngay tuddu ñun ci serigne mbacké moussa lolu ci inshallah sawfa la ti ma'akum ba'da al-fasl
1: okay xam nga injasat yo nga wax sax dama bëgg rek ñu comme tambali nga yow té sa yaram tang na fim tonni séral la du baax ci yow mo dama bëgg rek nga continuer ak ñun ndax fi nga nekkon da melé ñun tamali won nañu concentré pour dina déglu ah ndax ku melni Serigne Mbacké Boussé buñ koy waxtaan danaka ñi doon dox dañuy tok ñi togon dañuy teud ngir mëna déglu si Ahmed Bamba yo dina ñëw ci yow na baye bu nga waju baax ndax tay so way def suma señ dafa day téré
2: inshallah baye kon ci Serigne Mbacké Boussé damay wax ci manum lemmul mi bu paré oustaz xamna injazat di wajé ci lu bare bare bare
1: waaw
2: buñ ñëwé may dañ na lu mo ci bindal lu bare bare ci walu xam xam lo xamni man ñu ma ñëk xam ñu bind ci walu tawhid bind ci ilmul falak def ci lo xamni bind ay ajuba yo xamni ci politique sax Serigne Mbacké Boussé bamay bind ngalandu li sadul haqq ya takal bo risala bu bind ngalandu di ca banu jappé man cheikh anta ak denkane yim ko wax inshallah ben bu ci nek da lañ ci ñëw ak lettre mu bind tenkanor yo yeb inshallah da lañ ci ñëw waye wala ni Serigne Mbacké Boussé radiyallahu anhu arda kun dem ba nono dak mufti mouride moy ki gëna dégg fekk ci mbolé magni topanti Serigne Touba lolu likay firdel bi Serigne bi radiyallahu anhu 1895 bi mu waré genn Touba dem Mbacké Bari Djolof da yubalé man tiorno ak Serigne Dame Abdourahmane Diop waye bayyi Touba gi Serigne Mbacké Boussé da ni ku fi ñew ko xamni da wara jang alquran wala mu dal xam xam indi ko Mbacké mu Djolof waye ku fi ñewon pour indi adiya wala mu am xam xam lo xamne ay laaj yi doon na yam ci yow lolu japp na ni lolu lu am solo la lo xamne ku Serigne Touba dem ba jox ligal lolu ko am manqaba lolu ay manaqib la yu am solo yo xamne war nañ ci meuna bayyi xel mo Serigne Mbacké Boussé ko xamne bi Serigne bi radiyallahu anhu genni aduna wax na ni Serigne bi diglel bopam na ma Serigne Mbacké Boussé taxaw kan mo julle Serigne Touba le 19 juin 1927 bi Serigne bi genna aduna Cheikh Mohamed Dine Mustafa yonne ci Serigne Mbacké Boussé mu ñew and ak Seigne Modou Khari mi nga xamé ni tay dama wax ni hikaya karamat Cheikh Al Khadim bi Rawdu Rayahin mu jëbind man nañ ko tudde téréb Seigne Modou Khari Boussé ndax hikaya yam ci net li yam ci indi 90% yépp ci Seigne Modou Khari lañ ko jël ala kul hal
1: ayna illa Allah
2: benen ji bo xamné dañ ci ñu xamné Serigne Mbacké Boussé amna kum doon ci yoon amna kum doon kum wara waxtane kum wara jangalam ndaw li Serigne bi gëna bëgg xamé man ko muy jumaa jëm ji Serigne Mbacké Boussé ko xibla bi nga xam 1932 bi Serigne bi demé Serigne Modou Moustapha kérok bi muy défar jumaa ji Serigne Mbacké Boussé la wo mu xibdal jumaa ji lettre bi waxnako 1925 bi Serigne bi dundu lettre bi nga xamé ni mom la Serigne bi bindulu pour ñu am ruhsa moy autorisation pour mëna top jumaa ji Serigne Mbacké Boussé radiyallahu anhu
1: wa xara fofu na bëgg na nga def fi ben ñu tuti ndax li dafa am solo bu ko tënk xiblal jumaa ji kiko deug ta xamuko do ko wax ndax jumaa ji ñepp ko yitté won
2: djublu na penk xet la bo xamni kéro bi ñu yëm nga nak Seigne Modou Khari ak Seigne Baxet Seigne Baxet du doom Seigne Modou Khari di doomi madam
1: da Seigne Modou Khari
2: moko xibla ta amna ben nar bu ñewul Sénégal yi wax na ni jumaa yi gëna djublu penk ci Afrique de l'Ouest way Touba ci la
1: lo tax bu nga taxaw
2: ci ko wax di wax
1: da ngay wara taxaw waaw
2: da lo wara di wax tan Seigne bi limu gëna na xonk dekk bu mu jëk xana lu fa jëk dem moy tabax ñak jak ji gëna symboliser ci yoon ci l'islam fi ci Afrique jumaay Touba ji wala nga ni masaluko ji nan wala jumaay Serigne Touba ji nek ci ndiarim jumaay ji bi ko def Serigne Mbacké Boussé rabbi yalla bobu mi ngi ci 1932 ta 46 Serigne Mbacké Boussé jullu bobu mi jëm ak waye mom la wom xilal jumaay ji
1: ci ñu nak
2: kon lolu amna même Serigne bi mi dem ñetti mebet rek la den wax Serigne Mohamed Lamine Diop dagana day wax ci Irwani Serigne bi mi dem ñetti mebet la bañ
1: muy yeen
2: benn bi moy Adji Mack seigne bakki musa bokkon seigne ñi adion ñi adjal won seigne touba 128 mom cheikh mamadou ne fadal mam cheikh anta allah di takko mbacke seigne ma yoro fal bay seigne may ak seigne moulay bousso ak seigne aladi mu ndjay job ni nga xamni secret ku djige won mam cheikh anta law seigne touba bam bamuy dem mam cheikh anta sax du joge fi di dem gabon di fekk seigne touba mom la andal seigne touba waxal na mam cheikh anta ko loy def nañ ci waxtan ak mom kon ñoñu bokk na ci ñim andal ak ak gogu nga xamni mo waral magal gi lolu da nañ ci ñew seigne touba mam cheikh seigne moko jëk def kon bokk na ci li nga xamé ni tim ñett mebet yoy mu bayiwon moy juma ji aji makka ak am jang bay lolou kiko netti yoonu mag ñepp moy cheikh moy serigne bakki musa rek wax kon bokku na ci neena len tim mom rek la xam ci ko xamni serigne touba cheikh sirien nim ko fonkon kérok bimu gelé aduna mom la serigne touba doon yow diko dikté mu bind li nga xamé ni tay moy taziya taariz yi nga xamni mom la doon def cheikh sirien baba mom cheikh anta même aladi malik bimu gelé mok cheikh ibrahima ñass bimu gelé ci melna de nga wayen taw samsun kaaba samsun ko gog nga xamne mom 1922 kon kun bay wan xal seigne moussa ka kerek bam ko wax daniko na nga baye xel seigne ko mom seigne moussa ka kerek bam mi tag amna xatir bobu seigne touba bo bind lettre seigne bakki musso daniko xilli wa anisi sama xarit sama wete bim nek ci gabo nam na ko seigne bakki amna xom seigne touba mo bind xilli wa anisi kon koku kun wara baye xel benen bi nga xamé ni avano socio numéro sax seigne touba amna seigne bakki musso seigne mukhtar seigne la bon wax seigne mukhtar bi dessine mi nga xamni moy wajuru seigne malik basil si ak seigne mor khadijou so nga xamni seigne bi da na wax nan bu al bu lu fekke won al qur'an ba mi ñew dañ ci deg seigne tour seigne mbax ak seigne sall seigne mor khadijou bu seigne moy ki ñeek annoncer seigne bi radiyallahu anhu seigne mor khadijou kéro bo mi koy annoncer seigne bakki musso la am kon seigne bakki musso mom bu ñu tuddu yoon wi war nañ ko baye xal seigne musa ka neewon la yar na jox ko jurna jox ko lolou amna luñ ci wara mëna jàngal moy lan serigne touba radiyallahu anhu jël na domam jox ko serigne bakki musso yarna jigen ba mag mu jox ko serigne bakki musso waye jël na domam serigne bakki musso jël domam mu jox ko serigne touba serigne hassan musso mi nga xamni moy wajuru serigne fallu musa hassan serigne touba jox serigne modou mustafa joxon nako domi serigne yawu sohna khadim mi nga xamni cien la juddon 1911 serigne hassan musso damay wax ni serigne bakki mom ko exceptional ko xamni wax deug yalla waras nako meuna bayyi xel bu baakha ci yoon wi mom dongu la serigne touba wax ni ko mom de la fusta bil ikhraj wa bi idkhal ñaari serigne bakki musso dongu la serigne wax su la nexe duggal ci yoon wi su la nexe genn ci yoon kon koku ku am man xaba yoyu war nan la wana meuna waxtane wat war nan la meuna bayyi xel wax na ni kérok bi mu waye serigne bi dañ ko mol ma waye bam ko waye khasid ak araka nga ñeen fuk juroom fukki beyt na ak ñaar bi mi mu yobbu am solo bo xamni dinañ ci ñew ci biir khasida gi waye bam ko waye am na ko serigne touba radiyallahu anhu ko xamni serigne bi da reconnaître ak mbokk ak mom ki oustad cheikh ahmadou bamba mi ngi koy wax leg yamna amati wa yamna khalati lolu ko xamni serigne touba radiyallahu anhu moko ko wax kon koku am na lu ko do damay wax ni ñi ñepp biñu genné ci yoonu serigne bakki musso mo len taxaw lolu te nit su démé ba genn aduna nit taxaw ko rek lolu am na kum do mamour jara borom sam kim doonam serigne touba radiyallahu anhu mo xamane yene 1920 ya taxawasul ko bopam kero bimu gene serigne touba am serigne bakki musa yabal dafa dama taxawul ma sama man bu bax kero bam ko taxawé ci mamour jara wax nafa wax serigne bakki musa seeda ci mamour jara borom sam ci mbaxam ci sambo ndax jangal na serigne bakki musa radiyallahu anhu jangal doomam mamour jara borom sam serigne mo musa mo taxaw serigne ibrahima sa mo taxaw serigne daru hasan ndjay mo taxaw serigne dam abdourahman lo mo taxaw serigne jili wadan sub mo taxaw seug ñu lubbe am ñeneen ñu bari ñoo xamni ci yoon waye ñi ku leen tuddu rek ñu xamni kon seigne bakki musa amna ko dum ala ko nal cheikh
1: wa kay day bal ma ñu cheikh ahmadou bamba ñi kay ku leen taxaw ya taxaw yoon yi ndax taxaw seigne mamour jara rek wa kay seigne touba bu joxe ndigal seigne bakki musso mu dem taxaw seigne mamour jara ak seigne mamour jara dem mel ci mom kon amna lu nekk seigne bakki musso lo xamni do xam xam ba rek waye dafa am leneen lu ci nekk muy nam jégué sun borom ak niko seigne touba wodo legui dina ñew ci cheikh ahmadou bamba seigne ahmadou bamba tay deng seigne oustaz mor oustaz mamour yow bëgg na nga gën ma xootal ci digënté xam xam bi nga xamné amna ak jëflanté bi nga xamné seigne bakki musso don nako jëflanté ak kilifa yi nga xamné jamonanté won ak ñom ak itam li nga xamné programme won nga ko te xeyna sax exé guñ ci wayé waxtu bi lañu jëkënté
0: wa kay seigne lat danaka seigne mamour mo lal na fu bare bay xeyna dañuy tali ñew rek ci ay commentaire yu ndaw seigne bakki nak comme niñ ko waxe danaka ab digënté mom ñi nga xamanteni bi amna ak ñom digënté ñëpp en général boy xol ci walum jang ak jangalé la yalla dogal mu am ak ñom ay digënté yu mel non té dina ci ñëw légui xeyna bu may lim fi nga xamanteni bi xeyna fofu la jaar ci walum sakku xam xam mom Seigne Mbacké comme niñ ko waxé légui rek dafa bawo ci askan wo xamné askan la wuñu yag miiné walum xam xam ak ak ragal yalla ndax buñ né Seigne Boussobé rek Seigne Boussobé ku ko xam ab dawé bi nga xamanteni bi amon na bi nga xamné manam ku jigé won boromam la ku boromam tamit daan wuyu ay ñaanam mom Seigne Boussobé Seigne Mbacké bi nga xamanteni bi feñ na jamono rek danaka ay paam yu ñëk rek mi ngi ko def ak Seigne Boussobé mi nga xamanteni bi moy wayjuro mu ko ndax Seigne Boussobé mi moko jangal alcorane ba mu pek alcorane mbollem lo xamanteni bi lu aju la ci walu alcorane mo xam ci mokalim wi la mo xam ci bindin wi waye mo xam itamit ci niñ koy jangé lepp way juroom bu goor wi di Seigne Boussobé moko ko jangal te danaka bam koy def danaka ay atam xawu ko demé non mom Seigne Mbacké bi mu jugé fofu nak ci walum jang Seigne Boussobé itamit moko jangal xam xam yu bari bi ci mom lako jëlé waye ci nonu itamit la jëlé ci ki nga xamanteni bi mo di Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu mi nga xamné mom lako Seigne Boussobé joxon ndax damay wax né Seigne Mbacké man na né Cheikhul Khadim mom mo ñëk ci mom mo mujj ci mom Seigne Mamour mi ngi koy wax légui Massalikul Jinnat bokku na ci ay khasside yi nga xamanteni bi wala ci ay manzoumat yi nga xamné mom la serigne bi ñëk bind waye bam koy bind mok Seigne Mbacké ño nek danaka lepp buntu bo xamanteni bi bu mu ci paré la day jox Seigne Mbacké motax mu daan wax né képp ko xamanteni bi do Cheikhul Khadim rek man ma la gëna dégg Massalikul Jinnat nga xamné manam kuko jigé won la leppam li na ci mom mi nga xamanteni bi mo Cheikhul Khadim moko di def ndax Seigne Boussobé ci loxo Cheikhul Khadim lako tégon motax ci mom la jàngé li nga xamanteni bi modi at-tawhid waye ci mom la jàngé nahwu waye ci mom nit la jàngé li nga xamné moy at-tasawuf ci Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu bi nga xamanteni bi nak dem na nak ba gis né muñ ta ñatt mu jàngé li nga xamanteni bi moy al-mutawwalat min an-nahw wal fiqh ak yu démé non ci la gis né muñ ta ñakk kon mu sori fami bi mu sori Seigne Boussobé touti pour mëna di mëna sakku ji xam xam dal mëna la xass ci nonu nak la sakko ndigal ci ki nga xamné modi Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu mu jox ko ndigal mu laxas dem ci ko nga xamanteni bi moy sambatu Kloor Kakh ci mom la jangé li nga xamné moy al-mutawwalat min al-fiqh wa an-nahw ak yu demé non bimu jogé fofu itamit bimu jangé al-mutawwalat ba nopi Cheikhul Khadim mi nga xamné mom lako way juroom denkon momit lako joxal Cheikhul Khadim jox ko ndigal ci né na laxas dem ci dëkk bi ñi woy Ngidj Fall Ngidj Fall nak ab dëkk la bo xamné mi ngi nekk ci Louga ci côté Sakal bi non fofu la Ngidj Fall nekk ci dëkk bobu nak la dem Cheikhul Khadim bolé ko ak goor gu ñuy woyé Cheikh Mayoro Fall ci mom nga xamné moy Seigne Mayoro mi ci la jàngé lu bari bari ci lu jëm ci walu at tafsir ndax Seigne Mayoro Fall mi da daan woté ak organiser ay talu jàngu yo xamné do ko daan def ci wéru koor gi di jàngalé mbolém li nga xamné dafa aju ci walum li nga xamanté modi at-tafsim ci al-Qur'an waye ci fi tamit nga xamné moy Ngidj Fall ci la yalla dogal mu am fo ab digënté ak jokko go xamanteni bi amna koy Aladji Diakha Cissé Seigne Diakha Cissé ku ne xamna ko nga xamné ab borom taxaway la di borom xam xam ci daara joju di daara Ngidj fofu lañ xamanté waye Aladji Malik mi nga xamanteni bi tamit mom ko wax Seigne Mbacké tamit di nga ko wax ndax ñom ñaari amon nañ ay digënté yu am solo mu nekkonu xaritam mu daan juggé gëdë diko fekk ba tiwaa ba xamné amon nañ ay digënté yu rafet ñom ñaar fofu itamit lañu xamanté ba xamné bi Seigne bi démé ci geej gi sa yu ci ëpp danaka ci aw nekkina mi ngi ko nekkon fofu ci Kër Serif ci côté Tiwaawon bi nga xamné fofu itamit nak da amé ab digënté bu rafet tamit ak ki nga xamanté bi moy Aladji Madior Cissé Aladji Madior Kumba Cissé nga xamné momit borom xam xam la ku ci nekk xam na ko ci dëkk bi ci ab taxaway bo xamanté bi amna ko ci walu xam xam ci daara Ngidj joju la amé won ak mom ab digënté fofu itamit la dogalon ñu fassanté fa seen wëlëre gog nga xamanteni bi mom lañ amon noni tamit la continuer di jang mbolam fu mu dégg ab talib jang mom Seigne Mbacké mu wuteli fofa bi nga xamanteni bi nak jugé na ci ay laxas yo xamanteni bi ay laxas yu fassanté ko wala yim doon def ngir sakku xam xam bi mu ci jugé itamit ba nga xamanteni bi delu ci wat na fi ci Mbacké bawol ak Seigne Boussobé dafa fexé won ba mbolam lo xamanteni bi lu aji won la ci jang ak jangalé té mom Seigne Boussobé mu fété won ko mom Seigne Mbacké mo wutuko ca lool mbolam lu jëm tamit ci askan wi rek mom Seigne Mbacké mu fété fa ki nga xamanteni bi modi way jërëm wi nga xamné moy Seigne Boussobé ab xam xam mom Seigne Mamour waxnako légui Seigne Mbacké danaka damay wax né buñu waxé Serigne Mbacké danaka ñu bari dañ ñu koy bëgg présenter ci ko xamanteni fi xeyna ak nitu diiné la ga nitu diiné la won ndax mom la Cheikh Al Khadim denkon mbolém lu aju ci walum diiné Serigne Touba bimu fi nekk ak

0: mbacke lepp lu jëm ci diine laaju fiq sax ma sax na ñew dana dem na ci seigne mbacke dan tontu mo dan joxe ak kaddom ci walu goor buñu koy présenter nak dañuy japp ne kon nitu diine la waye seigne mbacke romu na lool ni mu déggé won diine non la déggé won mbollem yenen fanni xam xam ci mamour mi ngi koy wax légui ci am netali bo xamanteni bi seigne moustapha abdourahmane lo moko wax di wax ne seigne mbacke mbollem fanni yi nga xamanteni ay fanni xam xam la bo ju tudd rek danaka man na ni amut koko mana gam gam lel ca fannu goga di kudul ka nga xamanteni bi xeyna moy koko sos dem na sax bamuy wax ci bi nga xamanteni bi mi ngi wax ci walum falsafa dané seigne mbacke bo beugé xam ko xamanteni bi xeyna mok mom ño tollo wala manes nako gam gamle ak seigne mbacke ci ak deg go xamanteni bi xeyna deg nako li ñi woy philosophie danaka da wax ne la da ngay indi aristo wala ngay indi aristanes mi nga xamanteni bi moy muallimul iskandar al kabir boy wax ci usulul fiqh sax neena imam sari ay dong la tollol ci walu deg go xamanteni bi mom seigne mbacke mom deg nako usulul fiqh waye budé tamit ci ayul bayan wal maani lu jëm ci walu balagha manam walu rhetoric neena su boba taqiyuddin abul hasan ash-shubki dong la ci tollol la ci mbacke waye yemut fofu mu wax ne budé lu jëm ci walu tarikh walu tarikh walu juhraf neena walu gogou neena bo beugé am ko xamanteni bi xeyna mok seigne mbacke ñoo ci tollo wala manes na leena tekkal ñom ñaar neena ibnu khaldun dong lañ ci di mom nga ci mëna tudd té dinañ ci ñew légui comme ni ko ci mamar waxé suñu ñewé ci yi nga xamanteni bi nak mom la def ci fann yi nga xamné mom ci la bind di nga ci mëna xam yu bari bari yo xamanteni bi xeyna si moustapha abdourahmane lo ñu koy junju ci téréem bobu di wax ab dayo bo xamanteni bi seigne mbacke am na ko ci fann yoy suñu ñewé légui ci yi nga xamanteni bi
1: mom la def ci walu
0: bind na lu bari bari fann yu ci bari tamit bind na ci manes na jey tuddu yu bari inshallah buñ ci ñëwé légui
1: légui xam xam yi ni comme yi nga lindi yépp mom yépp da ko nañ mujj diko jàngalé wat wala
0: seigne mbacke xam xam yi yépp da ko pégon ba nopi sañcé wax sañcé joyal kaddo buñ démé ci ki nga xamanteni bi modib taw muy seigne modou bousso netali na ni seigne mbacke da na wax lu ëpp ñaar fukki xam xam yo xamanteni bi seigne mbacke da na ci yëkëti kaddom diko ca joyal sañca wax ci ay xam xam yu fasantiko yu bare bare waxuma ay xam xamu diine kesse waye ci xam xamu diine yi waye tamit ak xam xami adina yi ndax waxna legi ne seigne mbacke boy weur kum tollol sax ci walum nahwu rek neena indir sibawi rek la mom la ci tollol
1: wa li nit man nako jang ci dir bu gatt mo temerat ak yoy est ce nit man nako jang nit rek
0: waaw kay lol nak moy salika fadlullah yufti man yasa wallahu sul fadl azim yalla moy xol kuko neex ci ay jaamam mu def ci mom liko neex ndax borom yitte la won seigne mbacke dafa amone yitte dinañ ci ñew legi ci buñuy ñew ci li nga xamanteni bi mom la def amna terem bo xamanteni bi mu koy talif rek amna fanweri at ak ñatt yo xamanteni bi ci ab geussu la nek ngir talif ben terem mu yawaxit sa gi nga xamanteni bi moy terem bi gëna siiw nga xamne da fay wax ci ayul falak mom mi ngi def geussu yi lu ëpp fanwerat ak ñatt yo xamanteni bi yépp mi ngi ci biir geussu ben téré bo xamanteni bi wala ben xam xam bo xamanteni bi ci xeyna ba légui mom lañu jariño ci ñu mëna xam waxtu yu julli waxtu yu ndog yi waxtu yu koor yi té dinañ ci ñew légui inshallah ci exi aha kon dal ci am ab jaaru wayam bi nga xamne mom la def ci walum jang e koku moy Aladji Mbacke Mbousso
1: cheteet kon kéko xam xam bu dox la won xam nga bu fekkon tay comme ni nga waxé lay man dama la koy wax rek nan mo day melé li Seigne Moustapha fagu teef la way day melé Seigne Touba dafa ko fagu won ngir mu am wëggum ko fété okay legui oustaz fall de nga fim jeexale dama lay baye rek nga continuer sof ni def
2: cheikh mohamed bamba machallah ci tafasil yi am solo yoy nga xamni indi nako ci serigne mbacke mbousso nan ko waxe ba ca ngij fall nga xamni bo deme ci borom minal cheikh mohamed el bashir day wax ni moy non sangu kep kum daniel jamono ci jangale serigne bi serigne mbacke mbousso dem na jang fa tafsir na bind na téré mirage bo xam ci bo xam ci haba debas di téré bu am solo ci ilmul faraid bi serigne bi demé ci geejgi tim nga xam la koy tuddé amul huznatu 1895 at momu la ñu yobbu serignam ba wajurom wa dem muy serigne bu soobé téré mi kërëm lak téré mi bare bare lak ndax bind na ci serigne bi lo xam ni japp na ni bu gënal dina xam dina gëna am solo yalla borom bi subhanahu wa ta'ala nak mo xam la tax lolo kiwut waye gis nga bam bi serigne bi demé sax da jogé fi dem keur serigne fa la serigne assane bousso mom domam moy wajuru serigne fallou sax sax fofu la juddou ci keur serigne lutax mu dem fa moy sakou da xam ndax bobu ne fa nekkal nar bo xamni serigne la won nit ku bax

0: karrasa mom serigne mbacke mo dundam gep dako jexal ci ñett yi rek ala ibadatu wa khidmatu lil ilm la ma takku ci ñaar yoy ala ibada jaamu yalla ab jaamu katu yalla lon ba pare la ak lan li khidma ci walu xam xam li khidma dafa bari ay fan wala ci majalul ilmi ci la serigne mbacke musa radiyallahu anhu nekkal ko la serigne mbacke musa ka sax bam koy wax daniko ci jikko yi nga xamni ak bax gi ak fonku xam xam gi dani won ko xafat nga bida nasab nga fa xafat nga bida rafa nga sunna nasab nga fa dan sukon nga jani
1: la ilaha illa allah
0: budon naatu budon ci jowa budon naatu mune yayi man utba ci naxu xamna hukum naatu ci man ut
2: dakoy top rek
0: an naatu yutabi'u al man fi rafi wal nasb fi al ifrad wa fi al tazkir wa fi al ta'nis wa pomp ci man di don daf koy top li cheikh ahmed bamba wax waye dani kon xafat nga bida ako sore won ak bida xafat nga moy jarr nga sori nga bida lepp luy bida serigne mbacke wu se nek ci won dal ni ko rafa al sunna moy atamasku bi sunna ku jappanti sunna so dan dox serigne bi waxna ni sax serigne bi telna beugal and ak serigne mbacke bu se debaji serigne bi bokkona ci ay tamanniyatam ak muhammad ibn al abhami serigne tuwa waxna ko demal mauritania nga taggo nga ñew ñu dem aji makka dal ni ko nasam nga fardal moy fi'lul awamir lepp lu ko borom bi digal serigne mbacke bu se xal nek li nak boko deglo moy al musal ya'ni al muslim al kadi julit bu mat seuk bo don japp da ngay japp ni moy serigne mbacke bour radiyallahu anhu ku beugal nit serigne touba beugal ak talib mel non la serigne mbacke bou so melam waye buñ xolé nak ci côté xam xam da na xam ni serigne mbacke ku fonkan xam xam la ku beugal xam xam la ndax newon na mo non secrétaire serigne touba lepp lu serigne bi doon bind ci jamono serigne mbacke bou so la doon wo wax ko mu bind ko waye teewul mu talif ay téré mi ngi koy wax legi yawaxit fan wéri at ak ñett la serigne tou mbacke musa tok yo xamni bis bu nek dama xam jant bi fan la kañ la so ak won waxta la fi lolou xolal yitté joju nga xamni nit jox lako xam xam koku serigne mbacke musa damay wax ni bu nekkal ci yenen dekk yi euro lay doon bo xamni dess lako bind dess lako waxtane dess lako tak fu nek kon day nek symbole bo xamni tay ji ñin def tay ji ci ma tutaluma kenn way ñin def cheikh anta job ci xam xamam ci mbaxam ci lim réaliser dama ni serigne mbacke bu so def réaliser na ci xam xam lu upp lolu ala kulli hal bo demé ci ñu def grec yi ñu def ñol socrate ñol ophraton nonu serigne mbacke bo demé ci ñom dekk yi ñu def imam ghazali bo demé ci arabie saoudi nga xol seen borom xam xam yi ahmad ibn hanbal ñom ñu ko def japp na ni senegal lolu serigne mbacke bu so waran na tollu fofu nit ñi xolaat limu réaliser ci xam xam xolal ci waxtu julli yalla nim fonki julli inna salata kanat ala almu'minina kitaban
2: mawquta
0: serigne mbacke bindi ci téré bo xam fi téméré at waxtu julli wan waxta la jot heure dogi fa yane heure la commencé ci lolu bu tek ci xam xam bo am fo réaliser
2: wallahi deug
0: kon injaz ilmi yoy lolu lu bare bare la xamna ñu na ci ñew waye risala yi nga xam ni serigne mbacke bu so daf ko don bindu ku melni tañ tano xolal bour bi toñ tano doole ji mu am ak katal kéro biko serigne mbacke bu so di bind lettre bamuy bu ndoxatal serigne babacar ndjay ciargal serigne mor mana bay ci diko wax ni ko yaangi toñ mouride serigne bambay ci nga xamni kuy toñ du muccu wax ko ci lettre ba ay deug yo xamni regalu ci la nga xamni mom la sayyidina umar radiyallahu anhu nekewon ci deug ci am fit ci serigne mbacke bu so radiyallahu anhu ci lolo la nekkal kérok bimu bind ngalandu diouf binu jappé mam cheikh anta bimu bind lettre bobu nga xamni mom la serigne touba radiyallahu anhu mom la serigne mbacke bu so bindan ngalandu lettre bobu nga xamni ci ba ci ñooñ politique suñu bëggan tay li wax bonne gouvernance serigne mbacke bu nu bonne gouvernance la lon jangale hukmu rashid ndaka la nu am yorin wu sel serigne mbacke bu so jangale ci lo xamni tay dañ ko warana yobbu ci université yi yaatal ko taxaw ko diko jangale xolal li bind ci walu askan demal ci khasside ak banu balla
1: xaar bu la nga ñu ci khasside gogou manam fi nga jotta tollu ni rek ci serigne mbacke bu so seddu na ci ñaar ginaaw bi xam xam bi weye mom seddu na ci fit wi ak jaxaso gim jaxaso nit ñi ba ku ci ne mu meuna yoon na ci am lettre bu amé ci yow soxla bo xamne war na la wax deug
0: xam nga loolu lu ko mel moy wara wax du ku nek mo wara wax mais boba amana itqan ci xam xam bi am jur ak moy njambar gi ba pare mas'uliyya bi dan tahammul wa tahammulul mas'uliyya serigne mbacke musa dafa ko don def sa su jël décision joté mu bind sa gis nga serigne mbacke musa limu wuté ak yu bare moy dundam lepp rek ko bind ba ci aji fu mu jaar waxtu wam fa jaar nan la lepp le serigne mbacke musa radiyallahu anhu bind
1: xam nga lol tam dafay day firndel ne borom xam xam ndax borom xam xam ñaare day bëgg lu romb rek mu bind ko

0: rek ñew ba kenn duko ci yokal kenn duko ci wañal kon xamone nañ ni ñew ci ginaaw
1: bo demé ci jam li nga xamé ni seen ci dim seen mulaay yalla yalla su borom yok leeram di borom xam xam di ku bëgg xam xam taxaw ci liggéey bu am solo ci gédé dajale na mbollem ni serigne mbacké bu su bindam yek lettre yu bare bare bare yo xam jax nako ci ci bind ba ci bind na té moy trace bi nga xamni wa gédé bind nañ ko moy madinatu touba wa masjiduha moy touba la ville sainte de touba d'origine bi fan la origine touba ak li nga xamni moy nim soso lepp ba ci juma yi lepp ñu bind ko ben téré bo xam bu am bind ko ci français bind ko ci arab motax mané serigne mbacké mom dundam kenn lu ne li serigne mbacké do ko waxal ndax leppam da ko bind lol ca bind dafa bok ci li nga xamni day tax nit ki mom du faatu te dama wax ni serigne touba lim gëna fonku moy bind karamati khatu yadi bi mustafa al muallim kon lolou serigne mbacké musa daf ko ci ci walu tawhid bind na ci moy amanatul balid
2: fi khatari taqlid
1: ci walu tawhid moy pass lolou ko serigne mustafa lo xamne ko imam ash'ari nga jam bind na ci nahwu serigne bu amna ci ay ajumu yu bari bind ci walu nahwu ba ko tek nak ci boway yi be ci walu fiqh bepp laaj bu ndo laaj même ci sharia ji même daana yar yi nga xamni sax serigne bi radiyallahu degul nako ci serigne mustafa abdurrahman lo lepp lu mu ci don def ni serigne touba radiyallahu anhu serigne bakki musa lepp lu jëm ci walu sharia serigne bakki musa lako bayiko ci telat nak mo bimu sanki lasar 1901 wala 1902 bu mu ci joge ak bimu sanki gede 1918 mu sanki ko yoyep len dafa don def rek moy lan ala ibadatu wal khidma al khidmatu bimaadha al khidmatu bil ilm ta moy li nga xamne la imam shafi'i wa al imam shafi'i imam ali radiyallahu anhu wa handak al ilm hakim wal mal mahkum al ali kul yahdi yudhi illa bi aqal ilm ndab lo gis na fess mom dess ndabul xam xam
0: ci yalla
1: ko alal xam xam muni alal xam xam mo gën alal bi anna al ilm hakim wal mal mahkum ali ko ko le serigne mbacke musa tegal tankam ba realisation yi ngay deg ci yoon ñu man sé delu wat ñu wa rawdu diko bind ñeneen diko bind bu la waxal source ba marji ba modon serigne mbacke musa radiyallahu anhu ku nu wara waxtane wat na ci yoon yi ku nu wara jela tek ko ci penki ñu xam realisation ci taxawayam ci serigne touba radiyallahu anhu waye taxawayam ginnaw bi serigne bi denati ci taxawayam ci cheikh mohammed ibn mustafa al karim
0: okay fofu tam bëgguna nga ñew fi ndax xamuñu dañuy deggu ñu ci bari bu ne xam xam mom khalif ñasi mbacke musa lool mom man ñi nga xam mo yaguma sax xamna lool bu ne xam xam ñu ne mbuso be legi degna legi nga wax ba ne bi fi seigne bi jugge dem waye deg na tam nga ko tuddu njabotu seigne touba gi kon dama bëgg duggal ma ci digënté bi seigne bi démé ci tukki waye tam njabotam gi mu ñom seigne modou mustapha ak num démé ak ñoo
1: bokku na ci ñi ñeek taxaw wax mag ñi ne leen ginnaw seigne bi dem na nonu dem jaayante ak cheikh ahmadou ibn mustapha ki ñeek taxaw ci mag ñi proposer tek ko ci xam xam indi ay adilla wax ko seigne mbacké musa radhiyallahu anhu tek ko ci xam xam kon lool ba ginnaw serigne bi tin ginn ki yewalal ginnawam bim dene serigne mbacke musa radhiyallahu anhu ko xamni serigne mam tiarlo ibrahim fati daf ko bayiwon xel mo jangal serigne masamba mbacke bacciati ci mo jangal serigne cheikh tioro wala serigne balla tioro ci ñingam serigne mo deum jaare mo deme ñu koy tuddu ci ilmul falak bu la ne kan moko jangal serigne mbacke musa te bu ñu wax ni dañ wax ni domam serigne modou musa bu ñu xamal fi mu tollal ci xam xam mamour jaara ko jangal serigne mbacke musa waye mo xol ndim serigne mbacke musa radiyallahu anhu serigne hasan musa mo jangal cheikh mohammedin murtada jangal serigne mamour cheikh mohammedin murtada kon boy wax xam xam ci li nga wax ci gele ak ci xam xam serigne hasan mi nga kenn la ci njabotu serigne touba fessane del la ci xam xam serigne moulay bindal na ci serigne touba radiyallahu lu tollo lu bere waye yalla def mu latu kon wax deug yalla buñ wax gédé dañ wax xam xam buñ waxé serigne mbacké musa mom du kenn du wax ci yoonu duñ bayyi serigne mbacké musa ci xam xam
2: wallahi deug
0: serigne ahmadou bamba sall serigne moussa smor wax lu am solo lo xamné man sax dama cey jaxlé bo tay manam li mo ko def da ya defar yoon bi man bimu waxé né mo taxaw serigne mamour diara wax né mo taxaw cheikh khadim waxat né mo jangal serigne ma samba mi nga xamné ñepp dañ ko naw ci xam xam ba né lu serigne touba bindu moko mass mais kiko jangal kay mom moy kan kon
2: sem di moy cheikhul khadim waxna ko legi ci commencement bi serigne bi mom moy ndeuk ci mom mom mu jitt ci mom ndax mom dong mo nekkone ab delu wayam bi nga xamne mom lako way juroom goor wi di serigne bu soobe ci ay loxom lako tegon kon lepp lu ne ci mom ki nga xamne moy cheikhul khadim moko ci def musta am benen kilifa ci aduna bu dut cheikhul khadim si mamour mi ngi koy wax legi bi nga xamanteni bi serigne bi joge na fi mom moy ki nga xamanteni bi mo ñëk jëli loxom mu jëbël ko cheikh mamadou moussa ñëpp top ci ginnaw taxawu Serigne Touba nak lolou dafa doy seuk nak lo xamanteni bi xeyna lolou mom boko xasse tudde danaka amul lenen
0: ndax Serigne Touba fam ko defé manam ko defé jaayent ak Cheikh Modou Mustapha Mbacke di fam ko defé dañ ko fa soxla won lol
2: ba nopi nak woñep jox len digelu ñu jaayante ñom ñep yi tamit ni wuy ci ba ndax xamnañ ni am mbokum Serigne bi la te li na ci momit mom Serigne beko def
0: te xamnañ fi xam xamam yegg
2: ak xam xam ba fi mu yegg waxnañ ko legi Serigne Mamour xamna dañuy ñew ci li nga xamne xeyna mom nga def ci walum xam xam
0: waaw waaw
2: Serigne Mbacke ci walum xam xam Serigne Mamour mi ngi koy wax legi man naane comme niko Cheikh Moustapha netele ci terem bu am solo bobu mbollem lu jëm ci fanni xam xam yi rek mom Serigne Mbacke danaka bind na ci nga xamne Serigne Modou Bousso waxna ko legi ci bi may ubbi waxtan bi muy taw bo nga xamne mo jëm di mo bind lu jëm ci walum jaar jaari Serigne Mbacke waxna ne Serigne Mbacke daana wax lu upp ñaar fukki xam xam yo xamne daana ci doyal daana ci doyal cadeau budé ci liñuy woyé ulumul qur'an ci ulumul qur'an Serigne Mbacke talif na ab téré bu am solo bo xamanteni bi ñu ko def ci ulumul qur'an nga xamne mon ko tuddé muqaddimatun fi rasmil qur'an non la ko Serigne Mbacke tuddé nga xamne daf ko def ab laytay ci téré bo xamanteni bi ab mushaf bo xamne manam kamil bo xamne daf ko bindon jox ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu tuddé won ko li nga xamanteni bi moy muqaddimatun fi rasmil qur'an ci bir mom muqaddimam bi mom Serigne Mbacke leral na ci lu am solo te modi rek leral na ci atté bi nga xamanteni bi mom la jang alquran am ak jangale ak solo ci nga xamanteni bi mo nek ci jang ak jangale alquran waye tamit ci bir muqaddima bi tamit leral na ci relation bi nga xamné moy dox ci digënté jangale kat bi ak ndongali mom Serigne Daara bi ak ndongali ban relation lañu am mom Aladdi Mbacke Gusso leral nako ci bir muqaddimam bi waye leral na ci itamit nak mandarga ak melokan yi nga xamne mom la ki di Serigne Daara bi mom la wara am manam ana naka la Serigne Daara wara mel ci bir yi dongam ana Serigne Daara bi yeen jikko la wara amé ci bir yi nga xamanteni bi xeyna ay dongam la kon loolu la bind ci ulumul qur'an so ñewé ci at tawhid Serigne Mbacke comme niko Oussama Mamour waxé légui talif na ab téré bu am solo bo xamanteni bi Serigne Mamour wax niko légui mi ngi tuddu Amanul Balid fi khatri taqlid nga xamne Serigne Mbacke leral na ci mbollem buntu yi nga xamanteni bi mo aju ci suñu mësa bi nga xamne mom lañuy top té modi mësa bu ahlus sunna wal jamaa léral nako ci bu dé ci walum fiqh nak mom walum fiqh mom danaka Serigne Mbacke mbollem lu jëm ci walum fiqh walum ash-shari'atul islamiyya mom mo ci nekkon del way bi motax ñu koy woy muftil balad wa marjumud diyar mbollem lu aju ci laaj bu jëm ci walum ash-shari'atul islamiyya ci Cheikhul Khadim Serigne Mbacke lañ ko daan jox mom mo daan tont mo ci daan jëlal cadeau kon lolu ab taxaway bu am solo ci am ciémul falak ciémul falak nga xamné danaka mom Serigne Mbacke buñ ñukoy présenter mom lañ ñuy tuddal
0: légui ki
2: Serigne Mbacke ci xam
0: falak dëgg ñu ay ñu falak taxam ko doko ko léral dara jall
2: ma ci ñew ay mu falak moy xam xam bi nga xamné xeyna mo aju ci wër yi ak ci waxtu yi nga xamné ci lañuy mëna dattu mbolem lo xamanteni bi dafa jëm ci walum temps astronomie manam liñuy woy astronomie Serigne Mbacke ci ginaaw bi mu xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ni inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta si mamour mi ngi koy tuddu legi junju gi nga xamanteni bi mom la ko yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit dal junju aya bi ci hadith bobu nga xamanteni bi abdullah ibn mas'ud moko netali ne dama ñew ci yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam laaj ko ne ko yenenti bi dama ñew de ngir laaj la yalla jeen jeuf la gëna bëgg yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tontu ko ne ko as-salatu fi waqtiha moy julli ci waqtu wa ci ginnaw bimu xame lolou ci ba nopi te ki nga xamanteni bi mo nekkon leppam mo nekkon ab delu wayam di Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax ni wa'lam bi anna afdala ta'ati salatuna fi awwal al-awqati ne yow ndongali yow murid bi na nga xamne de yalla li nga xamanteni bi mom la gëna bëgg manam top yalla gi nga xamanteni bi mo geuna neex suñu borom subhanahu wa ta'ala moy julit bi wala murid bi joxe julli ci waxto bimu xamé lol nak le talif terem bu am solo bobu nga xamné mom la tuddé yawahitu salat fi taqribi awqati salat wax nañ ko légui Serigne Mbacke téré bi mbollem lo xamanteni bi dafa jëm ci waxtu julli waxtu japp yi waxtu yi nga xamanteni bi moy waxtu dogi teunk nako ci biir terem bi nga xamanteni bi modi yawaxit Serigne Mamour diñu nako legi di téré bo xamanteni bi Aladdi Mbacke Gusso ci talif gi mi ngi def di fan wéri at ak ñatt yo xamanteni bi yépp mi ngi gëssu téré bi nga xamanteni bi mi ngi don tadbiix li ñuy woyé manhajul mulahasa al mubashara wa tajriba fi dabt al awqat nga xamné du laaj kenn waye mom moy demal bopam ci source ba di vérifier le bopam nga xamné Serigne Bakary daan def rek bu xeyé bu jant bi génné mu noté bu dématé ba midi mu daal di taxawat ci atam noté bu démé itamit ba jant bi wara soof aussi mu noté diko def non ba nga xamanteni bi man na fan wérat ak ñatt ci lañu gënël téré bi nga xamanteni bi moy yawaqitu salat fi taqribi aw khati salat nga xamné ab téré la bu am solo bo xamné Cheikh Abdul Khadir Al Kumeyni wax na ci solo ci di wax rek né li Cheikh Mbacke kitaban fi al mawaqiti ya ni'matan min kitabin kal yawaqiti li ahli Senegal abda Cheikh khidmatuhum wa waqtu shuhri fihi ay tawqit nga xamné di wax solo so xamanteni bi mi ngi ci biir téré bi ak ay ndariñ yo xamanteni bi lambo nako waye ak ñeé go xamanteni bi xeyna ñeé na ci wa Senegal ci téré bi nga xamné mom la leen Aladji Mbacke bu so génné buñu démé nak ci walum adab lu jëm ci walum way nga xamné mo jëm ci walum littérature Serigne Mbacke bind na ci lu bari bari Serigne Mamour wax nako légui mimi yebbu am solo bobu nga xamné mom la def di araka tu'ati ash-shi'ra wal qalbu ha'im ala zamanin fihi al-fusah ba'in nga xamné dako def ngir tag ki nga xamné mo jëm serignam waye moy ki nga xamantene bi mom moy yoron ak kilifte ba muy cheikhul khadim radhiyallahu anhu nga xamne min ci min ko teñke juroom fukki beuyit ak ben yo xamantene bi min ko joon tag ki nga xamantene bi modi cheikhul khadim radhiyallahu anhu kon lolu bokku na ci limu def ci walum al adab waye bokku na ci tamit limu def ci walum literature ba legi muy al adab Serigne Mbacke bindina akhasida go am solo go xamantene bi min ko bindon mu jëmele ko ci ki nga xamanteni bi mo nekkon gouverneuru ndar nga xamne boba mang ko tay wax rek di dakk mbollem tuuma yi nga xamanteni bi xeyna joyalon nañ ko jëmele ko ci Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ci ne xeyna ñom seenu nguur la bëgg daane waye ci ne xeyna ñom lañ bëgg dako bëgg comme niko ci mamour waxe waye leral leen ne leen ki de li ngeen di wut ko li ngeen bëgg yi tamit ci aduna mom yité wo ko nga xamne di xajida gogu mang ko ubbe khulil amiri wala turhibka haybatahu innal mahabata khidna al-adli wash-shadadi lolou di ay jaar wa yo xamanteni bi amna ko ci walum literature waye li wone tamit ne ku ci amone aw gisine la mom Serigne Mbacke ku amone akhirantif la ci walum mbay Serigne Mbacke da dan jël yi nga xamanteni bi moy dadi dat yi nga xamanteni bi ay dat la yu xamanteni bi ci xeyna ñun mouride dañ ko soxla pour mëna japp yeen dadi da ko dan jël diko duggal ci ay beuy man na ci indi ay misal bi nga xamanteni bi Serigne Bousso bi joge na fi rek mu bëgg ñoo yombalal ñu mëna xam waye mëna japp dat bi da ko def ak way dane tu fiel walidu am shubba shay an izz umrihi wa khila kun hay nga xamne daf ci teunk dat bi nga xamanteni bi wala ana bi nga xamanteni bi mom la fi Serigne Bousso bi joge bo xolé shubba shay daf lay jox 1312 nga xamne bo nga de shubba shay rek da ngay mëna xam dat bi nga xamanteni bi mom la fi Serigne Bousso bi joge motax mu ne tu fiel walidu am shubba shay de Serigne Bousso bi mi ngi ci baye ko ci atum shubba shay day boko xolé moy nek 1312 an izz umrihi nga am ay sik saxta ci ne wa Serigne Bousso bi mom bi mi fi baye ko mom ci ñaataat la tollu mu teunk ko an izz umrihi 77 ans legui nak ci bi nga xamanteni bi amna ak jaxaso amna ñeñu ño xamanteni bi dañu japp ne 75 la am ñu wax 77 comme mo waxon na ni an izz umrihi moy 77 mu ne waxila kun ha hay legui bo xole kun ha kaf gi nun ak ha gi dalay jox 75 mu ne nak amna ñeñu ño xamanteni bi ñoo waxu ñu 77 ans la am way wax nañ 75 ans
1: indi xilaat
2: mu ne nak bu hawal asa mu ne 75 ans yoy gëna wër yoyo gëna wër mu ne 75 ans yi nit ñi wax nak yoyo gëna wër wa wal asah zahara yawm asnayni li zayisil hijjati duna mayni zin gi ak yaagi boko xole momi dara jox de ifuk ak jurom ñaar ci wëru zin hijja nga xamne ci moy at mi nga xamanteni bi mom la fi Serigne Bousso bi baye ko nga xamne kon so bo fekkanteni bi maîtriser nga ñaari beuy di rek da ngay daldi xam kon ban at la fi joge ban bis la fi joge hein ak ñaata at la amon nga xamne kon dama ngi tolo kon ak fukki fan ak juroom ñaar ci wéru Zilhijja ci atum 1312 nga xamne ap alterné la woni tamit kon ba légui béy di moñu bay wax Serigne Mbacke yi tamit nak comme nima ko waxe amna yenen ay tawalif yi bari yo xamanteni bi amna ko ay indiazat yi mu def ci walum xam xam man na ci tuddu adabu ta'lim al-Qur'an Serigne Mbacke bind na ci amna tamit ab risala bu am solo bu mu def moy risalatun fi arabiy jumlati ja'a zayd Serigne Mbacke benn jumla la jël moy jumlatu ja'a zaidin jangal ñu ci mbollem lu aju ci al i'rab ak al bina ak nahwu mbollem lu ci nek rek ci benn jumla bi lañu ko jang muy benn jumla muy ja'a zaidun la jël jangale ci mbollem lu jëm ci walum xam xam lu jëm ci walum nahwu jangale na tamit ar-riyadiyat bind na ci lu dem ci walum ay calcul ak yoy bind na al-hisab lil mubtadi'in waye seigne bakke amna ay ajuba mutanawwi'a wa mutaaddida yo xamanteni bi xeyna bind nako man na ci tuddu jawab cheikh musa ka fi tasawuf ak sha'adut tulab gi nga xamanteni bi ti xeyna wa dairatu sulam wusul daw jeeg rek mom moy bi nga xamanteni bi moy serite magal gi wala mo nekkon yolu magal gi nga xamne mom lañu genné té modi sha'adut tulab fi sirat sayyid khadim ñi gënë ci daara mi tamit bari na seigne bangay wax légui man na ci tuddu ki nga
1: xamanteni seigne bakay mam mom bakay am di taxé
2: yaana mi ngi
1: doon
2: waaw muy sahadat la fi ñi gënë ci tanteni bi moy école seigne bakay yi tamit bari na man na ci tuddu seigne mohammed dem oustad mi ngoy tuddu légui man na ci tuddu seigne massamba mbakay mi nga xamné moy rakki cheikhul khadim ci seigne bakay mi la jàngé al mantiq waye seigne bakay yi tamit la jàngé li nga xamné moy usulul fiqh waye seigne bakay tamit la jàngé al tajwid man na ci tuddu tamit cheikh abdul khadir mbakay mi nga xamné xeyna ku wax yoonu mourid wax ko ci ragal yalla gi ak kennal borom bi subhanahu wa ta'ala kon dal li dal ci ak gatal bokku na ci li nga xamanteni bi mom la def ci walum xam xam xamna ci mabur bi ñewé dina gëna yomb dina gëna ci bu baaxa ba inshallah
0: jërëjëf serigne ahmadou bamba sall den fatali ne teji ñu nga and ak yeen ci sen radio ikab fm 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ak sen radio jant bi fm ak sen radio benno fm ñom ñep nak teji ñu waxtane dem ju sel ji di serigne bakki busso waye nak xamna ne bëggon na ñëk rek ñuy ñëwaat ci waxtaan yi ngeen fatali ñu bis bi nga xamne mom lañ koy taxawal lan moy sabab bi ak kañ la ak naka lañ koy defé ci jëm ju mel ni nga xam da fess del ak yalla
1: ma sha Allah kon ci laaj bu am solo bu Cheikh Amadou Bamba ma sha Allah ci tekantal yow yi nga xamé ni doon nga ko tekantal min in jadat al ilmiya yi nga xamé ni Serigne Mbacke bu sa taxaw na ci walu nahwu gogu nga xamé ja Zayd tontu yoy nga xam def nako ci fiqh ci bim tontu won ci walu tasawuf yoyep kon lol dañ xamne nitu xam xam la won lol nak mom mi ngi fi gis lol lepp kuko bëgg bo xolé di nga ko mëna mën luñu mëna réaliser la waye buñu xolé dañi wax ni Serigne Mbacke Bousso dañi natri Serigne Touba radiyallahu lam yatruk fi dunya ila salasa hajati ñet ci mbé rek la Serigne Touba bayyi won ci yo xamne Serigne bi réaliser benn bi moy bi ci jëk moy jami'atu bi Touba
0: Jumaaji
1: Serigne Touba ji
0: ci yalla
1: ndax Jumaaji bon xolé bokku na ci Serigne bi moko don tambalil bopam neena la lettre ba 1925 Serigne Mbacke Bousso la wowan Serigne Modou Mustapha Mame Thiorno ak Serigne Balla Thioro ñu neene na ngeen ma taxawul Jumaaji lettre bi mu digal Serigne Mbacke Bousso radhiyallahu anhu bind ko kon bi Serigne bi démé
0: kon ñeek ñu tabax Jumaaji fekk na ñu denc ci Serigne bi fofu ba noppi
1: Jumaaji ci jamono Serigne bi sax lan ko commencé wax lan ni bin ko commencé ci digi am lu ko galankor 1926 27 le serigne bi dem
0: waaw
1: bi serigne bi demé ñu indi ko Touba nga xam Jumaa ji bo xolé plan fu mo wara ñëw mi nekk ci barabu jullu kay bu jëk bi bo demé cheikh ahmad docteur ahmad ndjay ngiran non la koy wax néna ci mi ngi nekkal fi barabu julli kay eid bi fi jakk den nak barabu soxna may waaye bi serigne bi ñëwé ñi bisé motax ñu anniyer ko dañi wax ni imam day moy jitu imam moy jitu lolou borom xam xam dana ci lolou khalatou cheikh mohammed ibn mustafa karim yalla ñi ngi waji jublu magalam yalla borom subhanahu wa ta'ala waye serigne bi ay tamal niyatam moy ci jamonoom ci la yene won tawax taxaw li ni wax jumaaji moy serigne bi serigne bakku bu so bindal ko ruhsa bi ba bi serigne bi deme radiyallahu anhu bi ni te khair jumaaji khairu jumaaji serigne bakke bu so ak serigne baxet serigne modou khari la wo mo ñoo ñu te khairu serigne bakku bu so tek qibla jumaaji kon ñetti yene yi benn bi moy jumaaji ñaarel bi ci dess moy mu dem ajmakka ajmakka gogu nak mo waral makka du gere serigne bi yene mbokk la ci ajmakka waye yalla sor borom subhanahu wa ta'ala doglu bo demé ci bi serigne bi ñibisé sax ci aljuma ci jitu ci ndiarim dañ fa taxawal aljuma bin laaje borom irwa meena bim ko laaje serigne bakke bousso dañ won lam yan wi iqam bo demé ci irwa ni la ko serigne moussa mohammed lañu jog dagal bi ni serigne bi mom amul won yene sax ndiaré bu nu ko bayiwon rek touba lañu kon moussa tax la kon serigne bi moussa wote dara ak lo xamné sharia man la ci dem serigne jowar radhiyallahu anhu war kon yeneem joji aj makka gogu nak serigne bi dem na 27 28 cheikh mohammed ibn al-fadl cheikh mohammed ibn al-fadl domam bokku na ci nga xamné 1928 aj dewal nañ ci aj ga ginnaw cheikh mohammed ibn al-fadl ben mam cheikh anta ñaar serigne al-hadi mbacke bousso serigne mbacke bousso andal na ak domam di wax serigne moulay bousso mam cheikh anta and ak domam di wax al-hadi takko mbacke and ak ñeneen ño xamni ci yoon wa alhaji takko bakki ci la bokkal

0: señ moulay bu sa sala bokkan señ mbacki bu sa sala bokkan ak ñeneen ño xamni bay señ moy rafal alhadji mun jay jox comme ni ko waxen ñoñu ño andal ci aj go xamni nak tarikh daf ko bind tarikh dako bind ndax bim doon aji diru bi nga xamé ni tay ñom lañ def ci aj gi dañi wax ni ñi ngi fi joggé 14 ramadan 1346 delu ci 8 muharram 1347 wax na ni dir bi nga xamé di serigne mbacke musa aji amna ko ci aj gi ak la nga xamé ni tay yobulo won ko ci aj gep moy wax na ni amnan fa salasatu ashhurin wa arba'ata wa 20 yawman ñetti wer ak ñaar fukki fan ak ñent la serigne mbacke musa mam cheikh anta ak alhadji serigne mbacke musa ak cheikh mamad len fall 1922 ndax ñoy ñi ñeek aji makka ci lu xam ci yoon avant lool nak 1922 amna ño xamni serigne bi ci bopam ay naara ngal naar yo xam serigne bi yobbu won na len makka waye ñeel gën ñeek xam ci aji moy ñu ñeek aji ci yoonu mourid moy cheikh serigne mbacke musa ak cheikh mamad len fadal doomi serigne touba ci ajale won serigne touba ak mam cheikh anta ak ñan andalam moy juroom ñetti nit la noon bi ni dem aji makka aji gogou ñetti wër ak ñaar fukki fan ak ñent la ndax ñu fi joggé 14 ramadan ba 8 muharram kon loolu limi tektalé moy wayé aj gogou nak dañu indalé serigne ndax fu nek jaar nan égypte jaar liban dekk bu ci nek serigne jaar jaar na fo dem lool serigne mbacke musa daf ko bind motax bindiké ñu man ko tarikh al ala kulli hal aj gogou nak ban fa démé ba ci bo démé france tay yi hôtel bi nga xamni fa lam dalal bani dem ci aj lolu bokku na sa ñinga xamni ñoo yor administration France ndax lolu kon barké bal bu ñu démé tim alhadji ginnaw 1929 bin ñibisé jarbatu mam cheikh anta ba bu mu teudi sa mo sante touré señ mor fati touré kérok bi mi dem wax na ni serigne amna jigen bu baax di len do topto serigne mbacke musa daf ko bindal ab lettre joxolé koy add yi ci ñom bin démé wax na ni jëflanté na nok ñi yoron add gi jëflanté yu rafet yo xam ci ay jikko ci mbax lolou nga xamni mom la seigne mbacke musa djiblo djiko won moy ragal yalla te yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala tagge mom moy djiko ji nga xamni kuko djiko rek gën ñep moy wa innaka la ala khuluqil adhim doju nga xamni mom lañ tagge won yonnati bi alayhi salatu wassalam ahmad shawqi bamuy tagdani innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa innahu zahaba al akhlaquhum zahabu ci yalla limi tektale moy inna akramakum inda allahi atqakum serigne touba radiyallahu anhu waxni wa'lam bi anna tafawut al-wara bil ilmi wal din yakunu fasbira wa fihi ma yufdalu man qad fadala la bi intisabihi liman khadi'tala min jihati al-ansab ummi wa abi
1: la ilaha illallah
0: ya allah dal nga gis lolou lepp ci serigne mbacke musa gis nga jikkom ju rafet jojo ak nalakan wowo non ak yaram ak mbaxam ak jikkom taxna ba bimi dem tay ji kep ko xamni da nga don nit ku ñul bo fu do aji makka ndax lolou bini dem lu aj gogou lu archivé la ndax blaise mo len bindal ab lettre won ni len amna ñu ñew fofu ay kilifa bu ndike na ngeen len topto ñu topto len bañ na ba bi señ mor fati touré 1929 bi mi aj señ mbacke musa mom la bindal lettre nok amna ay téré yu ma jëndal yu ba bay yo xamni bagage mu tukon so démé nak mako indalel señ mor fati touré moko ko indalel nga xamni nit ku sell la won ku bax ko xamni bi mam cheikh anta wax na bi ngeen na dina sax mom moko taxawal señ afia di nit ku sell ko xamni ginnaw ñooñu jir gogou wax na ni dekk aji wat ci yoonu mo ci mor fatou touré momu seigne mbacke musa kérok bi mi dem jox nako lettre bobu bokkon na sa tax ñu jox alhadji mor fatou touré bi mu démé ñu jox ko manzila bi nga xamé ni mom lako amal aj gogou nak bi mu ñibisé sérité bo mu imi mo waral mangal ak géré ñukay mangal nga xamni liko wara tax lolu moy tabassuk bi nga xamni japp nañ ko ci sunna ci jangalam yaronata alayhi salatu wassalam ci arkanul islam yi nga xamni pour nga doonu julit soko mané dang ko wara def mom bi serigne mbacke musa radiyallahu anhu ñibisé lolou la def seigne magal bi nga xamné seigne omar taxaw ci taxaway bu am solo moy khalifa bi nga xamné mo fi nekkal mbollem jabatou serigne mbacke musa taxaw ci taxaway bu am solo ci dundal bis bi tek ko ci sunna li nga xamné non la ko serigne mbacke musa nekké
1: won mom serigne mbacke musa kañ la fi bayiko gina dina
0: serigne mbacke musa mi ngi genn aduna 1946
1: le serigne mbacke kon dafa melni bi serigne mourid moustapha ne
0: la wasa dewon sa rek waxna ni cheikh mahamoudou len fadal sax moko taxaw mom mo taxawone wajuram waye cheikh mahamoudou len fadal da ku xam ñom ñaar amna alaqa bu jegg da yow mom mom serigne mbacke musu
1: bimu newe kan moko ñëk wutuba ex ci serigne war mi
0: seigne modou bousso moy ak tawam moko ndax damay wax ni seigne touba djuroomi khalifa la fi baye xamna damay baye oustad après mo indugo seigne bakki bousso tim djuroomi khalifa cheikh rofal tim djuroomi khalifa la fi baye ci ak njabotam seigne touba djuroom ci ak dogum ñoko ton même seigne bakki bousso radiyallahu anhu bu ko jaay même cheikh ibrahima radiyallahu anhu ca biñu ñibise ci wax na ni lamu def sargal ko cheikh rofal indi wala ndoxum zamzam ak tandarma ak serike jox ko doom seigne moulay musa ni ko dama doxal nako cheikh ibrahima bo demé ci risale bi nga xam sulamul usul bindal nañ ko daw ci seen ki seen majalé bi nga xam bindal nañ ko so ko liré ding ko ci fek moy woné alaq relation bi seigne bakki musa amal ak mbollem njabotou seigne touba bi waye mbollem mag ni topal seigne touba radhiyallahu bu dé mam cheikh anta relation bobu no ñu agnel dem aji makka bu fekke cheikh mamadou el mustafa gis ngeen nim ko taxaw won moy ki ñeek joxe bopam cheikh mamadou el mustafa ba pare wax mag ni ñu dem topi cheikh mamadou el mustafa relation bobu la amal ak mam cheikh ibrahima fati radiyallahu anhu mom la amal ak cheikh isa jenn mom la amal
1: alhaji malik si
0: mom la amal ak sayyid haji malik si
1: ci yalla
0: kërok bi mu génné aduna wax na ni sax sayyid haji malik day wax ni mom bu bëggee seigne touba japp ko xam ni ki amna wilaya bokk na ci li tax moy alhaji mbacke musa ndax nim ko xamé won ci ragal yalla nim ko xamone ci ak sel nim ko xamone ci mbax kum dem ba djebal ko bobum foko and ko doon kon serigne mbacke amna ko mo doon ci jot na seuk nak ñu waxtane wat ndax damay wax ni marji' la ci yoon war nañ ci meena bayyi wat xel man sey djel ak durus wal ibar magam gu nek ñu meena djel ben risala bo xamne bu ñu ko doon waxtane dañ doy seuk ñu waxtane dunduk serigne mbacke musa ci xam xam dunduk serigne mbacke musa ci talibé way dunduk serigne mbacke musa ci ni ko serigne touba radhiyallahu anhu defal moy nekkal loxom di joram li serigne bi geuna na fonk mo nango ko digal ala kulli hal
1: xamna ne yegg nañ fi ñi bëgg yëkëte jotta xamna dina baxoon ñu djel yenn ci auditeur yi nga xamne bëgg nañu tabiss ci jotta bi waye bu lañu done djel rek manam da fay melne dal serigne mbacke bousso bi ñuy waxtane manam tay ji buñ xolé fi jotta wax rek day melne bi ko serigne bi defare ba nopi jangal ko nopi yëmut ci lolu waye taxawuna serigne bi taxawuna magam jaante nak cheikh modou mustapha xiblal nako jumam ji jangal nako serigne massamba mi ko masal tirem bi adjel nako makka boko don lim fi ngay fran tay ben bo ci jël bu nek rek ku ndaw duko def te bo xamé serigne touba ak fi ko sarixa yegg rek
0: mom la ci bind nañ yo xamné manum lamb la yo xamné boko don wor serigne mbacke musa ngay wax lepp lu wax lo xamné tay yi dama nan fukki yu ak juroom yi ci yoon wudut lo ci jël da nga nan manum lamb serigne mbacke musa
1: xam nga nak terem yi nga xamné mom la bind yeen yi nga xamné ay jangale kat ngeen waron ngeen diko yaatal ci école yi ba ñu bari diko jëm diko duggal sax ci programme école yi diko ci jangale
0: oustad ren gi dama ci don dugg ci ben classe wax dama ci ay tuddu di waxtan dama faral di man bima deme ba dax juroomi ati dal ci la geussu seigne mbacke musa mu ñor ma lool ma xamni ki ku ma wara geussu lo ma mu ma doyal ci sama geussu di ci bind sax nak way dafa am gëna woni ma oustad xana yow sa geussu dang ko jëmele seigne mbacke mané ko na jatta geussu dal mata geussu lool gonay wax ni seigne mbacke musa ku jara jangal gonay la
2: moy xam seigne mbacke jotna
0: jaw jot seuk da jot seuk dal mar jeex na ci yoon
2: wallahi wallahi wallahi
0: lool wara waxtane ci wal wuñ jël rek dama japp ni koku sembul na ci
1: okay xam nga ko mel seigne mbacke bousso liggey liggey bu reey ni da lool bu seigne mbacke bousso rek bari ñu liggey liggey bu reey baax na buñ fi joggé ñi wara wax duñu genn wax
0: wa da jot na wala lox seigne xarit bu seigne xarit mang ko wax seigne xarit docteur xarit bousso okay nuyu wat bu baax baax
1: xam nga yeen say ñi nga xam na ñoo ak njabotam duñ ci mëna wax sax waye ñi nga xam na ñoo bokku ci kër gi ñoo wara genn nak di wax ba nit ñu bari xam ndax ku waxut nak dina am leneen lu dikkat dugg ci bopp nit ñi ba lañ warona xam buñ ko xamut deñ xam leneen lo xamne day tax ñom ñu wacc li ñu yoron tax ndax ñak ko xam kon yeen la war
0: fofu fi la ci xawal melni ku ci ñom señ cheewna am ngeen ci faal responsabilité wa gere moy dama gis ni lu bari ci señ mbacke bu ñoo buñ ko wax sax doon koy broche duñ ko
1: motax yeen say ma la poñ nga sama da ngay taxaw ñu leer ko ñu xam
0: poñ lu am solo lo kéro ma ci waxal señ faal bu sax man ko lu bari bari buñ koy waxtan señ mbacke bu da melni ñom dañ koy xaw broche xamna ak yi am ak lu demé mais señ mbacke da leer nañ seigne mbacke musa mbiram da leer nañ jeul dara bu lepp dess ko wara waxtaan ak nit ñi xam kan moy seigne mbacke musa ngir ñu ma ci jari ndax dundam da leer
1: mang koy xamna du ñak ci sama jotaay yi may def aljuma yi bis bo xamne dama ko jëlé mbindum seigne mbacke musa
0: inshallah
1: nga xamne bu ñëwé dañ ko jël par ben poñ
0: inshallah
1: ñu waxtaan ci fam yeb ñu bayiko bo leggé ñu yéggal wat ko ndax mbindu yu mel non kenn du ko am ba pare def ko ci ay téré denc ko ay ben ak ñaar rek diko xam mbolo dañ ko wara xam legi cheikh ahmadou bamba fi ngay ñew ci cadeau yi nga xamne mo ngi ci mujjantal ndax dañu ci reet waxe juroom ñatti minute mo ci dess ta xamna bu gonna ubi telephone bi tuti am ñu ci barke lu tay foy ñewé ci cadeau yi mujjii oustaz
2: wa kay sante yalla bu baax ba sante seigne mamour mi ñu cheikh khaljata bi ci leral yu am solo yi seigne mbacke mom yaakaaruma ne manes lañ ko jéxal ci ay waxtaan yu mel ni ndax comme ni nga waxe legi danaka man nané moy ben delouay wala bokku na ci keno yi nga xamanteni bi ñoy delouay yoonu mouride mom Aladj Mbacké Gousso
0: werna
2: ay nak ni mu ci bari won xam lool it nak mom Seigne Mbacké no ni tamit la lambo won ay jikko yu am solo mom ndaysan bax lool nga xamné jikko yi jikko won yépp rek alquran la mom ni nga waxé né kana khuluquhu alquran nga xamné mbolém ay jëfëm yi nga xamné mom la daan jëf da daan jëmmal jangalem cheikhul khadim radhiyallahu anhu nga xamné seigne mohamed bousso bi mi teunk yi nga xamantene bi ño nekkon ay melakanu seigne mbacké dafa waxone seigne mbacké day ku ragal yalla la ku daan sax ci di xalat la waye ku daan dundal waxtu yi la waye tamit daawud jël mukk a waxtom diko sank ci lo xamanteni bi xeyna lu ko amul ndariñ la wala lu jëmul ci jaamu yalla wala lu jëmul ci boromam kon lepp lu mu daan def rek da ko daan jëmele boromam subhanahu wa ta'ala waye ku taron la lol nak ci ñi nga xamanteni bi ak dewotam la waye woyof lol leer nañ lol yewen lol bax lol ci ñi nga xamanteni bi xeyna ay jambur lañ lol nak dama res nako deg aw jangalin la ngir ne nit ki mom su fekke da nga bëgg défar boy défar li nga xamanteni bi xeyna mo la gëna jigé fofu nga wara tambalé kon lolou ci ay jukkom la mom Seigne Mbacké ci bëggoon yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nak lool bëggoon tamit li nga xamanteni moy al bayt rasul sallallahu alaihi wasallam mom Aladj Mbacké Gousso li wané tamit bëgg go xamanteni bi ci bëgg nako ki nga xamanteni bi moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ëpp ci njabotam mi ngi leen tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam di beggone yi tamit cheikhul khadim ndax amna ci njabotam amna ci ñatt ño xamanteni bi ñom ñepp cheikhul khadim lañ tuddé amona cheikhul khadimul awwal cheikhul khadim sani ak ñi nga xamanteni bi mo ci muju nga xamné
3: ci yalla
2: mi ngi tuddé won cheikhul khadim muy seigne dañe bu so mi nga xamanteni bi mom lañ dem kon rawlo bi nga xamné moy rawdatu Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu
0: jerejeuf
2: kon lolou ci ay kiyam la waye seigne Cheikh Abdoulat ba dang may may rek wala ñuy daanel mo wax ci khalifa bi xeyna tut ñu ko legi muy seigne Omar
0: wa ñu ñew ci
2: xamna mom lay daanelé samay kaddu ko xamanteni bi ku am solo la seigne Omar Bousso seigne Omar seigne Mamour bi mi ñew ci khilafa mamam gi nga xamné bi mi bi nga xamanteni bi ligéyu seigne Mbacké bi mi gallu ci kawam mi ngi ci ñew atum 2017 2017 la ci ñew Seigne Omar nak ma fatali ni Seigne Abdou Khadir Bousso moko jur moy way juroom bu goor
0: mom lañ denc ndar
2: mom lañ denc ndar mo faato fofu ci ndar ci Seigne bi ñu denc ko fa mom Seigne Abdou Khadir Bousso Seigne Abdou Khadir Bousso mi nak soxna Fatih Assane Diop moy way juroom nga xamne Seigne Abdou Khadir mi man naane ma ngi tud legi Cheikhul Khadim Awwal ak Cheikhul Khadim Sani ñaar ñooñu soxna Fatih Assane Diop mi mo leen meñni mom mi meñni Seigne Abdou Khadir Bousso man na tuddu ñi nga xamanteni bi ñom la bokkal Sohna Fatih Assane man na ci tuddu ki nga xamne moy Seigne Bakhir Bousso ak Seigne Jafar Sadiq Bousso ak Cheikh Ab ki nga xamanteni bi moy Hussein ak Omar ñi nga xamne ñom ñep danaka
0: oustaz lolu wuñu jangate dara xamne Seigne Bakhir ku fonkal yaronte bi ba Ali Bayt Rasoul
2: wallahi
0: wax ni danaka jabot gi ñu bari Ali Bayt Rasoul
2: non la leen tuddé waxna ba lay tek telephone dafa bëggoon yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamne lu mu am ci jabot rek ñom la koy tuddé
0: bëgg na ko mata
2: waaw Seigne Omar mi nak bi mu ñëw ci khilafa gi waxna ko legi mi ngi ñëw ci khilafa gi atum 2017 bi mu ñëwé rek limu dëkk def li ngeuk nekk yitém rek moy yéssal barabu Seigne Mbacké bi yakarna ku xamone barab ba ci avant ak après bi li nga xamanteni bi ñi ngi ci waccay magal gi té nit ñi dafa dem di ko ziaré di nga xamné amna ci yitté jo xamanteni bi mom def nako ci yéssalat barab ba xeyna mu mengo ak jamono di def fa alal ju bari ci bir barab bi dim jugge fofu itamit nak mu leralat yaatalat juma ji nga xamne moy juma yi gere ji mu def ca yitte def ca itamit ay million yu bari ba mel ni nga xamanteni bi xeyna moy ni nga xamanteni bi non la ko mamam beugé mu yeesalat ko mu def ca ay million yu bari itamit yeesal tamit gëna yaatal armeli gere yi mu yokkat ko di bam gëna yaatu tabaxat mir yeege ca aji yep mu def ko mom Seigne Omar ci digënde bi mu fi ñëw ak legi digënde 2017 ak tay waye tamit mu tabaxal Seigne Mbacké ab bisu bo xamanteni bi xeyna nit ñi ñing koy dégg muy école bi tuddu franco arab cheikh mohamedou murtada nga xamne mang ko def ci digi penc ma d'école bo xamanteni bi seigne bi bo xolé lim ci def ci million rek man naane jigeena xaju milliard muy 500 millions yo xamanteni bi yëkëti nako mu def ko ci bir li nga xamanteni bi modi daara joj nga xamne mom la tabax ci penc gëdem daara ji nak am ci slay da fay faral di wax ne seigne mbacke bi nga xamantene bi tubab bi ñew na ci cheikhul khadi ibra de lawanu laaj ko ne ko dañu bëgg défaral leen ay école yo xamantene bi xeyna seen tout tanki dañ fa mëna sa ko xam xam seigne mbacke cheikhul khadi dafa wax ne dafa wax tubab bi ne ko da ngeen di dem seigne mbacke bu ngeen dem lu mu ci tontre lu mu ci wax rek man mako wax bi ñew seigne mbacke ne leen ñun day bañu ñu ngeen tabaxal ñu ay ay école wala ay daara yu suñu doomi jàngé waye ni ngeen di def moy da ngeen ñuy tabaxal daara yi mu nekk suñu biirum penc ñun ñu continuer lu jëm ci walum yar gi ñu
0: continuer ñu jàngalé ñuy yar
2: ngeen di jàngalé ñuy yar loolu lako seigne mbacke ton mune nak mom bi nga xamanteni bi amna yene ne da bëgg tabaxal seigne mbacke daal mune duma ko tabax fenn fudul fi nga xamanteni bi moy ci pencum seigne mbacke bi kon loolu bokku na ci li nga xamanteni bi lu mu fi def la muy ko xamanteni bi ab borom taxaway la damay wax ne digënté bi nga xamanteni bi ñew na fi ci khilafa gi ak légui muy 2017 ak légui amul benn birik bo xamne xeyna tek nako ci bir kërëm wala tabax nako bir kërëm di amul lool kenn mënu ko gis ni kërëm melon laata muy doon khalifa seigne mbacke mousso ba légui non la mel boko soxla ya ngoy fekk ci bir kër seigne mbacke mousso fa la nek lool la déssé ci liggéey ci lool yi tamit la nek ñukoy ñaanal bu baax mu yagg fi bi barakat cheikh khadim mom seigne omar mousso
1: jerejeuf xamna kon fofu ngay yëkëté rek bu ko défé mu ñëw ci oustaz mamour fall ndax da mel li jërëlé won mom itam ñaari sim rek mo ci dess kon ñaxalé
0: bu ñëw bu jëta ñu dama ñu doon waxtaan rek li ñuy teunk régime rek moy jikko seigne mbacke mousso seigne mbacke mousso mom moy waxtaan jikko moy alcorane waye dafa am ñaar yu ma ci amal solo lool moy fonk won waxtu mom seigne mbacke mousso bu dindi ci waxitu salam loolu nak day delu ci hadith bi yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ne ni'matani maghbunun feehima kaseerun min an-nas as-sihhatu al-farah loolu delu seigne mbacke mousso mune ñaari xéewal ngi yo xamni ñu bari ci nit ñi ngi koy sagane moy wergu yaram ak lan ak jot seigne mbacke bi mu amé jot leppam da ko jëmelon ci xam xam leppam da ko jëmelon ci xidma ci walu xam xam kon xamna dañi tam yamule fofu rek di santane khalifa seigne omar di ziaré bu baaxa baax ñi nga xamni ñoo ñu doon tewlu ci jital ci sante gi seigne mudir fallé bu sahassan di sunu mudir di ñaan nek porte-parole bu usra bu soobi géré di ñaan yalla borom bi mu sam ko samal ko ar ko bo yene yi mu am yépp yalla borom bi subhanahu wa ta'ala defal ko ko di nuyu wat mbollem seigne khadim bu soddi sunu xarit di docteur khadim ak mbollem wa gëdë yépp ak mbollem élève yi nga xamné seeti seigne mbacke wu seeni jangal ko fi yépp ñu ngi leen di ziaré di leen ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala nasen wa mam jamelen ci xam xam melen ni ci jaamu yalla yalla borom bi subhanahu wa ta'ala def leen di ziaré sunu seigne mortal fall di ziaré mbolim ko xamne yaangi muy non deg suñu kaddu seigne ahmad bamba ñu lay ziaré bu bax ci waxtaané ci xam xam gi seigne mbacke mousa dal jot na sekk ñu waxtaané ko akhlaqul halim nek marja bo xamne war nañ ci mëna delu wat ndax loolu taxuy gëna symboliser moy leppam duko bind mom dundam leppam duko bind akhlaqul kon ñu lay di ziaré bu baxa bax di ziaré seigne sidi ci soxo mi nga xamne dam na ci waxtaané ñu lay ziaré bax cheikh sidi alhamdullah
1: ok mom mi sa jot na ngeen jaal ko bindu seigne mbacke mousa de
0: ah seigne sidi
1: ay yow nek di fotar fune ay bindu te gis mo bindu muy fotar mu gëna ñor mu seigne mbacke bu son dañ ko duggal ci école ba mu ñew jël na fa nek yobbu ko ci sen école bi mu gëna yaatu kon ñi ngi lay sante oustaz kon mbokk yi ñi ngi leen di sante bax di leen jaajeuf ci ande bi ngeen daan ak sen radio IKB FM 103.5 kaddu gi doon bayiko fi ci ndam jant bi FM ak sen radio ben FM ngi taand ak sen mbokk Abdoullah Hat Sall d'accord rek oustaz Ahmadou Bamba Sall borom xam xam halim arif d'accord roi tam oustaz Mamour Fall ngen ko degge nak bu waxe rek sen xel dem ci serigne Mortala Fall bu benno FM kon ñi ngi leen di sant ñom ñepp ndax ñom yi kat bo leen gis nga wara xamna borom xam xam lañ ko melni serigne mbacke bousso mom kep bu ko xamanteni njabotam ga tan lañ ci kenn yabal waye bu ngeen xamne lim fi wax lim denc tu waxuko mo fofu lim wax kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen jaajeufal serigne Omar nak ma ngi koy nuyu baax mi nga xamne moy khalifa bi ndax xamna ne bëggoon nañu yaatal ci mom lu bare bare waye xam nga ne xataay waxtu bi rek mom motax kon yalla mi borom jamm tempatu kum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef
3: illazi qasa sahan nafada la fil hawadisi say allah ba akhir sanu yi wujisna فريت بأن الله ربي وآسمي بأن المخافة أماني بإسان رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان مدات إلى سل أرس من ملتقاي به ولما تربي الأجر من خير لساني دعني لمتني inna salati ala nabi midadun li khasan sayyidi misali awil turi la rabbi waril walu safi ali salatu lillahi fi kulli ahyan مرادي يا كوني عبد ربي خديمه عليه السلام الله ما لا ورهيا أويت كتابا منه خديا مسلا عليه سوى سادي في كل شيطان

وذا غريب ذاما والله بلا تذكر صغن بي

Yarin

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ganay bi nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala jeli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam jajeufal shaykhana ahmad al khadim kana lahu bi karamih ba'd al khadim nagi nuyu bok di ndokel yu lepp ci besbu tedd bi ak ci at mu yasmi ñaan yalla at ma weso yobali sunuy jafé jafé sunuy xat xat wéré dék gattu fa nak yélor yépp yalla nako yobalé atmi di ñew atmi ñu dugg yalla nek atum barké atum xéewal atum téranga atum muccu atum paju gaajo ñaan cheikh mahamoudine muntaha mi fi seigne touba sunu bam bay sunu karam mu yaggo lol yaggo andak wër sunu bam do katnal ko ba limnalé seigne touba lépp fas ko ko yenn ligéel lépp soti ci lay té loxom tam jitté nak la yag lool nan ko mom lu jëm nak ci walu at mo téro mu wessu sun bok señ mu taxay sax ñewon na ci bindu yaato yaato kon dañu ñew jëm bisu tay bi yawma ashura di bisu fukkel ci tam xarit nek bis bu am solo lool bis bu mag bu tedd bari ngeenel señ duway indi ci lu bari ci masal gi dan diko leral di wax ne borom xam xam yépp depo nañ ci ne yawma ashura mo gën yawma tasu'a mana bisu tay bi mo gën bisu dembu bi wattafaqu fi fadli ashura'a ala lati yud'a bi tasu'a ne ñepp depo nañ ci ne bi mo gën boba ndax dako ëppalé ab yool ëppalé ko yi ngeenel waye nak naga bolé wor ñaar yépp magay wor tasu'a di wor ashura lol dañ ci ñëwaat ci kanam ci léral lam leen li kaw ni aksar min wajra fa afbitan sawmal jami'i dahra señ bi wax na amna ci ay yef yo xamne ñi ngi ko taxal yi gëndi bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko taxal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon sunna man yo xal kon sunna la di luñu sopp mu ne ko na ndayen ko ci jëfëndiko yoyé mu lay bëggalim wa athbatu ashiya fihi tunqalu an sayyidil anami fal tastamilu dalim ne moy sawmun salatun silatun wa ghuslu sadaqatun taqlimu wa furin kuhlu iyadatul maridi zawru alimi wa masrasi li yatimin salimi khiratul ikhlasi alfan wa thabat tawsi'una ali albay wafat nena ay fukki fla ak jurom ak yar yo xamne tamu nagn ko lol tam won nañ ko sax ci bis yeb way day gëna fétlu ko day ci bis bi yawma ashura bañ ñek moy war ko luñ tam la lol ngeene la war ko dañ ci ñew ci kanam ak julli ci julli gi ñi julli ñent raka yoy ñu julli ak ñaan yi mu yandal niko non jokku ci ak bokku luñ ci tam la jaadu won na jamono yeb way day gëna fétlu ko su fe ci bis bi sangu ci tam dañ ko sopp ca ngaay lox ndef ñu ci gal jëna ba yene ji mo leen di wotale saraxé ci ngir yalla moy bokk na liñ ci diglé man jariñ lool jaado na jamono yépp wa day gëna fétlu ko sudé ci bës bi ni kon lewi ci say wéx moy tamu nañ ko ci tous nga lu ci tamu nañ ko ci sét ci ko wéré di nemmi ko tamu nañ ko ci bës bi ni ko non siaré borom xam xam bu jëf xam xam itam tamu nañ ko ci ray bop jirem budib julit mabi tam nañ ko ci tam nañ ci jang ci jooni l'ikhlas soti l'ikhlas sar wi jooni yon ak nak teral sax jabon mo yatale len moy teral len bañu bekk ci bes bi mo am ci yum tuddu wax sen jarin na wal ghuslu fihi khila yanfi saqama wal iktihal fihi yadfa'u al-ama tawsi'una 'alayya 'ala al-'iyal fihi 'ala al-'iyali yasiduna rizqa bi dhil wali
suñ duba neena sangu ci da fay dakh ak rag moy da fay fek ak wéredi waye tam tous ngelu ci da fay jeñ ngumba moy silmaha da koy jeñ yaati sa jabon moy terale ci lek ak nan bañu wek da fay daf ni doli wasak kon lo amam jariñ la moto bay xel la moy nak rasura nak ngeene limu lambo taxna tam epp ko yenn bi ci moy dafa bari xewi l'islam yo histoire yo xam da ci xew yu bari yo histoire xam dafa dajewon ak bis bi te yo xamne alcorane tam dafa ca dik net tay ay xisse yu bari yo xamne bami xaw dafa dajé bis bi bok na ci liko limu jago wallif yenen bi ci dess on la sin dubana thumma li ashura ashiya'un tura makhsusatun bihi rawaha mandara ashura lambona ay yef yu mu jago yo xamne ni am xam xam netel nañ ko bañ jek moy fala ci la sun borom jegalé won adam alayhi salam bam ko yobbo aljanna mak soxna hawa tañ may gañu may ba sabu mu waccé ci kaw suuf bakar bobé beegu sun borom di jegal mi nga daj rabbuna ala abi bashari adam awul nabi

may sa way tew ñu ray nak melo isane ci mom benen net li ba ñu xane ko dañu wakil am na am kuñu wutal muy sirway Musa xane fu ndal da koy sir xane fu nek ñu xane mag ba sang isaye ci wenn doj wu kawe men montagne sun bon jeli ko ci dojo yobu ko asaman kawarne sirway na mon lay sanni melokano isa ci mom mu dem ñu ray ko am ñu wax lolu ñettel net li am ñu wax ne buñu wax ben way bo xanda daan wote di woné mo ko ci wa isa la bokku ci ñoyum la bokku te fekk am na fiq la bokku ci mu dem ci yahudi tekte len fi musa nek ñu way ko ray fi isa nek ñu way ko ray bam tabbi ci bir yahudi rek suma daldi koy jox melo isa ñu ray ko suma yegi na isa lolu am netti la batay bokku te ye am ñeneen ñu wax ne yahudi bi nga xam dañ ko namo japp dañ ko namo japp mom yent yalla isa andak mbolo ci ay sahabam musa ndelen kan ci yeen moy jinda aljana wako ay gayam kan yeen moy jinda aljana ci jox ci jox ko sama melokan am ci ñom ku ne ko man da san sun da def melokan isa ci koke ñu ray ko nga xam kon day melni jihad la ñu def ngir tabbi aljana ci mana wuta isa ci ray koko rabbu ngeen ñu da ko ray da yekete isa lolu ay wax la kon ñenté wax rot na ci yu bokkul yo xamna bu ci nek ndox am bu ci wéru ndax bu ci nek dañ koy wutal ay lay sunu ba wax na batay ci la sun bam jéggal yent yalla daoud bakkar bu defam wa fiya aydan taaba rabbuna ala daoud ghafir ndoh ma fa'ala suma neena bi daoud defa bakkar dafa jott ne dina ko finnal wa dhanna daoud anna fatannahu fastaghfara rabbuhu wa kharada kan wa anaba fakhawana lohu neena dafa jofon dako final dako tek jafa jafa mu dali tax mu jeglu yalla ro sujjot jeglu yalla e ba mu jeglu na fakhawana lohu zalik mo dako jegal nak bakkar ba mu defon bakkar ba nak waro xam ni nagn ci ñu wax nañ ci lu bare dem na muju inno kan nemal abdu inno awas dem sun bon tagu ndax selam ni'mal abdu indahu awwab am no ramos sama jambo bi nga xam delu ak na ci borom mu ne batay ci bis bi di yow ma yassa so ci lañ wadon al-ka'batul haram wa fi yuksa baytul haram ali wa sallam kon yeb kon ay mbir la yo xamne dafa xew dajje bis bi asura motax asura am lu mu jago lo xamne woti nako yeen bis ci dess lo seigne touba waxon ci fukki fa yar yi ñuy def ci tam xarit ana feneen fu mu ko teunk ci ñetti bay ci benen way fi yawmi ashura ashru muttasil bi hasnatani walaha fadlun nuqil sum sallisil zur aliman hot waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi ala al'ayal khallim dhufra wa surat al-ikhlas alfan taqra ñet be joxan limne ci mbolif fi ñaar yi mu war def yeb wor ko nak lu ñu tamula lol imsas dafa joge madina dafa ñew madina fekk jeho di kor mo len bis bi lum don ni nako bis bi kat sun bon ci la jéggalun ci la sun bom musulana isa ak banu musa ak banu israël musa d'accord ngi sante bor ngi sante yalla moy len ma len gëna yé ci isa tamaliko wor ngana bi sahabi nako yo yalla yone mo ne yahudi de mom bis bi dong lañu wor tamu da diglo ñu wote ak ñom moy ko su dewe na suma fekke dina wor juroom ñentel bolé ko ngir gote ngir wote ñom yalla do ko fekk di kon gana naron nako dig be dako wa digle ko yuma asra bi su tay bi su dem bi itam dako yene won far fekk wat ko kon yene gam ko yene won nak fas fa def kon day japp kon sun rek kon la gen moy bolé ñaar yep wor ko motax sin wax ci fene bi bis bi mo gan waye bolé ñaar yep wor yalla ñu yalla bol nangul bol defal tawfiq xini ci njub ta saxal nu ci da def nu deug talib sin touba nangul sun talib assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي بال حق نيب تاي بالو حق نيب يالا نا يالا بولي جيكر دي دينك سونو بوب اكا لابيري اكا ياب كيب كوكو نانغ سونو باس باس سوني واخ سوني جيف ييب مي تيكو سي تقوى الله سوني كوي ووي دي يالا نو فرك نو دون دغ دغ جوليت tay fatilu sunu bop di fatile judit yep bis bi suñu borom di wax ne nañ koy bal xel bu baax moy bis bo xamne reug reug day bari lol reug reug yu waxu di jibi fiñ ko foge wul di joge fiñ ko foge neena bis bo xamne bu ñewé jigen sax dana botti lamiy nampal san tek ko fa dem te duko bëgg duko gess wat am ñi wasin te seen wasin jottu am ñuy kadd kadd nga defen dañoo dof ta fekk tara jutul leen nanu ñu dara bis ba tax bu ñew nak yalla ñu fekk ñu doon deug deug julit ci pass pass ci wax ak ci jëf xewal gu yaato yaato la gu reey yalla maynu ñu dund fukki wër ak yaa suñu borom xëc suñu dig negri daa fekk nu fi del nu fekkat yalla ñu fekk deewel ak mus mat nak limi tekki moy ak dundu wagne ko na li wër sa wër moy sant suñu borom jaadu ma ci ndax ñi ni na jom ni nopp daw baren te am naño xamne dem nañ batum daw tambale wala bam xaje wala bam ciate yalla leen jott yaram ku yalla may bayiko fi daw baren lu koy netti am nañu fi nekkandol on senu yafus yobbu wulé sunu ngambar taxum fi nek ay nangami nit ño xamni jogi nañ fi daw ak mi wessu té ñun ñoyam kep du musté du nanduti du gorgolu dara baxu suñu borom la rek té ñom ñoyé ku la leen woon rendu leen fek bo wutu dañ nomanté ak yaw nom moy fas ay loxo bank ko jëme ko ci jëmu jojé ko ko wax kon bok ak mu seuk di fukki wër ak kar bu jalle nañ xamne ay gudd dem na gudd yo xamni da koy fatlikou mu neex ci mom lool ay gudd dem diko fatlikou muy yu metti ci mom lool yu nakari ci mom lool lañu tektal nak moy kon mom demut waye lim dugg moy dem ni melni ku dugg ci damar rek auto rek lim tok mom jigeewul fum nek sis bim tok bamuy dugg fa lay wacce wa waye lim dugg mo yeb sis bi goudi ak beccëg yi mo ñuy yeb diñu gëna jégel bis bobé suñu borom di wax buñu cey ak yalla ñu fekk ñu am passos bu woor nit ñu bare bare buñuy xol ñi juddu diw amna ngent bi sangam diw bi amna bis ngent bi sangam day melne amna ñuy wax ne sax li dem li ñew ko ëpp yalla rek ko xam waye dem gi mo war nañu jaxal ñi ñewit war na leen woor ne ñew nañ fo xamne fi fu metti la fu nakari la am nañu tay wi sax ne joy gi takku gi ab xale bi takku buy seug ñom day xalaat seen ci kanam ne fi mu dugg bokku tak fam nekkon fam jikko na nek dara waru ko fa ci dundu diw lay dundu ci noyi diw lay noyi ci lekku ci nalu diw lay naan dara du ko fekk waye wacc na fo xamne fi nak ci karam tout lu man moko meena bop lu jara joy la rawati nak bis bobé ñi wax nga xane fa lañuy dajale ñep kon bok ak mi ñuy dug di atum julliti yalla na doon atum jam atum natange atum aggalé ay mebeut yu bax yi ñu mebeut yépp té bayyi ci xel nak la wéssu warna mëna won nit ci karamam geesu gënaawam ba xam daaw lu mu ca jotta def ci lu baax mu fas ko yene weyel xam ne li nga doon def lu baax nak yomb na xam mom moy la yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li baax lepp lu leer la li baaxut lepp lu leer la digënté bi amna fi ay lendeum lendeum yo xamne ay lent yo xamne ku len moytu mucc nga ci yidul nono ya kon ku ci nek na xol ba xam daaw bareen ci lam doon def bu fekke bañu ko fa fek bay ko netti ji lu baxa nga non nako weyel ci at ni ñu jëm ñaan yalla fekk wa
koo xam ne nag wóor na ko ne def na fa loolu bëggut ku ko nettali gis ko, bëggut ku ko nettali ji ba mu koy def danoon nëbbatu bëggut ku ko nettali ji na xam ne du aw yoon mu fas yéene ak mi ñu dëgmal moom ñaan yàlla fekk ko te bañ tam bañ ko caa dalati. Kon boog li gën a am solo ci dugg ci at mu yees mooy nit ki ne fële laa bëgg a dem ren daaw moom weesu na waaye ren fële laa bëgg a dem. Ñu xam ne nag ñii sottal li sotti lépp dañ koo waajal benn jéego par jéego ne bu motee nangami jéego ma dox nangam, bu motee nangami jéego ma def nangam, bu motee nangami jéego ma def nangam. Ba ci ñii nga xam ne sax dañuy tàggat yaram bala ñoo dem fa ñuy tàggati ci yaram dinañ lolu ay fan di gën a tàggatu di gën a mokkal la nga xam ne moom lañ leen di soxlaa bis bu ba agsee. Loolu nag la ko gën a jar mooy bis boobu suñu borom wax ci alquran inna zalzalata saati cheyun adim la ca topp tepp ca. Kon ku bëgg a dem la ci jiitu mooy dana xam fu mu jëm, daa war a xam fu mu jëm fu mu doon, waajal nu mu fay demee. Te loolu bu dem jullit la am na ci lay wu leer njàng la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwul dara. Daana ñaan saa bu yonente bi so mu ne yàlla bisub tey jàll na ci jàmm waaye yàlla nga def bisub wala nga def ëllëg mu gën tañ, yàlla nga def ëllëg mu gënoon ñu tañ ci wér ci nangu ci pas-pas ak jëfeku. Yàlla nu yàlla fekkaloo déwén ak jàmm te musal ñu seytaan nekk ay pakkam bokk na ci ay pakkam yi gën a rëy. Bu nit ki jógee di bëgg a def dara mu ne ko mën ngaa xaar ba ci kanam tuuti waxtu bi des na, su ko téyee mu ne ko gaawal bokk jot amul, su ko téyee di ko teelu mu ne ko teen ko wan nit ñi boobu naa ñu gis ko, su ko téyee mu ne ko yow sa bopp nag war ngaa xam sa bopp xam nga li ngay def kenn defu ko fii. Boo génnee fii yëkkatil ay wagg xam ne yow li ngay def li ngay mën kenn mënu. Loolu nag naw jëfa nga ca njëstala nga ca bëgg nit ñi dégg say def say jëf muy sonaa ma nga ca yàlla ñu ci yàlla musal. Yàlla na yàlla defal dégg tot te musuñu seetaane ko pakkam te xéer ñu ba faw ci ay ndigalam te musal ñu ci ay tereem ba faw. Yaghfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin.

يقتلون قال كلا باب آياتنا إنا معكم مستمعون